0: Jau turime antradienį Liepos 21 dieną ir rytas ir mūsų laida prasideda nuo muzikos. Taigi, prašom, pristatykime dar vieną kūrinį. Gedas Saročkio, kaip koks padavėjas, va eina į studiją su padėklu.
1: Turime Ciba, Must Be Love. Ciba rašosi tikrai ne su C, T-S-E-B-A, Must Be Love kartu su Electric Fields. Čia dar vienas kūrinys, kuris lenda į ausį, daužo sielą ir dažnai patinka taip, kad norisi kartot. Mes daug ir dažnai nekartosim, nepakartojim rubriką, tokia nutinka vat, kelios minutės po šeštos. Tai dar kartelį su M1 ryto šou, galimai naujos patirtys. Ciba kartu su Electric Fields, Must Be Love.

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Vieni namuose turi žmoną, kiti televizorių, treti vaikų, ketvirti kačių. Yra ir tokių, kurie turi visus išvardintus dalykus, bet šiandien einam link kačių. Labas rytas, šiandien vieno ryto šou, tikimės viskas gerai. Pakalbėkime apie kates, čia viena kita įdomybė.
1: Taip, ne tos katės, kur kabiname ant batų, kad neslystumėm ledu ar koptumėm į kalną, čia apie tos gyvūnus, taigi uodega pakelta ir šiek tiek vibruoja. Ką tai reiškia? Katė džiaugiasi jūs matydama, jaučia artumą, taigi kačių ženklai.
0: Pukuota uodega, nu tokia kaip šepetys pastatyta ar ne, tai reiškia, kad tie bijo, ją kamuoja baimė, stresas arba tai yra gynybinė pozicija.
1: Jeigu uodega juda lėtai, pirmin atgal, kad jie stebi, galbūt svarsto ar pulti.
0: Jeigu katė lėtai mirksi į žmogų žiūrėdama, tai reiškia pasitikėjimą ir meilę. Galite atsakyti tuo pačiu, tai bus tarsi katininis bučinys.
1: Na taip, galvos trinimas katės, aišku, ne žmogaus. Glaustimasis, paleikojas, tai yra ženklas ir ženklai, kad katė jūs priima kaip savo žmogų. Ji taip pat palieka, aišku, ir savo kvapą, žymi jūs kaip savo teritorijos dalį.
0: Dar ko gero esat pastebėję, kad kartais katės minko letenėlėmis. Dažnai tai primena kačiukų elgesį, kai jie spaudžia motinos pilvą, norėdami gauti pieno. Suaugusios katės tai daro, kai jaučiasi labai saugios ir laimingos.

0: Reklama.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuką?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger papriki.

0: Labas rytas Lietuva, labas rytas Vilniau.
1: Labas rytas pasauliui, šiandien M1 ryto šou truputėlį kitoks. Įkinkim šiandien M1 silkutę ir visas artimiausias, kiek čia, 3,5 valandos važinėsim po Vilnių. Galvojam, kad ir šiandien visus dalykus žaidimus žaisim su vilniečiais.
0: Bet tai kaip tu gerai vairuoji, Gedai, klausyk, mechaninė pavarų dėžė. Šiuo metu mes išsukome iš Smetonos gatvės į Gedimino prospektą Vilniuje. Įsijunkite vaizdo transliaciją m1.fm ir jūs mus pamatysite silkės viduje. Taip, ko gero, pirmą kartą ryto šou yra ant ratų. Nu, tiesiog net to žodžio prasme. Gedas turi Britney Spears mikrofoną, aš fotogi rankin reiškia. Ir važiuojam į miestą.
1: Važiuojame. Du žavus vaikinai važinėja Audi 100 po Vilnių, gali privažiuot.
0: Taip, kaip tik sukame dabar į Tauro kalno pusę, reiškia, esama kebabinė, tai ieškomos dvi, reiškia, jaunos mamytės. Maloniems pokalbiams. Ne, iš tikrųjų sveikiname su visais klausančiais mūsų ir šiandien laida bus ypatinga, šiandien mes patirsime daugybę nuotykių, šiame automobilyje turėsime daugybę svečių, ar ne, netgi garsių žmonių ir klausytojų, kuriuos pavėžėsime jų tikslo link šį rytą.
1: Bet staptelisim vienoje kitoje stotelėje, pasisiūlysim pavėžėti bent vieną kitą stotelę. Klausykit, o nuotykių šiandien mes jau turėjom, mes vos įlipom į šitą automobilį ir kai galiausiai jį įlipom, neįlipom į bagažinę, o bagažinėje mūsų visą širdis reikėjo paspausti vieną mygtuką, šiaip ne taip, praktiškai kaip vagis įsilaužėm.
0: Bandėm spausti mygtuką, paaiškėjo, kad reikia traukti šniurelį, bet viskas gerai, transliacija vyksta, visa Lietuva mus girdi. Tai linkėjimai visiems atsikėlusiam šį antradienį, Liepos 21. Ir pažiūrėkim, ką sako sinoptikai. Va, prieš mano akis telefonas ir kuriame parašyta, jog šiandien dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai su perkūnija galima kruša, bet čia Vilniuje važiuojant na, sunku to patikėti. Dangus giedras, saulė, dangų miritinėjas, tiesiog fantastiškas rytas. Diena šils iki 16-21 laipsnio šilumos.
1: Čia Vilniuje, ar ne? Žiūrim toliau. Kaune šiandien įdienojus 20, saulė pro debesį, toliau Klaipėda. Ir vairuot, žinot, ir sakyt apie orus yra kevei, Klaipėdoje irgi šiandien apie 20, debesuota, gali būti ir saulės, gali būti ir kritulių.
0: Gerai, kad tu išmokai mintinai prognozę, ar ne, iš ryto pasiskaitės. Na, trumpai apie rytoj, dieną irgi 17-22 laipsniai, kai kur trumpai palis, bet lietus mums nemotais, silkės valytuvai, mačiau, veikia puikiai. Tai mes pradedam savo ryto šou paturėjimą.
1: Ir konstatuojam, kad didžiausias dalykas arba vienintelis, ko trūksta mums čia ir dabar, tai yra kavos. Jaučiu, kad pirma pasitaikusi degalinė šiandien bus mūsų pirma stotelė staptelėjimo.
0: Gėtai, o viešpate, man atėjo suvokimas dabar, kai tu pasakėjai žodį kavos. Aš palikau kavos modelį ant stogo.
1: Tai ir tau reikės kavos. Jeigu matote vieno silkę su kava ant stogo.
0: Jau nemato tos kavos.
1: Nematot.
0: O dieve, rimtai, mes taip skubėdami įsėdom ir aš palikau podelį ant stogo. Taip, jis kažkur nukrito. Nieko tokio. Viskas, važiuojam prie muzikos, sugrįšim su įprastais reikalais. Klausykite mūsų, stebėkit video transliaciją ir šiandien transliuojam iš silkės, kuri važinėja po Vilniaus gatves.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
3: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Kygo su Max McKnown, Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, kas yra?
4: Aš jau nežinau, kad čia veikia mišvis. Kino dabar eilė uždaryti duris. Sakai, ate, sakau, pala, kas yra? Nebesigal man žodžiais.
3: Ir Benson Boone, The Time of My Life.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: šį rytą transliuoja iš Silkės Audi 100 automobilio, kurį
1: tai dešinę sukti.
0: Šį penktadienį jau padovanosime kažkam Klaipėdą, taip suki dešinę, suki dešinę. Gerai, mes GPS'o vedini kažkokia Gardino gatvė dabar pravažiavom, kur yra belekokio statumo, bet nieko. Šiuo metu važiuojame link mūsų legendinio žaidimo didelis ir mažas žaidėjų dviejų. Reiškia mamos ir dukros.
1: Taip, aš jai prasukom jau nemažą ratą. Vilniuje ramu, šviečia saulės, stoties rajone, viskas gerai, viskas kontroliuojama. Ką tik pravažiavom Rasų kapinės, kapinaitės.
0: Nu va, tokios linksmos nuotaikos, saulė kyla, kamščių kol kas čia nėra, judame link garsiųjų kalnienų, pažiūrėsime, kaip žmonės įsirentė namus. Tai vat, viskas tvarkoja, šiandien ryto šau kitoks, bet dėl to tik yra įdomiau. Ir laukiame žinių, po 3 minučių žinios išgirsite Danutės Daunoravičiūtės balsą, kurie praėjo pra mūsų iš ryto, besikrapštant prie silkutės ir pasukiojo pirštų prie galvos šiek tiek.
1: Taip, Danutė papasakos, ko Ukrainos prezidentas svarsto pakeisti šalies ginkluotojų pajėgų vadą.
0: Taip, o dar turime ir muzikos istoriją, šiandien gimė E17 reperis Terry Caldwellas, taigi paklausykime E17 kūrinę.
2: Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Syrskio atstatydinimą dėl masinių protestų kilusių po gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo, apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimu, Ukrainos prezidentas į Syrskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vadą Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Šiandien anksti ryte Iranas Ormuzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šio svarbaus vandens kelio kontrolės. 10 naktų iš eilės vykdomi Jungtinių valstijų oro smūgiai neprivertė Teherano susilpninti sąsiaurio kontrolės, per kurį taikos metu kadaise keliaudavo apie penktadalis visos žalios naftos ir gamtinių dujų. Lenkijoje auga agresijos prieš ukrainiečius, įskaitant vaikus atvejus skaičius. Per pusmetį policija gavo apie 180 pranešimų apie neapykantos motyvuotus nusikaltimus prieš Ukrainos piliečius. Ir tai yra trečdaliu daugiau nei 2025 metais. Politikai dėl susidariusios padėties kaltina vieni kitus. Lietuvoje nuo šių metų pakeitus įstatymą į privalomąją karo tarnybą pirmą kartą šaukiami ne tik 12 klasių baigę jaunuoliai, bet atsiranda ir naujas tarnybos modelis, pagal kurį šaukiami specialistai, kurių kariuomeniai trūksta. Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos vadovas Arūnas Balčiūnas sako, kad planuojama 3 mėnesių tarnybai pašaukti 90 specialistų. Dalis jų jau pareiškė norą atlikti tarnybą.
1: Tai mes dar pagal planą turim Liepos mėnesį pašaukti ir planą turim 90 tų specialistų. Tai čia ir apie, sakykim, kurie IT specialistai, galbūt inžinieriai, medicininį išsilavinimą turintys, karo prievolininkai ir panašiai. Visų pirma, tų specialybių karo prievolininkai, kurie šiais metais baigė studijas ir atitinka, sakykim, tą krašto apsaugos ministro patvirtintą sąrašą tų trūkstamų specialybių, jie irgi pateko į šaukiamųjų sąrašą. Tai dalis jų bus šaukiamų iš sąrašo, bet kaip ir visi kiti jaunuoliai, jie gali būti pareikšti norą patį iki 39 metų. Yra ir norinčių atlikti, kurie nepatekė į sąrašą.
0: Šaukimo pertvarka siekiama efektyviau pritraukti specifinių žinių turinčių žmonės, kurių kariuomenė pati neruošia, pavyzdžiui, gydytojus, inžinierius, aviacijos specialistus. Kadangi šie asmenys jau turi reikiamą civilinį išsilavinimą, jiems nereikia 9 mėnesių specializuoto rengimo, pakanka 3 mėnesių bazinio kario kurso karinėms žinioms įgyti. Kadangi specialistai kviečiami trumpesniam laikui, jiems taikomos didesnės finansinės išmokos už tarnybą. Atlikę tarnybą asmenys iš karto traukiami į kariuomenės aktyvų į rezervą kaip specialistai. Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.
2: M1.

0: Labas rytas visiems prisijungusiems prie vieno ryto šou klausytojų būrio. Vieno ryto šou Saulius Žvirgždas Gedas Saročka transliuoja iš Silkės. Jeigu netikite, įsijunkite vaizdo transliaciją kokiu nors būdu, jeigu tik turit mobilų, nevairuojat ar esat prie kompiuterio.
1: Mes važinėjom ir po Vilnių, ir po Vilniaus apylinkės. Bent dviem klausytojais jau šį rytą turim tikrai daugiau, nes dvi klausytojas įkrito į mūsų Silkutę. Pavažinėsim kol kas, paklausysim vieno, paskui žaisim didelį mažą su jomis.
0: Taip, tai, bet pirmiau išsirinkime ryto žadintuvą, turime dvi dainas, galėsite paskambinti ir pasakyti, kuri geresnė. Taigi pradėkim. Pirmasis pasiūlymas šį rytą yra

0: reikia daug. 18.30, jeigu patinka, skambinkit, duokit mums apie tai žinot.
1: Yra ir kita daina, kuri patinka visiems įvairaus amžiaus klausytojams. Justas Pečeliūnas įrašė dainą pavadinimu Tiek to. Prisiminkim, kaip jis skamba.

0: Gera proga Justui Pečeliūnui suskambėti vienoje eteryje 18.30, jeigu esat Justo fanas. Paskambinkit.
1: Atrodom, kaip dabar, žinai, senais laikais taksistai su Audi 100 ir čia gali užsisakyti dainą. Bet tik vieną iš dviejų, tik dvi kasetės turime. Gerai, atsiliepkim, labas rytas. Sveiki, klausom jūsų, kas paskambino
2: Sveiki.
1: Mums į Silkę?
2: Sveiki, Ilona paskambino ir už pirmą.
1: Už pirmą vis dėlto. Ačiū Jums, Ilona. Geros dienos. Na, pirmą kartą važiuojančioje mašinoje kalbame su kita važiuojančia mašina. To dar nėra buvę. Gerai, vienas balsas įskaitytas, reikia bent dviejų vienai dainai. Labą rytą.
3: Gerą rytą, gerą.
1: Kas paskambino ir ką renkatės?
3: Virgis paskambino, renkasi pirmą. O kaip Silkė, traukia normaliai?
1: Nutraukia, atrodo, gedai, kaip ta Silkė, klausyk.
0: Aš už vairo dabar, viskas yra gerai, išskyrus vieną dalyką. Sėdynė nureguliuota Arnoldo dydžiai. Jis beveik 2 metrinis, aš 1,75 m. Tai vos siekiu pedalus, visa kita fantastika. Saulius irgi šiandien pirmą kartą įsėdęs, yra vežamas. Negalėjo patikėti, kad tokiu limuzinu važiuojam.
1: Virgi, geriausias emocijos, klausyk.
3: Gerų įspūdžių, iki.
1: Ačiū labai. Taip. Už ką balsavo Virgis?
0: Už pirmą. Ir pirmasis kūrinys Augustė Nombeko šiandien keliauja į eterį.
1: Mano vanduo, tai iš tos dienos ir paklausykit.

0: vienas. Reklama. Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
3: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
6: Karglas remontas, Karglas keitimas.
7: Justas, Karglas specialistas.
8: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
7: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
6: Karglas remontas, Karglas keitimas.
9: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
11: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Jei šiomis dienomis tau paskambins M1, sakyk...
13: Noriu silkės!
12: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija M1.fm.
6: Reklama.

0: nukirto ir nebėra drakono. Va čia tai mažas.
1: Didelis, mažas.
2: Didelis mažas įvyks ir šį kartą neskambinkite mums, nes mes žaidėjus turime automobilyje. Sakome labas rytas Renatai ir Gustei. Labas, Gustė.
3: Labas.
2: Renata yra tavo mama. Nuostabu. Žinot, daug vaikų, daug suaugusių neprisiskambina į šitą žaidimą. Niekaip nepavyksta. Bando ir neišeina. Ir dabar mes tiesiog pamatėme dvi merginas stotelį, reiškia, važiuojančias į stovyklą, ar ne?
0: Ir tai šiek tiek ir pavėžėsim, bet prieš tai dar pažaisim.
2: Pavėžėsim, kodėlgi ne, bet pažaiskime. Gerai.
0: Gerai, pirmasis raundas, kaip visą laiką, priklauso jos mažienybei.
2: Gustė, kiek tu metų?
3: Man yra 9.
2: Ar mėgsti vaisius?
3: Taip.
2: Labai gerai. Tai aš su tuo susijusiu ir klausimą tau turiu. Klausiu tavęs, ar tai yra kaulavaisis? Nu, vaisius turintis kaulą didelį viduje kokį nors. Gerai? Pabandom. Turi ar neturi didelį kaulą? Pasiruošus?
0: 3, 2,
2: laikas.
0: 1, go!
2: Važiuojame. Avokadas?
3: Taip.
2: Drakono vaisius?
3: Ne.
2: Nektarinas?
3: Taip.
2: Klementinas?
3: Ne.
2: Plokščiasis persikas?
3: Ne.
2: Opa.
0: Laikas, geras laikas.
2: 10 sekundžių ir 4 taškai. Plokščiasis persikas turi kaulą viduje. Nu, tu atmeti. Visą kitą pasakai gerai. Klementinas ir drakono vaisius tikrai netinka. Super, 4 taškai ir 10
0: Klementinas
2: sekundžių.
0: Klementinas neturi? Aš tai būčiau tada tik 3 surinkęs. Gerai, atsisukam mes į galinę sėdynę, ten matom Renatą. Kiek Renatai mes neklausim? Renata, pasiruošus?
4: Bandam.
0: Gerai.
2: Laukit, nu, nul,
0: aš vardinsiu daiktavardžius ir klausiu, ar mano įvardintose tose daiktavardžiuose telpa kitas trumpesnis daiktavardis. Nu, toks keistas šiandien klausimas, bet
2: pavyzdį,
0: žodžiu, ar didesnėme žodėje gyvena mažesnis, pavyzdžiui, žodėje dinozauras gyvena žodis aura. Ne? Dinozauras, atimkim ten daug raidžių ir gaunasi aura tikrai. Tai taip ar ne, jeigu žodį yra kitas žodis, reikia sakyti taip, jeigu nėra, sakom ne.
2: Jeigu gėdas būtų gėdas, tai būtų gėda tada viduje.
0: Taip. Pasiruošusi?
2: Važiuojam.
0: 3, 2, 1, go! Traktorius.
4: Ne.
0: Škoda.
4: Ne.
0: Patranka.
4: Taip.
0: Dakaras.
4: Ne.
0: Ąžuolas.
4: Ne.
0: Išgirdo, man atrodo, 3 ar 4 ne.
2: 14 sekundžių.
0: O iš tikrųjų visur reikia sakyti taip. Dabar žiūrėkite, traktorius yra aktorius. Taip? Škoda yra oda arba oda. Patranka, ranka, ranka. Dakaras, karas, aras. Ir ąžuolas, uola.
4: Nu va.
2: Renata jau ieško rankenėlės durų, kaip čia išeiti iš tos mašinos. O Gustė jaučiasi nuostabiai. Gustė, sveikinam tave tam vieno kojinės dovanų.
0: Nesprašėjom Renatos, Renatai irgi dovanuojam vieno kojinės.
2: Labai gerai, tai ačiū merginos. Ką, pavyzdžiam iki stovyklos kažkur netoliese, ar ne, ir keliausim toliau per laidą. Tai likit su mumis, vieno ryto šou transliuoja šį ryt iš Silkės. Audi 100 automobilio, netikit, įsijunkit vaizdo transliaciją. Gedai, mušk pirmą bėgį ir varom.
0: Mūšas atgulinės kažkodėl.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Syrskio atstatydinimą dėl masinių protestų, kilusių po gynybos ministro Michailo Fodorovo atleidimo. Apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimų Ukrainos prezidentas į Syrskio vietą greičiausiai paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vadą Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Šiandien anksti ryte Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivį, priversdamas jo įgulą palikti laivą, o Jungtinės valstijos surengė dar vieną oro smūgio etapą prieš Islamo Respubliką dėl šios svarbaus vandens kelio kontrolės. 10 naktų iš eilės vykdomi Jungtinių valstijų oro smūgiai neprivertė Teherano susilpninti sąsiaurio kontrolės, per kurį taikos metu kadaise keliaudavo apie penktadalis visos žalios naftos ir gamtinių dujų pasaulyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įsakymus įvesti naujus 50% muitus daugeliui Kanados prekių, teigdamas, kad Otava taiko diskriminacinį vertinimą amerikietiškams alkoholio, automobilių ir pieno produktams. Kaip praneša Baltieji rūmai, muitai įsigalios po 30 dienų ir bus taikomi įvairiausiams prekiams, įskaitant vyną, ledo ritulio lazdas ir cementą. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.
0: M1.
2: M1. Ryto šou.

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
1: O taip, netrukus ir pavartysim ir panaršysim, o toliau tik primenam arba informuojam, kas dar nežino ir nematė šiandien. M1 transliuoja iš Silkutės, Silkutė važinėja po Vilnių ir Vilniaus apylinkės. Gerai, Silkutė, klausykit, grįžtam truputėlį kelias dienas atgal šeštadienį, sudalyvavo vestuvėse ir vežė jaunąjį į bažnyčią, į sodybą ir taip toliau, paaiškėjo, kad M1 Silkė nukonkuravo Rolls Royce'ą, kuris, nu gerai, jis... Nebuvo be darbo, jis vežė jaunąją, o su Silkute į bažnyčią važiavo jaunikis.
2: Va toks yra susidomėjimas šito automobiliu ir mes jau važiuojame dabar Gurių gatve, garsieji prabangus kalnėnai. Na, naujasis Laurų kvartalas, turtingi žmonės čia akivaizdžiai gyvent tiesiai gedai šiek tiek vairą ir va ten va važiuojame. Aha. Visada, kas sėdi šalia aiškina ir nebūtinai tai yra žmona, gali būti ir laidos partneris. Tai va, džiaugiamės, bet dėja brauksime liūdėsio ašarą jau šį savaitgalį, penktadienį Silkę padovanosime jūros šventės metu vienam iš jūsų, dar galite registruotis vieno puslapyje.
1: Šiandien beje skaminsim, atsiliepti reikia frazę noriu Silkės.
2: Taip, turėsime tą galimybę, dabar važiuojame link kito mūsų svečio, bet žinote, portale 15 min sako štai ką, nu vasara, kelionių metas, ne tik automobiliu, ne tik Silkė, važiuojame, bet ir skrendam lėktuvais oro uostuose, kai atvarai, žinai, nu, nori kažkur išskristi atostogauti, esi labai atsipalaidavęs, pasiimi gal kokį mažą šaltą, žinai, su draugais.
1: Kartais ir ne vieną.
2: Ir būna, kad pavėluoji į skrydį, nes neišgirsti savo pavardės. Tai portalas 15 min sako, kad na, viena klaida oro uoste gali kainuoti skrydį ir kodėl kartais neverta laukti to paskutinio kvietimo, last call vadinamo, ar ne, į lėktuvą. Europoje na, daugėjo vadinamųjų tyliųjų oro uostų, kuriuose tie pranešimai tiesiog neskelbimi, ar ne? Tai čia svarbu būti laiku prie vartų ir stebėti. Na, Lietuvos oro uostuose sako, viskas tvarkoj, tų tylių oro uostų mes dar neturime, pranešimai yra, bet sako, vis dėlto reikėtų būti laiku prie vartų ir negalvot, kad jau būsi ten 30 kart kviečiamas ir tik tada eiti link to lėktuvo. Tai va, nepražiopsokit skrydžio.
1: Ir nepražiopsokit galimybės laimėti Audi 100. Pravardė Silkute, bėgam, registruojamės, m-1.fm, po kokios geros valandos pusantros tikrai paskambinsim.
3: M-1.

0: Reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
4: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai. Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: Grįžtam į M1 ryto šou eterį. Saulius ir Gedas šiandien transliuoja iš Silkutės. Audi 100 rieda Vilniaus centro link, o mes turime nuostabią viešnę mūsų automobilyje. Ką tik ją paėmėm iš namų. Tai yra dainininkė, visiems puikiai pažįstama atlikėja Beatrič. Labas rytas!
2: Labas rytas!
1: Labukas, aš gavau dunktelio, girdėjau kažkas, gavau, tu įlipai į važiuojančią Audi, nes pakankamai negreit Gedas vairuoja, bet... Paaiškėjo, kad vis dėlto tai nebuvai tu, tai buvo mūsų bagažinės dangtis, kuris baigė atsidaryti. Jo, šiek tiek nutiko taip, kad užlūžo. Tai
3: trumpai, Beatriče, tai kur keliaujam, kaip rytas, kelinta kilai?
2: Kilau po 5:30 berods, šiaip aš taip neanksti, nedažniausiai nesikilius. Bet nesu iš tų, kuri ten nori iki 12 pagulėt, bet man kažkoks vat, 8 valandą yra aukso vidriukas.
3: Ar tinka, jeigu pavežėsim iki artimiausios degalinės kavos?
2: Labai tinka. Ar galiu pavaišinti kavą?
3: Super. Labai tinka ir mums, abipusiai.
1: Mes, kadangi panašus į amerikietiškus pareigūnus, tai ir po spurgą dar suvalgytumėm, reiškia. Super, gerai. Super klausimas. Yra toks žaidimas, kuriame skambina klausytojai, bet šiandien, mėly klausytojai, jūs paklausykite, kaip pavyks Beatričiai improvizuoti ir sugalvot, koks galėtų būti teisingas atsakymas. Gerai, taigi istorija yra tikra ir pakalbėkime apie poną Byną, Rowaną Atkinsono kuriamą personažą, ar ne?
3: Ar teko tokį matyt kada?
2: Yra tekę, labai daug nežinau, bet mėginsiu kuo geriau.
1: Ja, tai žiūrėk, Rowanui Atkinsonui, na, būnant jau paprastam žmogui, neapsirengusiam Byno kostiumu, vieną kartą lėktuve nutiko dalykas, toksai įvykis. 16 000 pėdų aukštė, jisai skrido lėktuvu, tai nebuvo na keleivinis laineris, ar ne, tai toks vien motoris lėktuvėlis, ir skrydžio metu, jis nebuvo vienas tame lėktuve, ir beje, jis nemoka pilotuoti, jam kai kas nutiko. Jis pateko į tokią situaciją. Va taip vat gal reikėtų formuluoti. Kaip tu galvoji, kas nutiko tame lėktuve su ponu Bynu?
2: O, kas galėjo nutikti?
1: Ja.
3: Ar jis apalpo?
1: Tu galvoji, kad jis apalpo, ne?
2: Galima porą klausimų prieš atsakymą.
1: Šiaip ne, bet tau galima.
2: Bet čia jam nutiko.
1: Nu, jis pateko į tokią situaciją. Vat taip gal reikėtų pasakyti. Jis... Su juo tai kaip ir viskas buvo tvarkoje, žinai, bet ten nutiko kai kas, į ką jis buvo priverstas įsivelti ir...
2: Reikėjo daktaro kažkam gal?
1: Reikėjo kažkam daktaro, ne, pasidarė blogą.
3: Ai, darė dirbtinį kvėpavimą pilotui. Aš nežinau atsakymą, aš irgi spėlioju.
1: O tada pilotas atsigavo ir pradėjo žvengti, nes pamatė, kad Bynas, ponas Bynas jam daro dirbtinį kvėpavimą. Galvoja,
2: what?
1: Nu, dar kokį nors šauk, jeigu veikia galva iš ryto be kavos, tai ne visada čia ir sugalvosi iš karto.
2: Aha.
3: Mirties kilpa būtų perimta su lėktuvėliu ten kažkokiu, ne, nesąmonė, tai ne, žaibas trenkia, sparną trenkia.
1: Nu, gerai.
2: Bet čia gal ne taip stipriai dar.
1: Ne taip stipriai.
2: Ne, kažkas, jeigu čia jisai įsivėlęs, tai kažkas biški rimčiau.
1: Kažkas rimčiau,
3: jis tarp debesų pamatė Mariją.
1: Gerai, tavo smegenis berybės. Na, turės variantą, bet bičiu.
2: Gal kažkas pradėjo nebeveikti, koks tam vienas propelleris ar kažkas toks.
1: Aha, ir panika kilo, ar ne? Kažkas...
2: Gal šiek tiek, ne?
1: Okay. Nu gerai, viskas, atsakymus išgirdom.
3: Arba pamatė Byno veido formos debesį.
1: Daug gerų variantų, bet nei vienas iš jūsų nėra teisus.
3: O,
1: liudesiukas. Žodžiu, skrendant ponui Bynui su pilotu ir dar kokiu tai draugu, pilotas netikėtai atsijungė, prarado sąmonę.
3: Okay.
2: Lėktuvas, bet ten jau du būna, ne?
1: Matai, ten toks mažesnis lėktuvėlis, tai kažkaip jis ten
3: kaip
1: vienas matė buvo.
3: Kaip Cessna kažkoks, ne, keturvietis.
1: Nu,

0: Ir ponas Binas perėmė lėktuvo valdymą, nu ten matyt, sėka, autopilotas kažkoks buvo uždėtas, ir suvaldė lėktuvą, ir tokiu, reiškia, paprasčiausiu būdu prikėlė tą pilotą, trenkdamas jam per žandą, su delnu.
1: Migdo kažką už vairą, Saulių, migdo, nu, baigiu atsijungti.
0: Ja, tai kur tavo, ai, mikrofonas
2: negaliu. Aš tai jau nebeskriščiau niekur. Po tokio dalyko, ne, jau viskas.
0: Net ir ponu Binumi buvo nebejokinga situacija.
2: Jau taktų laivais plaukt, viskas.
0: Super, nu, arba važiuot Audi 100.
2: Arba.
0: Tai va toks super klausimas ir tokia Rovano Atkinsono situacija, kurią jisai kažkada pateko. Gerai, mes esame vakarinėme plinkelyje ir važiuojame su Beatrič kavos. Manau, kad gal ne tavo dainą kokią nors paklausysim, ar
2: gal
0: ne?
2: Gal tą, jeigu... kur atsikelt reikia.
1: Gal tą, kur atsikelt, bet nu, pažiūrėkim, gal pasiliekam...
0: Desertų, vėliau šiek tiek, neskubėk. Gerai, tai liuks. Dar kartą tiem, kas tik dabar įsijungė, vieno ryto šou transliuoja iš Silkutės. Papypinkit, jeigu pravažiuosit pro mus Vilniaus gatvėmis ir mus pamatysit. Taip, mes transliuojame čia iš šios mašinos.
3: Super klausimas.

0: Reklama.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Mam, pašies močiute, jau to Teleloto rodė.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė. Milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis svarsto Ukrainos ginkluotojų pajėgų vado generolo Aleksandro Sairskio atstatydinimą dėl masinių protestų kilusių po gynybos ministro Michailo Fodorovo atleidimo. Apie tai praneša naujienų agentūra Bloomberg. Vieno iš agentūros pašnekovų teigimų, Ukrainos prezidentas į Sairskio vietą greičiausia paskirs Ukrainos jungtinių pajėgų vado Michailą Drapatą, o sprendimas gali būti priimtas per kelias dienas. Antrasis šaltinis patikslino, kad galutinis sprendimas šiuo klausimu dar nepriimtas, o potencialių kandidatų sąraše esą yra 11 žmonių. Lietuvos valstybinė mokesčių inspekcija nori pareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai dirbantis patalpose ar kitose stacionariose vietose. Stacionariomis vietomis, pasak valstybinės mokesčių inspekcijos, būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamas namelis, kur teikiamos paslaugos. Be kasos aparatų ir toliau galėtų dirbti dirbantieji individualiai nestacionariose vietose. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Beje, nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantis bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus kaip ir anksčiau. Tačiau jei dantis yra pažeisti ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius. Nuo jos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turėjo susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Implantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Iš viso ligonių kasa už privalomą profilaktinę sveikatos patikrą iš privalomojo sveikatos draudimo fondo yra sumokėjusi beveik 6 milijonus eurų. Prancūzijos parlamentarai šiandien turėtų pritarti įstatymo projektui, kuriuo jaunesniems nei 15 metų vaikams draudžiama naudoti socialiniais tinklais. Tai Prancūzija taps viena iš šios srities lyderių Europos Sąjungoje. Prezidentas Emmanuelis Macronas šį įstatymą įvardijo kaip pavyzdinę savo paskutinės kadencijos reformą ir pažadėjo ją įgyvendinti iki rugsėjo. Tai reiškia, kad kitas įstatymo projekto elementas – draudimas naudotis mobiliaisiais telefonais vidurinėse mokyklose – įsigaliotų jau šių mokslo metų pradžioje. Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima ir kruša. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir beveik 4 minutės.
2: M1.

0: Rytas aušta Vilniaus mieste ir mes kaip kokie policijos patruliai su gedu važinėjame su silkute Audi 100 ir ant galinės sėdynės yra atlikėja Beatrice su mumis. Labas rytas dar sykį.
1: Labas rytas.
0: Ir mes su tavim sužaisime neurobikos pirmąjį raundą. Kaip tu jautiesi?
1: Šiek tiek gal pavargusi, bet va dabar kavytė rankoje, tai tikiuosi, kad suveiks iki pirmo klausimo.
0: Super, Beatrice pavaišino mus kava ir Audi 100 neturi kavos ar šiaip puodelio laikiklio. Labai geras laikiklis yra skočas, kurį mes nusipirkome degalinėje, lipni juostą ir jie, va, tai šonu padėjus, laikosi puodelis.
2: Beatrice, mes tave irgi galim pavaišinti. Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis arbata bei šokoladas, kuris yra kolos skonio.
0: Taip, tokia yra dovana šio žaidimo metu. Taigi, žinokite, jog penktadienį mes vienam iš jūsų dar padovanosime ypatingą savaitės prizą, pasivažinėjimą Lyk Racing sportiniu automobiliu Nemuno žiedo trasoje. Dabar neurobikos pirmas raundas. M1. Reklama. Na, dar grįžiu pasakyti, kodėl pirkome lipnę juostą, todėl, kad užfiksuotumėm bagažinės dangtį ir jinai neatsidarinėtų. Taigi, lipnė juosta išgelbės pasaulį. Puiku.
2: Užtraukime
0: rankinį, gedai. Opa, rankinis užtrauktas, galim pažaisti. Na gerai, tu pasiruošęs, aš turiu 5 klausimus.
1: Tikiuosi, kad taip.
0: Turiu laikroduką, oi, čia ne čia, ir galėsime tada tuoj pat pradėti. Žadintuvas netinka. Gerai, toj sekundė pirštos oras nepataiko. Gerai, jeigu tu pasiruošus, 3, 2, 1, važiuojame. Pabaik posakį, darbymetyje ir akmuo. Ką daro?
1: Sunkus.
0: Mušamasis instrumentas ir daiktas privalomas turėti automobilyje, norint praeiti tech apžiūrą.
1: Džiams.
0: Kas? Nėra kitas?
1: Būgnai.
0: Būgnai. Pasisveikinimas kumšiais ir meteorologinis reiškinys.
1: Žaibas.
0: Kokiai valstybė priklauso Balio sala?
1: Indonezijai.
0: Įvardink du žmogaus pirštų pavadinimus. Bent du.
1: Luksas ir fakas, galima
2: Du pagrindiniai buvo paminėti.
0: Stabdom laiką, 4 sekundės.
2: Ar mažylis yra, bevardis, rodomasis.
1: Čia ką daugiausia naudojasi.
0: Ja, šiaip būtų įdomu, ja, traumatologiniam. Klausyk, vaikui fakas lūžo. Ar turi gipsų? Reiks gipsuot pirštą. Gerai, keliavime. Darbymetyje ir akmuo, koks sakė?
1: Sunkus.
2: Labai sunkus, aišku.
0: Darbymetyje ir akmuo krūta.
2: O tu pavadį pakelt akmenį darbymetyje, dar ir koks?
0: Sunkus. Nu, posakis reiškia, kad visi dirba.
1: Kas tiesa tas nemalas?
0: Nebuvo. Dabar mušmasis instrumentas ir daiktas. Gedai, ir
2: tu žinai. Ko gero, tai yra trikampis.
0: Trikampis, taip.
2: Žinai tokie?
1: Aš kaip Bemba vairuotoja neturiu.
0: Neturi tai, trikampę, ar ne?
1: Jo, net nebūčiau pagalvojus. Būgna, tai dar aščiau mašiną.
0: Būgna, sako, jo, privalomas, ane, tech apžiūrai. Nėra. Taip, žaibas, gerai, pirmasis taškas. Tavo Indonezija, bravo, šaunuolė. Balio sala priklauso Indonezijai. Du taškai. Ir oficialius pavadinimus norėjom, bet užskaitykim. Nu, gerai, nu, tebanė. Šiaip bevardis, mažylis, ten didysis. Jo, čia oficialus pavadinimai. Nu, okay. Bet gerai, duokime tau trečiąjį tašką.
2: Taigi, trys iš penkių. Ir dabar, ką rinkėsi, ekstra klausimas gali padvigubinti tavo taškų skaičių.
0: Arba bus 6, arba bus 2.
2: Nebus.
1: Kaip biški salės pagalba? Reiktų ar nereiktų?
2: Reikia, imam.
0: Gedas visada siūlo.
1: Gedas, tai varima sutriškinti, aš matau šiandien.
2: Gerai, aš noriu, aš už tave. Aš
0: visada peršo ekstra klausimą.
1: Kiek reikia taškų, kad laimėt kažką?
0: Neaišku, dar nežinom, antras žadėjas, kaip pasirodys.
1: Tai čia yra konkursas?
2: Taip,
0: tu varžaisi.
1: Nu gerai.
0: Su dar vienu garsiu žmogum, kurį pristatysim šiek tiek vėliau. Gerai, imi ar ne?
1: Imu.
0: Imi, gerai, važiuojame. Ekstra klausimas, ponis ir ponai. Taigi pakalbėkime apie dabartinį popiežių Leoną 14. Na, jis yra gimęs kaip Robertas Prevostas, Jungtinių Amerikos valstijų pilietis, beje, sporto gerbėjas didelis. Chicago White Sox beisbolo komandos gerbėjas, ar ne? Aistringa, sako, jam labai patinka ir panašiai, bet jis mėgsta ir dar vieną sporto šaką ir netgi žaidžia tą sporto šaką arba užsiima tuo sportu. Tai kokia tai sporto šaka, kaip tu galvoji? pats popiežius turi laiko skirti šiam sportui ir, ir kai nereikia melstis, eina į salę ir žaidžia.
1: Į salę eina ir žaidžia.
0: Va, tai... toks pasufleravimas.
1: Okay, tai atmetimo būdais, kiek popiežiai metų?
0: Jis vyresnis už tave.
2: Dvigubai. Trigubai.
1: Bet jeigu saliai, tai ne šaškės kokios.
0: Ne.
1: Sukti lanko irgi nemanau, kad
2: prakaituojama čia yra, taip?
0: Prakaituojama,
2: čia tau ne šaškės.
0: Turi persirengti viską, nu, žinai, normaliai.
2: Miela Beatričia.
1: Joga, gimnastika.
2: Laikas spaudžia, 5.
0: Gimnastika.
2: 4.
1: Joga.
2: 1. Joga.
0: Atsakymas užfiksuotas ir tu turi... Pusantro taško. Teisingas atsakymas yra tenisas. Dabartinis popiežius Leonas 14-asis reguliariai žaidžia Augustino ordino būstinė netoli Švento Petro aikštės. Ten yra sporto, reiškia teniso kortai ir Vatikane jis tą daro. Nėra labai geras žaidėjas.
2: Bet nėra ir labai blogas, nes tupkam popiežius klausyk. Nu,
0: kartais pas popiežius...
2: Dievas tavo atlygins.
0: Va būtent, popiežius kartais jokaudamas sako, dažnai mušu dievų į langus. Reiškia, nepataiko, bet va, tenis žaidžia.
2: Beatričia, kaip jausmas debiutavus šitame neurobiko žaidime?
1: Aš vis tiek jaučiu, kad laimėjo draugystę.
2: Bravo.
0: Tuo sužinosim, nes sustojame neveltui, matom jau bando lipti į automobilį ir antrasis neurobikos žaidėjas, dar vienas žinomas žmogus, tai tu pat su juo susipažinsim, o kol kas muzika.

0: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Beno vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Beno vaistinė.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Koks tavo vardas?
7: Centas.
6: Vincentas?
7: Ne, tiesiog Centas.
6: Gal nori pasivaikščioti?
7: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
8: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
9: Finbi.
10: Reklama.

0: Reklama.
1: Lietuvos inžinierijos kolegija su mumis šiame žaidime ir dovanos net tris prizus mūsų žaidimo nugalėtojui.
2: Lietuvos inžinierijos kolegijos podelis arba ta bei šokoladas, kuris yra kolos skonio, o penktadienį vienam iš šios savaitės nugalėtojų dar atiteks ir pasivažinėjimas Lyk Racing sportinių automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje.
1: Kol kas atitenka pasivažinėjimas dainininkė Beatrič Laudi 100 silkute. Mes transliuojame šį rytą Vilniaus gatvėmis važinėdami būtent iš jos. Ir Beatrič sužaidė neblogai 44 sekundės, neatsakė į ekstra klausimą ir turi pusantro taško. O, siurprizė, o dangau, mes automobilyje turime antrojo raundo žaidėją. Labas rytas, rytį.
3: Labas rytas, kaip
1: rytą. Jo, šiek tiek arčiau mikrofoną ir tu žaisi su gedum.
2: Taip, rytį, mes tave ištraukėm iš namų, tu esi pakeliui į darbus, pakeliui į Kauną, ką Kauniukį?
3: Kauniukį aplankysiu Žalgirio areną, Nemuno saloj ir padirbėsim ten truputėlį.
2: Taip, rytis Kazlauskas yra ne tik krepšinio ir sporto apskritai komentatorius, bet dirba ir Žalgirė. Ar jau turi Jono Valančiūno telefono numerį?
3: Jono Valančiūno numerio neturiu, bet prieš Jono Valančiūno esu žaidęs, mes vienas kitą pažįstom, tai bus atgaminimas ryšių. Tai.
2: Kas laimėjo, mes neklausim.
3: Neklausk.
2: Gerai, rytį, taisyklės labai paprastos, 5 klausimai, kuo greičiau turi juos atsakyti, arba ne. Gerai, jeigu ten kitas, arba nežinau, negali būti, ir paskui ekstra klausimas. Pasiruošęs?
3: Vamos.
2: 3, 2, 1, važiuojam. Kuri iš jų, Minelli ar Meloni, yra Italijos ministrė pirmininkė?
3: Meloni.
2: Kokios dvi grupės dainuoja skirtingas dainas pavadinimu Alyvos? Dvi grupės.
3: Antis ir Mango.
2: Ką reiškia posakis per marytas plauką?
3: Vos, vos kažką pasiekti.
2: Ką prieš 19 metų Lionelis Messi darė Laminu Jamaliui?
3: Maudė jį bliūdę.
2: Kokie sporto šakoje naudojamas ledo lygintuvas?
3: Akmenslydėje.
2: O va šitą reikės ir paguglinti, nežinau, nes aš prisiguglinau, kad ledo lygintuvas, išaldytas lede procesas, ne toks senoviškas, yra naudojamas bokse mėlynėms šaldyti, žinai, kaip būna pertrauka tarp raundų, bet galimai ledo lygintuvas.
3: Va, čia
2: jo, mašina,
3: va, čia
2: jo, ta mašina, ta ledo lygintuvas. Taip. Gerai, iš esmės tada 5 iš 5, jeigu taip.
3: Taip.
2: 5 iš 5.
1: Laikas 28 sekundės, bet čia turbūt jau klausimų nebėra.
3: Aš manau, laikas toks prastas, nes dar nesiniai atsikėliau. Atsiprašau labai.
2: Laikas yra geras. Ar imsi ryti ekstra klausimą? Faktas. Nors jau esi nugalėtojas.
3: Faktas, kad imsim.
2: Ok. Keliamės į praeitį. Tikrai gūdi senovė.
3: Yra buvę.
2: Paskaitysiu kelias pirmas užrašytas to sporto taisyklės.
3: Ok, važiuom.
2: Tu man turėsi atsakyti, koks tai sportas.
3: Mm-hmm.
2: Gerai, kai kamuolys išeina už aikštės ribų, jį į žaidimą išmeta pirmasis įpalietas asmuo. Čia pirmosios taisyklės.
3: Čia pirma, okei, okay, taip. Mm-hmm.
2: Žaidimo laikas 2 keliniai po 15 minučių.
3: Mm-hmm.
2: Ir jeigu kuri nors komanda padaro 3 pražangas iš eilės, varžovams tuo metu nepadarius ne vienos, varžovų komandai skaitomas taškas kažkoks tai.
3: Žinai, aš galvoju, čia galbūt bus toksai triki, kaip sakoma, klaidingas klausimas, tad aš renkuosi krepšinį.
2: Tu renkiesi krepšinį. Važiuojam toliau, žaidžiama 5 prieš 5 salėje, kamuolių, kurį galima laikyti, mušinėti arba perduoti tik rankomis. Pagrindinis tikslas įmesti į persikų tuo metu pintinę, jei mestas kamuolys pintinėje lieka, iš jos neiškrenta, komandai skaitomas taškas ir taip, tai yra krepšinis. Beje, studentai siūlė pavadinti šitą sportą Naismith Ballu. Nu, išradėjo vardo.
3: Taip, Jameso Naismitho garbei.
2: Bet Naismithas pavadino basketbolu.
3: Šlovė Naismithui.
2: 10 taškelių klausykit. Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj trigubas prizas, aš tuoj priminsiu, kas tai yra. Tai yra Lietuvos inžinerijos kolegijos podelis, arbata bei šokoladas su kola. Tu dar keliauji į tą...
3: Šokoladas su kola, tu paskai?
2: Su kolos skoniu.
3: O, labai gerai.
2: Pridėsim ir kolas, jeigu reikės. Ir klausyk dar Lyk Racing sportinio automobiliu. Galimai pavažinėsi, bet tai paaiškės tik tais penktadienį.
3: Tai dar mes penktadienį kažką darysim su šito reikalu.
2: Nieko, penktadienį bus traukiami tik tais burtais. O dabar pakalbėkim truputėlį apie Lietuvos inžinerijos kolegiją, rinkis inžinerijos studijas ir įgyk profesiją, kurios reikės rytoj. Pagal darbdavių vertinimus Lietuvos inžinerijos kolegija užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose. Čia ruošiami specialistai, kuriantis modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos ir elektros, statybos bei aplinkos inžinerijos. modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti ir drąsiai siekti savo tikslų, galiausiai pabaigus šito mokslo įstaigą ir gerai uždirbti, Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia. Iš vien, mes tik primenam, kad šiandien M1 transliuoja iš Silkutės, o Silkutė blaškosi po Vilnių. Kol kas yra toksai visiškai full house'as, ne tik Saulius, Gedas, bet ir Bietrič bei Rytis Kazlauskas su mumis. Važiuojam, paklausom muzikos.

0: Dirbam Lietuvai. M1. Reklama.
1: Taip, su jumis Saulius ir Gedas, M1 ryto šou, ryto tradicijų nekeičiame, tik šis rytas yra kiek kitoks, transliuojame iš Audi 100 mūsų garsiosios silkutės, važinėjame po Vilniaus miestą ir turime jums klausimą, jeigu esate jau prie kompo arba kitaip galite pasiekti mūsų M1 svetainę, norime užduoti jums klausimą, ką tokio neįprasto ir keisto esate darę automobilyje?
2: Bet kas tai gali būti, nagų karpimas arba kramtimas, baliukas mini koks nors ar ne?
1: Sysius kamštyje.
2: Mes irgi darom dalykus, makiažas, vat automobilyje, tai yra mūsų radio studija šiandien, važinėjom po Vilnių, važiuosim netrukus vėl iki Beatrice namų, išleisim Beatrice, dar iki to laiko pasilinksminsim, tai dėmesio, m-1.fm, žinutė vedėjams, parašykit, ką keiščiausio, įdomiausio ar netikėčiausio esat darę automobilyje.
1: Taip, nu, dabar norime sudėlioti jums planą savaitgalį, oras žada būti neblogas ir kalbam apie jūros šventę. Klaipėdos uostas dovanoja vakarą, kurio tiesiog neįmanoma praleisti ir tai bus nuostabu. Liepos 25-oji šeštadienis kruizinių laivų terminalas ir didysis šeštadienio koncertas. Taigi dėmesio, pradėkime. Scenoje pasirodys Evgenija Redko, o pagrindinė vakaro viešnė atvyksta iš tolimojo užsienio.
2: Taip, pasaulinio garso britų atlikėja Melisandė. Melisandė viena ryškiausių šiuolaikinio britų soul ir pop scenos atlikėjų. Jūs ją nebejotinai žinot.
1: Ja, jis garsėjo vienas...
2: taip stiprių vokalų ir emocingomis dainomis. Melisandė yra pelniusi net du Brits Awards geriausių britų atlikėjos ir geriausios britiško albumo kategorijose apdovanojimus.
1: Taip, na žinokite, kad tai yra koncertas, kurio tikrai nereikėtų praleisti, jau pasiplanuokite vakarą su draugais ar su visa šeima. Jūros šventė, aišku, visą savaitgalį truks, bet šeštadienio vakaras tikrai bus ypatingas. Na, po koncerto šventinė nuotaika tęs Adrina ir Klaipėdos uosto dovana, tai yra visiems jūros šventės svečiams.
2: O mes važinėjomės kol kas po Vilnių, penktadienį, šeštadienį, šita silkutė bus Klaipėdoje, toje pačioje jūros šventėje. Reklama.

0: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Pėdos irgi nori atostogų. Tik šią savaitę Eurocos parduotuvėse ir internetu pedikiūro priemonėms iki 50% nuolaida su lojalumo kortele. Lepink savo pėdas ir sutaupyk su Eurocos.
3: Mam, pašies močiute, jau suoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburė giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
5: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
6: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
0: Reklama.

0: Šįryt klausėme jūsų, ką keisto ir neįprasto esate darę automobilyje. Mes šiuo metu važiuojame su Silkute, Audi 100 vakariniu aplinkeliu oro uosto link ir keista vien yra tai, jog vedame laidą iš važiuojančio automobilio. Ačiū Starlinkui. Kad galime tai daryti.
1: 18.30 šią temą, norim pakalbėti su jumis gyvai. Bet kol kas nors paskambins, mes neriam į pašto dėžę, turim kelis laiškus. Esu perskaičiusi knygą sėdint kamščiuose ir tai vyko Kaune. Kaunas ir jį kemšasi, okei. Okay. Matyt, gal ne vienu įpų, bet vieną, antrą, trečią dieną žiūrėk knyga jau ir perskaityta. Toliau, vaikas 3 metukų yra sisiojęs į butelį nuo vandens, nes greit kelyje Lenkijoje negalėjome sustoti, o jau labai norėjo, sako, būtų kitaip į kelnes privaręs.
0: Nu, aš tai pirmieji ženklai, kaip, reiškia, atrodo būsimasis vilkiko vairuotojas, ar ne?
1: Toliau važiuojame su pašokiu, berods lapkričio mėnesį, miegojusi tėčio audinėje, nes turėjome daug svečių ir kaime nelabai visi tilpom nakvoti. Pakankamai normalu.
0: Geras, gerai, laiškai, tai laukiam daugiau. O taip pat galite mums paskambinti 18.30, ką neįprasto keisto esat darę automobilyje. Na, praėjusį savaitgalį, bemaž valandą, sakė, stovėjo žmonės nuo jūros, važiuodami autostrada, kažkur prie Kauno, lyg ir avarija, tai ten tikrai gali visko nuveikti. Net stalo žaidimų žmonės žaidžia, be stalo mašinui, su visa šeima, nes kaip kitaip prastumt laiką.
1: Dar viena trumpa gera istorija. Esu automobilyje kūrusi gėlių kompoziciją. Esu floristė, tai tenka įvairiom sąlygom padirbėti. Tai matai, galima ne tik pasidažyti, ne tik knygą perskaityti, ne tik pasisioti automobilyje, bet ir puokštės organizuoti vestuvėms. Nuvažiavau nuo Utenos iki Varėnos, valgėme karštą kugelį iš Čanakinių, Justina ir jos kompanija rašo. Automobilyje šviežiai pakeptas kugeliukas. Gerai, vairuodamas sugebėdavau persirenginėti iš šortų į kelnes ir atvirkščiai.
0: Geras.
1: Kartą teko vairuojant automobilį, nusivalyti makiažą ir dažytis iš naujo, važiuojant į pusėserės vestuvės. Nu, nežinai, tas matyt, darbinis makiažas nelabai tinka šventei. Gerai, atrodo, turim ir skambutį. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, Silkė klauso, kas paskambino?
2: Rimantas paskambino.
0: Rimantai, nupasakokit, ką keisčiausia tokia neįprasto esat daręs mašinai?
2: Mėnesį gyvenęs golfe antram Vilniuje.
1: Antrame golfe gyvenant mėnesį. Gerai, kur tai nutiko? Kodėl taip nutiko? Ar patogu?
2: Vilniuje, nu, patogumas prasins, bet gyvent galima.
0: O kas nutiko? Susipykot su žmona? Kodėl jūs išvarėt iš namų?
2: Ne. Atvažiavau iš provincijos, neturėjau kur gyvent.
0: Ai va, kaip geras. Ieškojot būtą, ar ne, išsinomot?
2: Jo, kol gyvenot, ieškojot kur gyvent.
1: Gerai, sakykit, o vienas gyvenot ar būdavo, kad ir keliese pagyvendavot, vis tiek kokią panikę prasivesdavot?
0: Į golfą.
2: Per ankštą.
1: Į būtą ant ratų.
0: Per ankštą. Kur dušą rasdavot? Kur maudydavotės?
2: Rytais degalinį, o vakarais tai prie ežero.
0: Rytais degalinį.
1: Viskas klausykit.
0: Vakarė ežero. Super, gera istorija. Ačiū jums.
1: Geros dienos, o mes tęsiam laidą. Gerai klausimai, man atrodo, mūsų baigėsi, kaip ir jūsų atsakymai.

0: Važiuojam toliau tiesioginė ta žodžio prasme. Šiandien M1 ryto šou iš Audi 100 iš mūsų silkutės, kuri jau Liepos 24 Klaipėdoje jūros šventėje atiteks vienam iš klausytojų. Šiandien atliksim skambutį, priminsiu, reikės atsiliepti fraze noriu silkės.
1: Gedai, gal žinai, ką reiškia R raidė ant bėgio, čia raketa tipo?
0: Jung raketą važiuojam, bandom.

0: Reklama.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
4: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
5: Carglass remontas, Carglass keitimas.
3: Ir Carglass kalibravimas.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
8: Tik dabar pigu.lt gali pagauti vasaros pasiūlymų bangą. Kainos pigu plus nariams net iki -60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
9: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant kriziniai situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgumų. Patarėjas žinių radijoje šįryt teigia, kad alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, jog artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Priminsiu, NATO rytinio sparno šalių lyderiai pastaruoju metu viešai perspėjo turinti žvalgybos informacijos apie Rusijos rengimąsi kinetinėmis priemonėmis surengti provokacijas jų valstybėse. Įdiegus papildomas saugumo priemonės vėl veikia nuotolinio mokymosi platforma mobilizacijos mokykla LT, apie tai informuoja krašto apsaugos ministerija. Svetainė buvo laikinai neprieinama nuo Liepos, po Liepos pradžioje įvykusio kibernetinio incidento. Liepos 8-ąją pasinaudojus mokymosi platformą, jos naudotojams buvo įsiųsti melagingi pranešimai. Tuomet nurodyta atvykti į regioninį karo prievolės ir komplektavimo padalinį vykdyti mobilizacinių pareigų. Tokie pranešimai elektroniniu paštu buvo išsiųsti maždaug 1000 adresatų. Pirminiais duomenimis incidentą lėmė įsilaužimas į mokymosi platformą. Buvęs aplinkos ministras, dabar parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumu, kad esą net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rūšiuoti atliekų, ši maisto rūšiavimo konteinerius laiko užrakintus.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Vis tiek aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Pužas sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteinerį eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimti buvo apie 1000 konteinerio maisto atliekų surinkta.
0: Sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičė nesako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė esą vykdo numatytus tikslus ir maisto atliekas surenka.
3: Tikrai nereikės. Projektų agentūra patvirtino, jog projektas įgyvendintas tinkamai. Vien už 4 Vilniaus miesto zonas, jeigu mes atvertumėm konteinerius, gyventojai turėtų prisiimti 2,5 milijono naštą, mokėti papildomai, tik dėl to, kad maistą surinktų iš atskirų konteinerių.
0: Kitose savivaldybėse maisto atliekos yra rūšiuojamos atskirai, o ne oranžiniuose maišeliuose. Sicilija išmokės po 30 tūkstančių eurų už žmogų įmonėms, kurios nuolatiniam darbui įdarbins Sicilijos gyventojus ir leis jiems dirbti nuotoliniu būdu. Šios programos pagalba Sicilijos valdžia siekia sustabdyti kvalifikuotų specialistų išvykimą ir sugrąžinti tuos, kurie paliko salą dėl darbo. Darbuotojai galės dirbti kitų Italijos regionų ir užsienio šalių įmonėse, tačiau gyventi jie privalės Sicilijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai. Ir su perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
4: M1.

0: M1 ryto šou, Saulius Gedas ir Silkutė. Transliuojam iš jos. Šiandien ryto laido važinėjomės po Vilnių. Ir tikras sportas yra vairavimas be vairo stiprintuvo, Gedą. Aš jau jaučiuos turėdamas stipresnį bicepsą nei ryte.
1: Tikras sportas yra vairavimas ir laidos vedimas tuo pačiu metu. Dabar mes staptelėjom, įjungtas yra avarinis, kad nesukeltumėm ten kažkokios situacijos. Bet šiaip mane stebino, kad Vilnius ir Vilniaus apylinkės net ir per patį piką yra pakankamai, nu, toks tuščias.
0: Nu, toks priemišiais važinėjomės, aišku, visi vasaroja. Gerai, dabar sporto apžvalga su Vaidu Čeponiu ir su Vaidu susisiekėme telefonuis ir vėl ir toliau būna Portugalijoje. Įsivaizduojat, kokios ilgos atostogos.
1: Sveikas gyvas, Vaidai.
2: Taip, sveiki, galiu sauliaisti ir patostogauti. Aš tikiuosi, man Silkutę duosit pavairuot kada nors.
0: Nu, greičiausiai, kai grįši, jau ji bus padovanota penktadienį jūros šventės metu, atiduosim kažkuriam iš klausytojų, tai panašu, kad tik nuotraukose dabar jau ją matysi. Gerai, Vaidai, pasako, kas gero Portugalijoje, ką matai per langą ir kaip atrodė vakar tavo diena?
2: Taip, žinok, tuščia, normalų žmonės miega, čia 2 valandų skirtumas, dabar maždaug 7 valandos ryto, mano šeimos nariai miega, tai jūs neprižadinkit, labai garsiai nekalbėkit. Ir vakar buvom ant uolos, atsiverė nuostabus Nazarės miestelio vaizdas, o šiandien vat, po sporto apžvalgos iš karto vykstam į Lisaboną pamatyti šiek tiek daugiau. Tai va, tai va tokie planai šiandien.
1: Laimingi jūs žmonės, Čeponiai, galit savo daug leist. Gerai, trumpai buvo tiek Vaidas Čeponis apie sportą tiesiogiai iš Portugalijos.
0: Paklausykime. M1.
3: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Asociacijos Lietuvos krepšinis vadovai perimti Lietuvos vyrų rinktinės vairą siūlė visam Kauno Žalgirio trenerių štabui, bet Žalgiris atsisakė. Dabar vėl bandoma perkalbėti Darių Songailą, kad šis treniruotų rinktinę. Apie tai rašo 15min.lt, kiek anksčiau Songaila atsisakė treniruoti vyrų nacionalinę komandą, motyvuodamas dideliu užimtumu Šiaulių klube. Šis specialistas dar dirba su Lietuvos jaunimo rinktine, kuri Europos čempionate neseniai užėmė 9 vietą. Po pasaulio futbolo čempionato pasikeitė FIFA reitingo lyderiai. Pirmą vietą iš antros pakilo planetos čempionais tapę ispanai, antrą poziciją nusirito finale su klube argentiniečiai. Toliau pirmajame dešimtuke žengė prancūzai, anglai, brazilai, marokiečiai, portugalai, belgai, olandai ir meksikiečiai. Nevaikišką šuolį atliko norvegai. Jie nuo 19 reitingo laiptelio striktelėjo ant 12. Lietuvos futbolo top lygoje apsukų nemažina Marijampolės Sūduva. Vakar marijampoliečiai namie 5-1 pervažiavo Kauno rajono Hegelman komandą. Suvalkiečiai top lygoje nepralaimėjo jau 10 mačo iš eilės ir pakilo į antrą vietą. Blankiai pasaulio čempionato atrankoje žaidžianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė toliau smunka FIBA reitinge. Mūsiškiai iš 9 vietos nukrito į 10. Lietuvius aplenkė brazilai, pirmasis penketas nepasikeitė, pirmauja JAV komanda, toliau rikiuojasi vokiečiai, serbai, prancūzai ir kanadiečiai, 6 žengia ispanai, 7 australai, 8 argentiniečiai. Panevėžio Lietkabelis toliau būrė sudėti naujam sezonui. Klubas panašu neįperka labai aukšto lygio žaidėjų. Dabar aukštaitijos sostinės komandos vadovai pasirašė metų sutartį su Mariumi Valinsku. Anksčiau jis yra vilkėjęs Panevėžio ekipos aprangą. Valinskas tapęs 9 Lietkabelio naujokų praėjusį sezoną atstovavo Šiauliams. Jo brolis Paulius yra Utenos Juventuso narys. O dabar moterų sporto naujienos.
4: Lietuvos merginų iki 16 metų rinktinė intensyviai ruošiasi rugpjūtį Rumunijoje vyksiančiam Europos čempionatui. Mūsiškė žais elitiniame A divizione, į kurį iškopė praėjusiais metais. Mūsų nacionalinė komanda dabar treniruojasi Kaune, paskui išbandys jėgas Baltijos taurės varžybose Liepojoje, o dar vėliau dalyvaus kontroliniame turnyre Ispanijoje. Beje, tarp Lietuvos rinktinės kandidačių yra ir Kanadoje gyvenanti puolėja Gabija Talvaišaitė.
2: Tai buvo Čeponio parengta sporto apžvalga. Iki rytojaus.
3: Sportas. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: FM 1. Reklama. Ei, meistrė. Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraikščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Kas šiandien gamina? Ką?
2: Aš.
1: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
2: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
3: Tėti, kas šitai kvepia?
4: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
8: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
9: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
11: M1 rekomenduoja Beoteval. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beoteval tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
12: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
13: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
14: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
0: Reklama.

0: čia M1?
1: Taip.
0: Noriu silkės.
2: Nepatikėsit, kiek žmonių nori silkės. Vilniaus gatvės šypsosi. Mojuoja Teslos vairuotojai. Vairuoja Mercedesų naujų vairuotojai. Mane... Mojuoja, atmojavo netgi autobuso vairuotojas.
3: Taip, įleido, pamirksėjo ilgosiamis, nuostabu. Kiek
2: net mojavo tik viena nepažįstamoji, kuriai pamojavo Saulius.
3: A, na jo... Kažkaip jau tie metai žili plaukai daro savo, net periferinių regėjimų, reiškia, matant, nebesinori pakelt akis į mane. Gerai, o tam kalbame, tai kalbame neveltui, nes penktadienį šitą silkę padovanosime ir mes toliau renkame projekto finalininkų žmonės, kurie norėtų šitą automobilį gauti dovanų. Jie registruojasi vieno puslapyje projekte Noriu silkės.
2: Saulius vairuoja vieną ranką, klausykit kitoj laiko mikrofoną, nes tas, kuris buvo pavoštas, tas vairuotojo truputėlį sulūžo. Arba jį sulaužė kai kas, gal aš.
3: Šiuo Gerai. Metu esame prie nacionalinės filharmonijos, pačiam Vilniaus senamiestį matau Basanavičiaus paminklą. O, kur mes į centriuką įsibrukom. Aš tikiuos, kad čia eismas vien pusės teisinga pusė.
2: O dabar esminė informacija. Netrukus mes skambinsim kažkam, kam nesakysim... Reikia atsiliepti frazę, noriu silkės. Ir ne kitaip, būsim griežti, tai 3, 2, 1, galim pradėti skambutį.

0: Noriu striukės.
1: Aha, bingo! Bingo! Yra!
2: Gerbiamasis M1 klausytojų, kam mes paskambinom ir kur mes prisiskambinom?
0: Vilnius, Ričardai.
2: Ričardai, kodėl atsiliepėt šitą frazę? Numeris nepažįstamas, o jeigu čia būtų skambinęs direktorius?
0: Aš žiūriu jūsų tiesiog netransliaciją.
2: Kaip viskas atrodo?
3: Geras.
0: Labai gerai.
3: Super, kur žiūri, darbe jau esat? Prie kompo? Kur mus stebite? Telefone?
0: Darbe telefone.
3: Super, labai faina. Gerai, tai jūs jau finale mažo tojimą atitenka M1 kojinę susilkę dar vat, nupieštus.
2: Ričardai, penktadienį reikės būti jūros šventėje. Ar jūs pasiruošęs?
0: Būtinai, būsim.
3: Labai gerai. Nu tai viskas. Ką veiksiu su ta silkė, su šita mašina, kurią vairuojam dabar? Jeigu laimėtumėt, ką su ją darytumėt?
0: Kolekcionuosiu.
2: Kelinta silkė tai bus jūsų kolekcijoje? Ir kiek šiaip turit automobilių?
0: Trečia.
2: Visos silkės?
3: Blogis rimtais, Audi 100 kolekcionuojat, papasakai daugiau.
0: Jo. Turiu Audi.
2: Ar jūs esat silkmenas?
3: Aha, taip? Sakykit.
0: Taip.
2: Gerai, pratęskite, jūs turit Audi 88-9, ką dar turit?
0: Tada turiu Audi 174 metų.
2: 74?
0: Taip.
2: Gerai, tai matom, kad kad priubėgęs mūsų silkutė atrodytų tikrai puikiai ir jeigu jį papuls pas jūs, atiteks jums, jį papuls į geras rankas.
0: Taip, tikrai.
3: Super, tai ačiū jums, sveikinimai. Nu, mes jau važiuojame universiteto gatve ir matome prezidentūrą. Tai gerbiamas Lietuvos Respublikos prezidentė.
2: Mes žinom, kad jūs klausot.
3: Nu, žinom, kad ir vadovybės apsaugos departamentas automobiliuose klauso M1. Tai gal, kaip sakant, išlyskit, pamojuoti mes va čia su avariniu, žiūrėkit. Va. Opa, prie kanceliarijos šiek tiek žemiau pavažiavot.
2: Gal selfiuką?
3: Nu, būtų geras, jeigu kas nors iš prezidentūros klauso ir išlystų pamojuoti.
2: Mes sustojom ten, kur draudžiama net staptelėt.
3: Silkiai, viskas galima tam, kam kitiem,
2: jeigu kažkas išlys, tai matyti išrašyt baudai. Gerai, tai dar kartelį informacija tokia. M-1.fm dar turit porą dienų užsiregistruot ir būt pasiūsti į finalą. Finalas Liepos 25 Klaipėdoj jūro šventėje. Kažkam atiduosim silkutę.
4: Noriu silkės! M-1.

0: Reklama.
1: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir lsn.lt.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Kygo su Max McNown Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, Kas yra?
8: Aš jau nežinau, kas čia veikia mišvis. Kieno dabar įlėjo uždaryti duris. Su kai atėjus, sakau, pala, kas yra. Nebesigal man žodžiais.
7: Ir Benson Boone, The Time of My Life. Jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
9: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
7: Sekmadienį nuo 17 valandos.
0: Reklama.

0: vieno ryto šou.
1: Vieno ryto šou transliuoja iš Silkutės Audi 100. Patruliuojam Vilniaus centru ir dabar pro Baltąjį tiltą ką tik pravažiavom ir turėjom misiją su Gedu nuo pat ryto sugalvojom pavežti kokį nors žmogų. Na, vienoje stotelėje stojame tuščia, nieko, antrą važiuojam tuščia. Atsitiko taip, kad autobusas prieš mums važiavo visus keleivius susirinko, bet prie Karaliaus Mindaugo tilto radome žygį, kuris dabar yra mūsų automobilyje. Tiesiog vilnietis, kurį vežame iki darbo. Sveikas gyvas žygį.
2: Sveikas Vilniau, sveikas kolektyvas.
1: Nu fainai, tai nuo Mindaugo tilto tu važiuoji kur dabar papasako, kur tave reikia nuvežti?
2: Į Vingį.
1: Į Vingį.
2: Taip dažniausiai liupu Konarskio stotelį, bet gali tik į pat Vingį, iki durų.
1: Aha, į Vingio kino teatrą.
2: Taip, taip.
1: Darbuojas kine, ar ne?
2: Taip, taip.
1: Koks tavo darbas, ką reikės daryti čia?
2: Realiai pastaruoju metu tai kviečiu visus ateitų Odisėją pažiūrėti, tik vienintelį IMAX salį visam Baltijos šalyje. Tai jau atlaukiu šiandien ryt po ryt, o po to mano kolegos.
1: Super. Ar žmonės eina į kiną vasarą?
2: Eina dar ir kaip, ypač kai lyja.
3: Žygi, jeigu mes su Saulium ateitumėm dviese, bet su vienu bilietu, jau turim blatą?
2: Turi. Ir popcorną nemokamai padarysim.
3: Gerai. Kitas klausimas, kuris man dabar irgi toks šešovė vienas žaibų į galvą. Vaikai yra mokomi nuo vaikystės.

0: Tikrai yra, yra vintažinis toksai prieš mano laiką, bet malonus, ne per daug užsistovėjęs, kaip sakant.
1: Kodėl važinėjai viešuoju žygį? Dėl to, kad teisių neturi, nevairuoju automobilio, ar tiesiog taip greičiau
0: patogiau? Su teisėm yra pauzė, bet šiaip jo, tiesiog greičiau ir patogiau tikriausiai Vilniaus centre.
1: O mokėtų mechaninę vairuot?
0: Jo, mokėčiau.
2: Labai įsidomino ta frazė, su teisėm yra pauzė. Jo. Giliau gal nelysim žygį, ačiū tau už pokalbį, už drąsą. Ir čia dovanas nuo M1, kvapukas ir koinės.
0: Jei, ačiū jums labai,
2: didelis fanas. Ačiū tau. O mes kol kas bėgam pasiklausyti muzikos ir visai netrukus dar kartelį susitiksim. Galimai jau M1 studijoje.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Noriu silkės!
3: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Justas, karglas specialistas.
7: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
6: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
5: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
9: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
8: Šviežia lietuviška be priedų.
10: Šviežia.
11: Šviežia.
10: Ir lietuviška.
11: Lietuviška.
10: Be priedų.
11: Be priedų.
10: Gerai.
9: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio euras 99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta. Bye.

0: 9 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min M1.
1: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: šaukia ta pakava.
1: Tu nesulauži pašimą.
0: Pankaba.
1: Sik.
2: Nu tai labas rytas, vyrai. Tada jau mes pasakysime, kad nesisveikinant čia pasitikdami.
1: Išvažiavom su labas rytas. Išvažiavom su apynauje Audi 100 silkute, kai Saulius Žvirgždas sėdo prie vairo. Jau atrodo iš šešių, tik tais dvi pavaros beveikė.
0: Aš žinau, kodėl trūkčioja mašina, kai pradė stabdyti? Ai, bėgi,
1: ne,
0: čia reikia laisvą.
1: Vairuotojas yra žioplas.
2: Klausykite, man atrodo, visi galėtų tikrųjų pasijungti dabar tiesioginę transliaciją M1 FM, pasižiūrėti, koks yra savadarbis mikrofonas, šitas headsetas padarytas pasauliu.
0: Mikrofono laikiklis. Tarp krūtinis mikrofonas. Nu fainai, žinokit, išvados, ar ne, ką reiškia išsinešti reikėtų šitos laidos, mes su Gedu supratome, kad visi atostogauja, visi yra kažkur prie jūros ar panašiai, nes tiek mažai žmonių mes Vilniuje dar nesam matę, net nebuvom ne vienam kamšti, Gedai.
1: Nu buvo 30 sekundžių kamštis kažkoks.
3: Biručiai, klausimą, kada jūs tą pradinukę išleisite mokyklą, dieve brangus, tokie nuliūdus galia sėdė.
1: Gali būt, kad neišleisim. Nepradinukė čia mūsų.
0: Pagarbos, čia Indrės Ostinklų direktorė. Dabar, pažiūrėkit, koks yra paneigimas. Užėkit visi
1: Vyrai, informacija jums. Vieno. Šią savaitę vieno ryto šo transliavo iš Silkutės. Kitą savaitę jūs paspirtuką imat.
3: Taip, mes dviesi su Mantu planuojam.
2: Jo, paspirtuką. Aš ant vairo sėdėsiu, ryškio vairuos. O ta mergaitė ant galinio rato galės atsėsti dar. Tai toks planas yra.
0: Man tai netoli kebabinė matom, ar užsukta, ar tu kažką atsineši šiandien namų valgysi.
2: Aš bėgsiu ten greitai, pats tai žinokite, viskas ok, aš turiu savo.
3: Vyručiai, paskutinis klausimas, o gal dar spėsim šią valandą audinių visų šimtųjų Vilnių audinių summitą padaryti? Nenorit, nežinau, ant Barbakano gal kalno, tiesiog visus sukviesiu su audiniu.
0: Kokia gera mintis.
3: Nu, nes Vilniui tikrai jau yra.
1: Tai važiuojame ant Tauro kalno, važiuojame kebabinę, Saulių, rimtai, prabūsim visą valandą, mes susis sakom ten kebabą, kol suvalgysim. Tegul atvažiuoja. Audi 100. Jeigu Vilniuje yra toks klubas, tokio klubo norėjai, turit 40 minučių.
0: Tinka, net jeigu Audi yra ant tralo, atvažiuokit su tralu. Žodžiu,
3: o jeigu atvarys bulką, išvarysit ar ne?
0: Ne, priimsim. Audi. Svarbu, kad būtų Audi. Sena Audi. Viskas tinka.
2: Gerai, vyrukai, pailsėkit, nusipelnėt. Aš šiandien jaučiuosi pravažiavęs visą Vilnių kartu su jumis, nes stebėjau tiesioginę transliaciją. Tai irgi lipu jau už mašinos, trupučiukai iki kavytės. O jums ką, gero poilsio ir gero skanaus kebabo? Buškiai
0: abiems. Ačiū labai linkėjimui visiems klausytojams. Ate.
1: Mylim, bučiuojam, iki.
0: Iki rytų.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje nelikus sakinio apie ryšių su Taivanu plėtojimą, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad tikslai bendradarbiauti su sala ekonominiais klausimais išlieka. Patarėjas žinių radijui sakė, kad valstybė šiuo metu siekia tiek atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija, tiek ir toliau. Dirbti su Taivanu, vystant ekonominius ryšius. Valstybinė mokesčių inspekcija nori įpareigoti stacionariose vietose individualiai dirbančius gyventojus naudoti kasos aparatus. Dabar jiems to daryti nereikia. Juos privalėtų turėti grožio paslaugų teikėjai, automobilių remontininkai, statybininkai, konsultantai, kvalifikacijos specialistai, dirbantis patalpose ir kitose stacionariose vietose. Stacionariomis vietomis, pasak mokesčių inspekcijos, būtų laikomi pastatas, patalpos, kioskas, vagonėlis, kilnojamasis namelis, kur teikiamos paslaugos. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba siūlo griežčiau vertinti žiaurų elgesį su gyvūnais. Tarp siūlymų ir nepritarimo jau iki šiol sulaukęs draudimas prie būdos rišti šunis. Tai numatyta tarnybos inicijuojamose įstatymų pataisose. Jei Seimas pritartų, būtų ne tik draudžiama laikyti šunis pririštus, bet ir būtų numatyta, kiek laiko gyvūnas gali būti paliekamas vienas be priežiūros. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos gyvūnų gerovės skyriaus vedėjos Kristinos Ulienės teigimu, siūloma griežtesnius gyvūnų gerovės reikalavimus, kurie dabar taikomi gyvūnų veisėjams, taikyti ir privatiems asmenims.
1: Esame paruošę tam tikroms veikloms reikalavimus būtent ūkio subjektams, kurie vykdo veisimo, globėjo gyvūnų viešbučių ar prekiautų gyvūnų augintiniais. Tuo tarpu fiziniai asmenys, na, laikantis gyvūnų augintinius, na, tokių reikalavimų konkrečių neturi, arba jie, na, kaip mes prilyginam, yra per daug abstraktų situacija, tokia yra ganėtinai prasta, nes iš esmės taikomi žemesni netgi gerovės standartai nei ūkio subjektų laikomiems gyvūnams. Iš tikrųjų trūksta to teisinio pagrindo taikyti ir poveikio priemonės už padarytus teisės aktų reikalavimo pažeidimus. Na ir susidarėme su tokiamis problemomis, kad tiesiog nėra tokio aiškesnio reglamentavimo būtent fiziniams asmenims. Jeigu kalbant apie, pavyzdžiui, draudimą laikyti metų šunis pririštus, tai veiklų vykdytojams, kaip ir minėjau anksčiau, toms keturioms veikloms, tai draudimai yra pritaikyti laikyti nuolat šunis pririštus, tuo tarpu fiziniams asmenims tokio reikalavimo kaip ir nėra.
0: Anksčiau Seimas jau ir atmetė siūlymą drausti laikyti šunis pririštus, nes baimintasi, kad daug žmonių tokio draudimo nepaisys arba sieks gyvūnais tiesiog nusikratyti, kad negautų baudos. Daugeliui keliautojų įprasta paslauga netrukus taps praeitimi. Nuo 2030 metų sausio pirmosios ES šalių oro uostuose nebebus leidžiama apvinioti lagaminų plastiko plėvele, o tai yra daroma siekiant apsaugoti bagažą nuo pažeidimų, nešvarumo ar atsitiktinio atsidarymo pervežimo metu. Tuo pačiu metu iš Europos viešbučių išnyks ir maži vienkartiniai buteliukai su šampūnu, dušo geliu ir kitomis priemonėmis. Naujos taisyklės yra įtrauktos ES reglamentą dėl pakuočių ir pakuočių atliekų. Jis riboja vienkartinių pakuočių, kurios tarnauja labai trumpai ir beveik iš karto patenka į šiukšles rūšis. Šiandien Lietuvoje daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima ir kruša, temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Dėdų, bet gerai juda Madonna. Matėme per halftime.
1: Ai, ten gerai judėjo.
0: Jo, visiškai.
1: Esu, Šakira ištraukė tą renginį tenais.
0: Šiaip, nu jo, gerai, kad nepriešingi, ne po Šakiros Madonna, žinai, pasiūrė, bet nu šaunuolė vis tiek, nu, šauni dama, juda, krūta, dainuoja.
1: Tai... Nu, kaip seniorė tikrai viską atliko.
0: Tai, super.
1: Puikiai.
0: Nu ką, o mes kimbam į orų berniukų programos darbus. Labas visiems, jeigu tik dabar

0: Ričardas. Kažkaip abu du vieningai, šiaip labai dėjodami pradėjom savo programą, gal, sakau, gal gali kas nors į radiją paskambinti. Jo, jeigu norit padėjot ir arba atsidust, toks... Parba to, žinai, kur...
1: Ar miego pritrūko, ar darbai užnisa, ar antra pusė nervina. Padėjokit, paskambinkit.
0: Galit mum dabar paskambinti 18.30 ir taip normaliai, nuširdžiai atsidust arba padėjot. Tai vat, kol mes kalbėsim ir turėsim įžangą, šiaip labai pavydėjau ryto šou vyrams. Kažkaip man nostalgija su ta silkutė vairuojant, aš mačiau, kaip... Įsitempę Saulius laikė ir vaira, ir akis tulpė buvo, žinai, nes nu, vairuojant silkę toks atrodo atsipalaidavimo nu, negali būti labai daug, nes ten bet kada gali išpūti.
1: O kažkada tai buvo komforto ir klasės etalonas absoliutus. Šiaip aš maloniai buvau nustebintas, nes kartu su jais ir atlikėja Beatrice važinėjasi ten beveik valandą, žinai, iš pradžių ten kaip pašnekovė, kaip žaidėjo, paskui perėmė vairą, žinok, ir ten normaliai. Saulius ir Gedo išraiška buvo tokia, žinai, pakankamai įsitempę. Veido raumenys buvo galę sėdint, bet puikiai mergina su mechaninė, su silkė, jokių problemų.
0: Man patiko, kad vežė bičą, kuris teisės padėjęs ir jam išsipildė svajonį su silkutė pavažiuoti ir nu, tiesiog gavo nemokamą taksiją. Tai čia jam šis...
1: Absoliučiai, jis įsitino satelį laukia, sako, kodėl beje su viešuoju, ar čia patogiau, ar automobilio nėra. Sako, kažkaip sako, teisės ilsis dabar truputėlį.
0: Vyrai iškart labai nepatogaus klausimų prie, žinai, žmogus, su nepatoginu yra kaip yra.
1: Nu, kam nepasitaiko, taip sakant.
0: Jo. Tai, o tai nieks nenori padėjoti radiją?
1: Nu, gal gerai žmonės gyvena, čia tik pasidžiaug galime.
0: Nei vienas.
1: Bet, pavyzdžiui, jūs nu, dabar kokio, nežinau, esate Palangoje ir tai yra jūsų savaitė atostogų, tai, nežinau, gal norite užpigiau perparduoti kremus nuo saulės, kurios susipirkote, nežinau. Gal dar kažką, tai padėjokit. Nu, nėra blogai padėjoti, ne? Nu, kaip sako, vat, išsiverk kartais gerai, žinai, lengviau ant dušios būna ir sveikatai
0: dinga. Ir radio eterį padėjoti paskambinus irgi labai lengviau. Bet žiūrėkit, jeigu jūs nenorit dėjot, tai viskas gerai. Ta prasme, mes kažkaip tą programą sugalvosim kažką. Čia jau,
1: ne, tai gerai, linksmoliai tada jau.
0: Mes sėsim prie stalo su
1: man. Čia visi.
0: Galvosim, ką čia programui toliau veikšti. Dėjot.
1: Kažkokį čia dabar vėl dabar kontentą galvoti. Kažkaip įsivaizduojam.
0: Kad... Tu sakai, labai blogai miegojai šią naktį man tai. Ar tada kažkaip, pagudė, kas dėl to?
1: Bet žinai dėl ko? Aš tai, kad aš žinau, kad reikės, nes aš čia išleidinėjau vyrus eterį, žinai, tai aš kadangi žinau, kad reikės 5:30 keltis, nu, kas man yra absoliučiai, žinai, siaubas. Ir tada, žinai, toksai būna, reikia truputėlį anksčiau nueit miegoti, nu, kad būčiau gyvas. Ir tada, nu va, jau reikia dabar miegoti. Jau reikėtų užmigti.
0: Jo, tu dar nemiegi man? Nu.
1: A, kurgi tas dėdė miegas? Gal už kampo? Ne, dar nesimato. Jo. Ir kokia, žinai, antrą valandą.
0: Kažkas skambina.
1: Sveiki.
0: Lio.
2: Sveiki.
0: Kuo vardu?
2: Mindaugas.
1: Blogai Mindaugai, ne?
0: Norit padėjot jėtrį?
2: Jo, norėjau padėjot, kad labai daug gaunu baudų pastarojame. Tai.
0: Nu kas dabar čia yra?
1: Nu už ką tos baudos dabar?
0: Bet iš oro, iš nieką.
2: Netyčia už telefoną.
0: Aimas.
1: O, ir dėl tokių dalykų bauduoja dabar?
2: Netyčia po to, kad diržas blogai prisektas, tai biškai greitai.
0: Bet čia gal, klausykite, nepagalvoja, kad čia ten jau diržo problema gali būti. Prasme, kad jūs neprisisegęs buvot. Ten gal
1: čia ne jūs kaltas. Jo. Ir dar dėl to telefono man klausimas, kas stabdė, tai nesakėt, kad jums reikėjo labai skambinti tuo metu? Nu, tiesiog, nu, buvo...
2: Nu, aš bandžiau paaiškinti, kad čia mirties, kaip sakyt,
0: mirties
2: arba gyvybės dalykas.
1: Tiesiog, ir ne, ir neįtikinot pareigūnų?
0: Story darit Instagram'e.
2: Neįtikinu.
0: Gerai, Mindaugai, tai galit, tai įkvėpkit ir taip normaliai dar atsiduskit ir tada jums tikrai palengvės.
2: Nu, tikiuosi, va, palengvėjant.
1: Nu, kažkiek, gal kažkiek, Mindaugai. Gerai, laikykitės, geros dienos, neberinkite tų baudų, vienu žodžiu, linkime, kad...
0: Bet šiaip tikrai nusivylęs, paskambinu, man atrodo. Jeigu, taip, žinai, per mėnesį kokias 2-3 baudas pasieminu, blemba, jau būtų neramu, truputėlį. Nefaina.
1: Tai čia mano, žinok, tema. Bet aš už parkavimą vien tik tais.
0: Bet tu sąmoningai palieki mašiną.
1: Aš iš principo, jo. Aš protestuoju prieš kainas parkavimo.
0: Šviesi čia nesąmoningai. Geriau baudas. Parkingą, baikit.
1: Šiaip, žinok, juokas juokais, bet čia nieko neskatinu ir biškį gėda.
0: Man tai.
1: Bet realiai, aš, jo, nu gerai,
0: tau nieko. Jau yra...
1: Man pigiau mokėt būdas, negu parkuoti Vilniaus centre.
0: Sveiki atvykę į Vilnių!

0: vienas. Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Superstay Lumi makiažo pagrindams 40% nuolaida. O Lumene blakstienų tušai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
6: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net

0: Valdų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
1: Magres baldai. Stilingos vertybės jūsų namams. Tik dabar pigu.lt gali pagauti vasaros pasiūlymų bangą. Kainos pigu plus nariams net iki -60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
5: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash 1.

0: Tai irgi kažkokiam šiuo metu iššūkyje esi, pavyzdžiui, kažko nedaryti, arba kažką daryti dabar bent jau savaitę, nesi suplanavęs?
1: Iššūkis kol kas nesportuoti, norėčiau jį pakeisti į sportuoti.
0: Aš esu užsibrėžęs iššūkį kiekvieną rytą padaryti mankštą, šiandien buvo antroji diena ir ties ta antroji diena jau ir strigau. Viską, ką norėjau daryti, tiesiog lik lovai, nejudėti ir nesportuoti. Aš tikiuosi, kad jums iššūkiai sekasi geriau negu mums su Mantu, o apie dar vieną iššūkį mes tuoj papasakosime.
1: Jo, jeigu trūksta motivacijos ar gairių kažkokių, tai žinokite, yra toksai sveikatos iššūkis, taip vadinasi vasaros projektas, kurį atrasite m-1.fm. Ten įveskit savo elektroninį paštą ir jūs iš karto gausite net 3 specialius partnerių pasiūlymus. Tai čia tarp jų nemokama Lemon Gin narystė, iššūkio viso metu 73% nuolaida NT sveikatos ištyrimo programoms ir 10 arba 25 eurų nuolaida maisto papildams benų vaistinėse.
0: Nėra pasiūlymo, kur nieko nedarai ir minus 10.
1: Toj žiūriu, ne.
0: Nėra.
1: Jo, bet čia, žinok, dar ne viskas. Gali pasinaudoti visais trimis partnerių pasiūlymais, kurie tikrai palengvins tau siekti minus 10, jeigu toks tikslas. Ir vasaros pabaigoje net 10 dalyvių laimėjęs metų Lemon Gym narystė. 300 eurų profilaktiniams tyrimams ir gydytojų konsultacijoms NT klinikose. Maisto papildų krepšelį metams iš benų vaistinės, tai tikrai verta nedelsti registruotis jau dabar m-1.fm ir tą pirmą žingsnį geresnės sveikatos ir sveikesnės vasaros link žengti.
0: Taip, tai kviečiam registruotis, o mes priminsime jums apie projektų partnerį Lemon Gym, kuris kviečia judėti daugiau ir gyventi energingiau. Šiandien sporto klubas yra kur kas daugiau nei tiesiog sporto salė, pavyzdžiui, Vilniaus oro uoste yra Lemon Gym sporto salė.
1: Rimtai?
0: Jo, tu galim
1: koks pasakai, geras.
0: Jo, prasimin, žinai, arba ten presui pasidaryti.
1: Nu kartais kitaip prailgsta tas skrydžio laukimas, pavyzdžiui, žinai, tu gali savo ramiai nueiti pasportuoti į dušiuką ir tada savo visas į lėktuvą. Šviežias. Tai Lemon Gym savo bendruomenėje siūlo erdves treniruoklių sales su gausiu laisvų svorių ir modernios įrangos pasirinkimu. Plačiausia grupinių treniruoklių pasirinkimą, profesionalių trenerių pagalba bei recovery paslaugas. Tai raudono šviesos įrenginiai, hidro ir limfo drenažiniai masažai.
0: Lemon Gym tiki, kad judėjimas yra ne tik kelias į geresnę fizinę formą, bet ir daugiau energijos, geresnę savijautą bei visą virtiškesnį gyvenimą. Todėl kviečiu kiekvieną atrasti savo tinkamiausią judėjimo būdą, nepriklausomai nuo amžiaus, patirties ar tikslų. M1. Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su M1.
0: Atsukam. Paklausom seno gero hito. Jonas Travolta, You are the one that I want.

0: Man taip patinka, kai kas nors švenčia, pavyzdžiui, jubiliejų ir ta proga dovanoja dovanas. Ne tai, kad žinai, laukia, reikia ten atnešti kažką, bet sako, imkite, negaila, tai mes konkrečiai kalbam apie Magrės baldus, kurie švenčia savo 30-ąjį jubiliejų. Ir praeitą savaitę vienam laimingajam dovanojo 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Jeigu nelaimėjote, nenusiminkit, nes Magrės baldai padovanos dar 2000 eurų dovanų kuponus.
1: Pala, o čia jie nėra taip, kad mėtos nuliais tiesiog po vieneto.
0: Tai plius minus, žinai. Tau štuka.
1: Tam. Čia rimtai jau praeitą savaitę ir tūkstantėlis buvo padovanotas, tai labai labai džiugu. Ir aš kažkaip galvoju, kad Magrė galėtų kiekvieną gimtadienį labai, jūs tik švęskit. Magrės baldai, jūs švęskit gimtadienius, prasme mes tas dovanas paimsim, viskas yra gerai.
0: Taip. Ką reikia daryti? Jau dabar galite registruotis, dalyvauti Magrės baldų žaidime užėjai M-1 FM. Ir jeigu tavo namuose jau gyvena Magrės baldai, arba svajojat, kad jie taptų jūsų namų dalimi, tai pasinaudokite didžiausių norų savo namams, tiksliau pasidalinkite tuo noru, parašykite, kodėl jums reikia, kur išleistumėte tą čekį ir galbūt būtent tavo istorija bus įvertinta 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponu.
1: Taip, Liepos 24 dieną ir Liepos 30 dienomis du dalyviai bus apdovanoti 1000 eurų vertės dovanų kuponais. Na, o šiandien mes kalbiname vieną merginą, kuri sutiko su jumis pasikalbėti, nu kai kur jau nesutik, žinai, kai tokios dovanos dalinamos. Rasa rašo, sveiki, ruošiuosi krausytis pas vaikiną, bet pas jį tokia susidėvėjusi ir daug viengungiškų vakarų mačiusi sofą, kad pagalvau gerai, ar tik nebūtų verta ateiti su kraičiu jau. Tai iš Magrės baldų sofa būtų tikrai, tikrai į temą. Rasa, labas rytas.
2: Sveiki.
0: Papasakokit truputėlį, kaip atrodo jūsų vaikino sofa. Kokie templėmai, kokio maisto likučių yra ir panašiai.
1: Ar vis dar nesinori ant jo sėstis, kai ateinat?
2: Tenka sėstis, nes kitos dar kol kas neturim, bet labai nesinori.
0: Mhm. Klausykit, dar toks pikantiškas klausimas, ar stipriai girgžda ta sofa?
2: Nežinau.
0: Žinote, tikrai nežinote. Gerai, supratome. Tai ar jau turit numatę, kas tiktų prie interjero ir šiaip būtų patogu?
1: Gal spalva jau žinote? Kokia tiktų?
2: Spalva, tai manau, kad tiktų kokia kreminė, bet aš apie šitą savo sumanimą dar jam nesakiau.
1: Nu bet jis žino, kad čia nėra taip, kad labai čia viešai mes ir einam dabar.
0: Nieks negirdi, žino, kad čia
2: ne, tikrai ne.
0: 200 000 čia žmonių, tai nu, gerai. Neišduos.
1: Tai mes tiesiog, gal vardą dar pasakykit savo antros pusės. Ar norit paslaptį išlaikyti?
2: Tegu lieka paslaptį.
1: Super, tai žiūrėkit, mes jums dovanojame dienos prizą, Magrės baldų...
0: dovanų rinkinuką tokį.
1: Taip, o mes tuo pačiu pakviesime jūs ir į finalinį žaidimą, sėkite naujienas, šią savaitę klausykite M1. Ir mažaka, gal nauja sofa bus labai geras kraitis einant gyvent kartu. Bet jūs dar pagalvokite, ar norit gyvent kartu.
0: Jo, gal tu savo tiesiog pastatykite ir galės tada vaikinas ateiti. O Magrės baldai šiemet švenčia 30 metų jubiliejų, per tiek metų labai daug kas pasikeitė, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs. Didžioji dalis minkštųjų baldų ir šiandien gaminama Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę.
1: Taip, po 30 metų istorija, kuriama kartu su jumis, todėl jubiliejaus proga Magrės baldai nori padėkoti už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%.
0: Taip, galbūt yra puiki proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojate. Apsilankykite Magrės baldų salonuose arba apsipirkite internetu Magrės baldai. Stilingos vertybės jau 30 metų. Reklama.

0: Reklama.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
5: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
6: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
8: Carglass remontas, Carglass keitimas
6: ir Carglass kalibravimas.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
12: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
13: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
14: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
12: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutėspaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
15: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Kygo su Max McNown, Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, kas yra?

0: ir Benson Boone, The Time of My Life. Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Norėjom kertam užduotį padaryti su Paulina Paukštytytė, deja, tik tai sin padarė, tai tiek žinių.
1: Neįkirto, ko prašėme.
0: Jo, tai linkėjimai tau, Paulina, jeigu girdi, tai tiek jau to, jau mum tiek, jau ir gal ir net nebereikia jau, kad tu man nesuprašytum, žinai.
1: Paskui pati prašysius ir jo, klausimas, ar čia dar leisim
0: kažką. Oi, kažkaip išsikirpo dar viena Paulinos daina iš grojaraščio.
1: Netelpa.
0: Kaip čia taip dabar, eik tu savo.
1: Nu, ką daryt dabar?
0: Išstrynė visiškai dabar iš mūsų sistemos.
1: Visos, ne? Kažkaip susieta yra su tavo messengeriu, susirašinėjimu su juo. Kai neatrašo, tada vėl atsiranda dainos.
0: Bet ko...

0: svečiuose, tai gal negi jums ir pagelbės šitas buvimas. Tai dabar kažkas skambina, labai matau čia atkakliai. Alio, labas rytas, sveiki gyvi.
1: Labas.
0: Kas paskambino?
1: Mantas.
0: Mantai, pasiruošęs?
1: Aš negirdėjau, gal priminti.
2: Dar nieko nesakėm, dar užduoties jums nepasakėme. Mantai, tuoj varžovą dar atrasim jums ir tada jau pristatysime, ką čia reikės spėti. Mhm, kažką turim, sveiki.
1: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
1: Grigorijus.
2: Mantai ir Grigorijau. Žiūrėkite, turime šiandieną tokią užduotį. Gyvename ir dirbame mes radio namuose. M1 ir klausimas yra paprastas. Kelintame aukšte radio namų dirba Mantai. M1. Gerai, Mantai, sakyk.
1: Pirmam.
2: Grigorijau.
1: Trečiam.
0: Ar esat buvęs pas mus, Grigorijau?
1: Ne.
0: Nesat buvęs.
2: Mantai?
1: Esu.
2: Esat buvęs, nu, gerai.
0: Keista, jo, nes tas žmogus, kuris buvo, nesąmonę pasakė. O tas, kuris nebuvęs, teisingai.
2: Grigorijus į dešimtuką šauna trečiam aukšte. Transliuojam vienas.
0: Mantai, pasižiūrėkit istoriją, kokios radijose lankytės. Ar tik...
2: Mantas gali būt, kad atėjo prizo pasiimti ir administracija pirmam aukšte buvo galbūt dėl to ir pagalvojo, kad ten yra mūsų radijos statys įsikūrusi. Bet ten jau tokios bendros patalpos. Tai...
0: Nu, čia studiją turėjome meni.
2: Taip. Nu, užsukit, kada prie progos neįleisim. O gal ir leisim. Gerai, tai sveikiname Grigorijui ir jam dovanojame vieno kojinės.

0: Taip.
1: O, gera, čia pataikiau.
2: M1. Reklama.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
4: Ah.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų

0: Suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
1: Pusryčių buvo mažoka.
2: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
1: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
2: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
3: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų, 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Reklama.

0: turime labai gražias Emieno kojines, jums norime jas padovanoti. Jeigu jūs paskambinsit į radiją, mes jums šansą laimėti jas tikrai suteiksime. Svarbiausia, nepamirškite su labai gera nuotaika, tipo...
1: atvykti. Užstrigo. Skara nuotaika ir mes pasitengsim nesugadintos nuotaikos.
0: Jo, labai stipriai. Tai jūs turite, kai mes jums atsiliepsime, turit su labai labai gera nuotaika sakyti, alio, čia vienas, aš jau prisiskambinau, jau žaidžiam, jau.
1: Bet jeigu grinai taip nepasako, tu turėsime kažkam kitam užleisti eilę. Nu gerai, 18.30, toks yra mūsų telefonas, laukiame pirmojo radio alias žaidėjo, kuris išstos epinėje dvikovoje dėl M1 koinių.
0: Gerai, galit paprastai atsiliepti, jeigu norit. Čia, žinai, gal sukūrėm įspūdį, kad čia yra žiauriai sudėtinga prisiskambinti ir neįmanoma tą užduotį atlikti. Natūraliai, jeigu geros nuotaikos esate, atsiliepkite geros nuotaikos. Sveiki, gyvi, kas paskambino?
2: O, sveiki, gyvi, M1, prisiskambinau.
1: Jei, tuo vardu.
2: Algirdas, taip lietasgi sakyti.
1: Super, Algirdai, labai faina, kad pagal visas instrukcijas mes šiandien
0: Bet gal einame. Natūraliai pasikūręs esat šiandien, ar čia visiškai buvo dabar toks reklaminis?
2: Šiek tiek tokio linksmės, net diena, taip.
0: O kas yra tokio linksmo, tai galima paklausti?
2: Negaliu sakyti.
1: Aha.
0: Bet iš karto įdomu.
1: Net įdomu pasidarė.
0: Tai Algirdai bent užuominą duokit. Dabar visiems klausantiems labai maga sužinot, ką jūs slepiat. Jo.
1: Aš manau, paėjo kažkokią varkę, kuri nelegali, žinai.
0: Ar pavyko kažką nuslėpti nuo žmonos?
2: Ne, su darbo keitimu gal
1: susijęs. Ai, supratome.
0: Tai perduosim vadovams tada.
2: Nu jo, tai jie klauso turbūt.
1: Ok, dėl to... Gerai, jeigu klauso, gysit jo kavau.
0: Jo, jo, čia visiškai dar bus 10 metų, žinau, kai dar dirbsiu. O dabar pirmasis raundas, Algirdai, linkime sėkmės. 3, 2, 1, pradeda.
1: Kad geriau matytume, kas parašyta, vat, pasiemam ir naudojam ką tokį.
2: Akiniai?
1: Ne, vat, nemažinamasis, o koksai, vat...
2: Padidinamas stiklas.
1: Tiktais kitaip. Teisingai.
0: Šokiai kitaip. Sipavičius dainavo tokią dainą. Šokiai kitaip. Toks oficialesnis pavadinimas.
2: Diskoteka.
1: Turguje dėl kainos ką daryti, kad mažesnė būtų?
2: Dėrėtis.
1: Taip.
0: Kas yra pipirai, druska, šafranas, bendrai?
2: Prieskoniai.
0: Vienas kitam.
2: Prieskonis.
1: Mhm. Plaukų, jeigu jie taip susisukia, tai kas tokios krenta? Ne, bet, ne, bet jeigu taip sukasi jos. Teisingai.
0: Taip, kambarys, kur sėdim, teliką žiūrim, kur svečius priimam.
2: Bet tai ne.
1: Aha. Mhm. Kempinė tokia nešlape, bet va, tokia biški pradžiūvus, bet dar kokia.
2: Drėgna.
1: Tai va, jeigu vyriška giminė?
2: Drėgna.
1: Aha.
0: A, tokia muzikinė išraiška, muzikos dalis, sakykim, pavadinimas panašus, kaip tas populiariausias šuo yra toks, kur...
1: Kolis buvo.
0: Jo.
2: Aha.
0: Pavadinimas.
1: Lėse, tai va, jo, panašiai, va...
0: Muzikinė išraiška tokia, muzikinė, nežinau...
1: Kūrinys, nu, va, kūrinys, ne eilėraštis, ne, ne, ne kažkas.
0: Bet vaidinimai, man atrodo, argi taip gali būti vadinami.
2: Pjesė?
0: Taip! Gerai.
1: Apgraibom, taip vienu žodžiu, pasirinkydami ir nuėjome. Tai mes viską turime 8 taškus berods, ne?
0: Viską praleidom. Okay. Viską susakėt. Tu prasme, tikrai gali eiti iš darbo jau dabar.
1: Dabar jau ramus. Šiaip šitos kojinės neša į sėkmę visą laiką, tai bet greitai kažkas gero bus.
0: Pais gyvenime tikrai jums.
1: Sveikinam, kol kas ačiū ir iki, pratęsim netrukus.

0: Reklama.
1: Barbora. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora. iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės. Tik 3,69. O kilogramas cukraus – tik 55 centai. Lidl vertė.
7: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Reklama.

0: Round šiokiam tokiam nusivylimė mano kolega Mantas šiuo metu yra. Užjauskite jį, jisai planavo pavalgyti, bet deja maistas neatvažiavo. Su silke turėjo vyrukai atvežti kebabą, bet kaip tyčia visos kebabinės švenčia gimtadienius.
1: Aha, bet kas čia per gimtadienį dabar? Kebabinės turi savo dieną gal kažkokią, nežinau.
0: Kebabinės švenčia?
1: Bet svarbiausia, ne kažkokio vieno tinklo. Jei kelias vietas bandė patekti ir vienu žodžiu galiausiai taip ir pasibaigė. Nu gerai, tai va.
0: Sakykis man tai.
1: Gerai, tęsime aliasą, antras raundas ir antrajam žaidėjui, nu, kaip pasakyti.
0: Tau, čia tas pats kaip Mantui su kebabais.
1: Principas sudalyvauti greičiausiai bus, nors ką gali žinoti. Gal jūs išlyginsit rezultatą, visus 8 taškus surinksite ir galėsit laimėti.
0: Padarom taip, jeigu jūs surinksit 8 taškus, mes abiem jum padovanosim kojinės M1.
1: Tinka. Ok.
0: Tinka, man atrodo, kad visai legit. Labai būtų gražu. Nu, bandom čia. Alo, sveiki gyvi.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu esate?
2: Andrius.
0: Andriau, žaidęs Radio Aliasą, ar ne?
2: Ne, pirmą kartą.
0: Pirmą kartą.
1: Mhm. Nu gerai, ką, pasiruošę?
0: 3, 2, 1, galim pradėti.
1: Prieš miegą, ką tokia vat vaikui, kad užmigtų?
2: Lopšinė?
1: Nu, ne, bet kur pasakoja, o ne.
0: Seka. Pasakai. Gerai, saldus dalykas, kuris, kur trupa, darom tinginį šio.
2: Sausainė?
0: Taip, vieną skaitę.
2: Sausainė.
1: Mhm. Dabar toks dalykas, kad pamatuot ar lygiai sudėjome ten kokias, nežinau, ten pliteles, plytas ar kažką, vat, pagal jį matuojame.
0: Kad lygiai būtų.
2: Kulščiukas.
1: Taip.
0: Bulvė, ką reikia daryti?
2: Skusti.
0: Arba apelsiną. Dar kitas?
2: Nuskusti, nulupti.
0: Taip, nulupti.
1: Mhm. Japonų ta tokia asistuojanti moteris tokia, apmokyta ten manierų gerų tokių.
0: Trumpas žodis toks.
2: Geiša.
1: Taip. Taip.
0: Vestuvėse būna, kuris prisiekia ir būna kartu su jaunavežiais. Du žmonės būna kartu su jaunavežiais.
2: Tiršliai.
0: Dar kitas žodis.
2: Liudytojai.
1: Viską išvardijom, bet liudininkas čia buvo. Gerai, mes turime ką? Gulščiuką, geišą ir sausainę, ne?
0: Nulupti dar pasakė.
1: Nulupti. 4 taškai. Nu, šį kartą ne.
0: Gal neaptarinėkim rezultato visiems, kaip ir daugiau mažiau.
1: Kitą kartą gal pavyks, linkime sėkmės, ačiū jums už žaidimą ir sveikinimai puikiai pasirodžiusiam mūsų pirmo raundo kolegai Jamim vieno koinės dovanų.
0: Dar gavom laišką. Va šiaip įdomu dabar pagal aliasų taisyklės. Pataisė prieš tai žaidėjas, kur aiškinom svetainę. Aš pasakiau žodį svečiai. Svetainė, svečiai, bet šaknis kaip ir ne tai yra. Sveč ir
1: svet.
0: Svet.
1: Tikriausiai, jo, šaknis ne sve.
0: Bet svetainė žodis galbūt nuo svečių yra. Ne? Vat klausimas dabar. Yra teisėjų radio alieso, žinai, arba apskritai alieso. Praleistumėt ar ne? Gali prašyti, dėl įdomumo.

0: Ariana Grande, Grande baigė skambėti viename, mes paklausysime premjerinės dainos.
1: Premjera, premjera, premjera, premjera.
0: Atlikėjas Role Model pristato savo naują singlą Joy, tai antrasis singlas iš būsimojo trečiojo studijinio albumo, Chuck Timely ir The Hourglass. Kartu su daina pasirodė ir Zoolander, filmo įkvėptas muzikinis vaizdo klipas, kurį atlikėjas režisavo kartu su kitais kūrėjais. Pasiklausom, vertinkit, tikimės patiks.

0: Rytojaus orai.
1: Reklama. Apie orus pakalbėsime. Orus pristato Luminor Bloom. Luminor Bloom proga gauti daugiau.
2: Taip, o dabar žiūrim, ką sinoptikai mums surašė šiandienai. Bent jau Vilniuje labai gražiai saulė švietė ryte, dabar kažkiek debesų atsiradę, bet vis dar labai faina. Tai šiaip jau vietomis lis smarkiai ir superkūnė, gali net kruša iškristi. Bus pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę, o temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj vėl daug kur trumpai palis, temperatūra bus nuo 17 iki 22 ir praktiškai identiškas oras ketvirtadienį. Tai girdėjau, kad nuo savaitgalio gali būti šiokių tokių pokyčių, atšils ir mažiau kritulių bus, bet kol kas vėsoka ir drėgnoka.
1: Tuoj pasakysime, kur yra tikrai giedra kasdienių reikalų horizonte su Luminor Bloom. Yra tikrai giedra, skaitmeninė kortelė nemokama, sąskaita, mokėjimai ir grinųjų išėmimas bankomate irgi yra nemokami.
2: Ir tai dar ne viskas. Geros žinios visiems planuojantiems vykti į Rimi. Luminor Bloom žada net 3% premiją už pirkinius po kiekvieno apsipirkimo.
1: Maksimaliai mėnesinė Rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų. Luminor Bloom proga gauti daugiau.
0: M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
4: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
5: Čipsiukai.
6: Ledukai.
5: Kebabiuka?
6: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
7: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Ieškojai
0: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio.

0: Reklama.
1: Mes grįžtam į etrį, norit jūs to ar ne, mes, žinokit, gerom paskatom ateinam čia, norime gerų dalykų papasakoti.
2: Taip, apie kolonvėlį, tai yra jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerinti žarnyno veiklą. Ir kolonvėl komanda aktyviai visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintys pokyčių. Čia projektų dalyviai išklauso kolonvėl kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gauna kolonvėl produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą.
1: Taip, o mes kalbėsime šiandien su Sandrija, kuri yra Mažeikių projekto finalistė, kuri papasakos, kaip atrado kolonvėlį. Tai Sandrija, labas rytas, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kaip jūsų rytas prasidėjo? Ar tik ne nuo kolonvėlio kartais?
3: Taip, pirmiausia mankštelė, Ventos upė ir tada kolonėlė.
2: Oho, klausykite, kodėl jums iš jūsų nusprendėt, kad reikalingas yra toks produktas? Gal svorio norėtų atsikratyti, gal kiti buvo kažkokie tai nusiskundimai?
3: Buvo nusiskundimai su žarnynu. Aišku, kiekvienai moteriai ir svoris labai svarbus. Tai todėl ir pamačiau socialiniuose tinkluose skelbimą ir su malonumu sudalyvavau.
1: Nu super, super. Tai džiaugitės rezultatais pasiektais?
3: Tai žinoma.
2: Rekomenduotumėte, ne vienu žodžiu savo, o gal jau yra, nežinau, jau gal kokie draugai kalbėt, gal šeimos nariai jau irgi pradėjo kolonvėlį vartoti.
3: Šeimos nariai tą vartoja, nes susitvarko žarnynas, nerei galvoti, ką vakarieniai valgysi, nes kai pavalgai vakarienę, esi geros nuotaikas, lengvumas yra didelis.
1: Tau man tai reikia pabandyti, bele ką valgai vakarais.
2: Nu taip, pripažįstu, kad geriau yra, turbūt ir atrodyčiau ir jaučiausi.
1: Ar nėra taip, kad Sandrija nori...
3: Sandrija, atsibundam su puikia nuotaika.
1: Sandrija! O nėra taip, kad norisi visas supes Lietuvoje perplauk dabar jau kolonvėlio paragavus?
3: Norisi.
1: Nu va, tai to ir palinkėsim. Laukiam šventosios perplaukimo, lauksime Nerijas, ne tik Ventos.
2: Jaučiasi iš jūsų balso net, Sandrija, kad tos energijos ir sveikatos turite. Ačiū labai, kad pasidalinote ir gražios jums dienos ir likusios vasaros.
1: Pristatome naujieną Kolonvėl Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate perimenopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite mūsų naująjį produktą Kolonvėl Hormone Balance.
2: Taip, specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau. O Kolonvėl produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolonvėl.lt arba telefonu +370 633 999 98. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, o kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Taip pat galite įsigyti Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: vardas.
1: Reklama. Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300,

0: procentų. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Mam, pašies močiutė, jau tuoj teleloto rodė.
4: Jau daugiau nei 30 metų teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės teleloto.
5: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.

juos valgote arba tik tai planuojate valgyti, linkiu pasirinkti patį geriausią variantą. Jeigu norit lašišą, valgykit lašišą. Jeigu užteks sriubos, valgykite sriubos. Ir man paimkite. O 12 valandą Danutė Daunoravičiūtė su žiniomis. Be kitų naujienomis sužinosime, kokia ženklia PVM lengvata jau netrukus džiaugsis Britanijos gyventojai. Šios ir kitos naujienos

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tiesioginės grėsmės iš Rusijos pusės šiuo metu nefiksuojama, tačiau pavienių kinetinių operacijų tikimybė, pasak jo, yra padidėjusi. Žinių radijų šalies vadovo patarėjas taip pat teigia, kad Kremliaus provokacijos gali intensyvėti ir tai ant rudenį vyksiantiems Rusijos dūmos rinkimams. Vis dėlto, pasak Matulionio, net ir po jų būtina išlikti budriems. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė, jog pasirodžius informacijai apie galimas Rusijos operacijas prieš Baltijos šalių kritinę infrastruktūrą, Lietuva sustiprino strateginių objektų apsaugą neribotam laikui. Artėjant naujiems mokslo metams, specialistai tradiciškai patarė tėvams nelaukti paskutinės dienos ir pasirūpinti vaikų profilaktiniais sveikatos patikrinimais, kurie yra privalomi. Beje, nuo rudens keičiasi vaikų dantų profilaktinės patikros tvarka. Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė sako, kad jei vaiko dantys bus sveiki, privaloma profilaktinės sveikatos patikros pažyma galios vienerius metus, kaip ir anksčiau. Tačiau jei dantys yra pažeisti ėduonies, pažyma galios 6 mėnesius nuo jos užpildymo dienos.
1: Jeigu vaiko dantukai yra sveiki, taip pat galios metus, tačiau jeigu jie bus pažeisti ėduonies ir bus reikalingas šių dantų gydymas, pažyma galios pusę metų. Ir tėveliai per tą pusmetį turėjo susigydyti dantukus ir dar kartą apsilankyti pas gydytojo odontologą ar pas burnos higienistą, kad būtų išduota sekanti pažyma, kuri, jeigu dantukai bus sveiki, galios vienerius metus. Iš tikrųjų, tų paslaugų per metus yra suteikiama pakankamai nemažai. Pernai tokių paslaugų buvo apie 400 tūkstančių ir išleista daugiau nei 2,5 milijono eurų šitų paslaugų apmokėjimui. Implantavimo paslaugos buvo plačiai plėtojamos ir jų buvo suteikta daugiau nei 40 tūkstančių ir šių paslaugų suteikimui išleista daugiau nei 800 tūkstančių eurų.
0: Sakė Valstybinės ligonių kasos atstovė Jurgita Grigarienė. Naujasis Jungtinės karalystės vyriausybės vadovas Andy Burnhamas spalio mėnesį panaikins PVM gyventojų elektros energijos sąskaitose ir tai bus jo pirmasis svarbus politinis sprendimas premjero poste. PVM tarifas taikomas namų ūkiams tiekiamai elektros energijai nuo spalio pirmosios bus sumažintas nuo dabartinių 5% iki 0%. Naujasis ministras pirmininkas pažymėjo, kad šį priemonę suteiks žmonėms atsikvėpimo ir leis sutaupyti daugiau pinigų. Naujasis karalystės finansų ministras Džonas Hilis teigia, kad PVM panaikinimas namų ūkiams tiekiamai elektros energijai bus finansuojamas atsisakant skaitmeninės identifikacijos programos. Tuo metu Jungtinėse valstijose vidutinė benzino kaina vėl šoktelėjo iki 4 dolerių už galoną po to, kai Iranas pareiškė, kad su Jungtinėmis valstijomis kariauja visapusišką karą, o abi pusės ėmė smarkiau atakuoti. Prieš tai pastarąjį kartą vidutinė benzino kaina Jungtinėse valstijose viršijo 4 dolerius už galoną 2022-aisiais, kuomet Rusija įsiveržė į Ukrainą. Prieš metus vidutinė įprasto benzino kaina šioje šalyje buvo 3 doleriai ir 14 centų už galoną. Lietuvoje šiandien daug kur palis vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija galima ir kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės. M1.
2: Vienas. Čia mano radijas.

0: su praėjusiu rubrika jūsų pamėgta. Daug laiškų kiekvieną dieną sulaukim, tai net nebijoju, kad šiandien vėl surasime žmonių, kurių gimtadienis esate pamiršę.
1: Pamiršę, vis norisi atrasti kitą žodį, nes situacija nemaloni tokia. Taip, kada buvo gimtadienis, mums reikia žinoti visos, šiaip tinka absoliučiai visos dienos, išskyrus šiandieną. Jeigu šiandien gimtadienis, tai jau, nu, sorry, yra kita proga, o su praėjusiu gali būti ir Liepos 22, pavyzdžiui, buvo gimtadienis.
0: Taip, esam čia kažkada skambinę ir gruodžio mėnesį gimusius su praėjusiu sveikinom, tai labai svarbu paminėti, kad parašytumėte, kaip stipriai gailitės, tiek pamiršot tą gimtadienį, kokios priežastys buvo, galite išgalvoti jas, jeigu nesinori tas tikrasis, žinai.
1: Ir ką darom, gal susitikti pasiūlysite, pasimatyti, linkėjimus perdusite ir tai bus proga kavos susibėgti, ne?
0: Taip, o mes padovanosime vieno kojinės labai gražias tam žmogui. Mes pasistengsim padaryti visą, kad tas žmogus nusteptų. Tam žmogui būtų malonu, įdomu pasikalbėti su mumis.
1: Kad jautųsi įsitraukęs, užkalbintas.
0: užkalbintas, labai geras. Tai vat reikia numerio, reikia vardo ir duodam dabar vat kokias 10-15 minučių. Nu, kad vis tiek, kad paskambint, kad vis tiek, kad...
1: Kad atjungat kad kažką, kad parašyti.
0: Jo.
1: Nu, tai šipčiai tada kažkaip tai greičiau. Tai
0: kažkaip tada jau ir kažką.
1: Nu, taip. Ta prasme, jo.
2: Kokie orai, tokie ir birdžiai.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Mam, pašies močiute, jau tuo Teleloto rodys.
2: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
0: Reklama.

0: Mamacita.
1: Nu, neįsismaginkit, neįsismaginkit. Su gerom dainom. Viskas. Turim šiaip labai daug laiškų. Sulaukim į rubriką su praėjusiu. Žmonės nesivargina tikrai dieną sveikinti. Viskam sveikinti tikrai, jei gali tiesiog po to į radiją priduoti ir paskambins vyručiai.
2: Nu, mes gimtadienio rubrikos neturime, tai neapsimoka gimtadienį sveikinti.
1: Nu va, šitas harmonikas, akordeonus, trombonus, trombus norėjau sakyti, trombonus rap.
2: Muzikinis trombas įvyko.
1: Čia mūsų playlistą taip vadina. Neaps, geriausia muzika grojama yra, tikrai. Pati geriausia, o dabar skambinsime mes Simonai, kuri buvo nepasveikinta, labai iš tikrųjų gėdinga.
2: Nemalonė situacija.
1: Jo, į draugį iš Norvegijos.
2: Gerai, bandome pasukti Simonai. Sausio 13 buvo gimtadienis.
1: Simboliška.
3: Hello.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ar su Simona šnekam?
3: Taip.
1: Ne iš mokesčių inspekcijos skambina, ne iš policijos skambina, o skambina jums iš radijo stoties M1.
0: M1.
1: Mes esam dabar tiesioginėme eterį.
2: Simona, ką ten maišot fone girdėjom, ar arbatą, ar ten jau kokį puodą susiriuba?
3: Taip, maišau.
1: Dabar pietų metas, atsiprašom, tokiu nelaiku gal skambina, bet yra tokia rubrika su praėjusiu ir jūsų draugė iš Norvegijos, jai labai gėda, kad sausio 13 jūsų nepasveikino su gimtadieniu ir skiria šitą dainą.

0: Nu ten nepasveikinęs, bet pasveikinusi būtų draugė, tikrai. 100%.
1: Sako, grįžta vasarai atostogų, tai labai gėda rašyti ir pakvies susitikti. Tai nori, kad perduotume linkėjimus iš Norvegijos, pasakyti, kad labai myli, pasilgo ir apkabina.
0: Ar gali rašyti į jums?
2: Taip, gali.
0: Nepykstat?
2: Ne, visiškai.
0: Bet jūs bent truputį apsimeskit, kad pykstat. Ta prasme, nes pusę metų nesveikinsit.
1: Kažkiek įsižeidus, tai galit pabūti?
0: 5 minutes pabūkit įsižeidus, dėl mūsų tokia. Ne, nu tai galėjai pasveikinti jau.
3: Oi.
0: Akis pabardykit, jo. Tai dar ne viskas, mes jums turim dovanų prie šitų pietų, kurios valgote, nežinau, bent jau suprantam, kad pietų metu skambinam, tai dovanojame vieno kojinės.
1: Ja. Nevalgomosios, dėvimos yra, tai... Bet labai patogios, gražios, tristilingos. Tai vieno kojinės jums atitenka. Praėjusio gimtadienio proga.
2: Ačiū labai.
0: Sorry už sutrukdymą. Laimingai.
1: Skanių pietų. Iki.
2: Ačiū.

0: Dovanos dar nesibaigė, mes turime du bilietus į superinį pramogų parką visame pasaulyje. Jau tikrai žinoma, mes kažkaip nebeatsiejami. Vienas nuo Energylandijos nebeatsiejami, tiesiog yra. Ir jeigu norite dviejų bilietų, paklausykit, ką reikės jums padaryti. Reklama.
1: Reikės parašyti, kokią dainą norite pasiūlyti visiems išgirsti laimingai pabaigai, tai užbėkite į mūsų internetinę svetainę m1.fm ir žinutę vedėjus surašykite ir dainos pavadinimą ir savo vardą ir telefono numerį, nes galbūt jūsų kūrinį atsirinksime ir jums iš karto vien tik už tai, kad siūlysime jūsų dainą, jūs gal net nepasirinks, sakys, ką tu čia? Tai, bet mes pasirinksime jūsų pasiūlytą dainą ir vien už tai gausite bilietus į Energylandiją.
0: Jo, gal per vestuves išgirdot gerą gabalą šoko, taškytės, galbūt tiesiog koks nors susapnavot jo lietuviškas gabalas, gal jums tinga, tai parašykit. O mes jums norime dar priminti, jeigu nesuplanavot savo atostogų, mes padarysime tai už jūs. Šią vasarą jūs važiuosite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandiją, kuris yra įsikūręs Lenkijoje.
1: Taip, unikali pramogų erdvė, viena įspūdingiausių visoje Europoje, numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame net 133 atrakcionai pritaikyti kiekvieno skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų, o parkai sulaukia net 20 įspūdingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų.
0: Be to, čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai. Nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais, įsigyti juos galite dabar energylandia.pl. Laukiam jūsų dainų pasiūlymų.

0: enviadas.
1: Netrukus išgirsit dainą, kuri M1 tope išbuvo net 10 savaičių 2013 metais, Liepa, Rūpjūtį, Rugsėjį, primenu 10 savaičių pirmoje topo vietoje. Avicii, Wake Me Up. M1.

0: jeigu turite buhalterę šalia, paimkit, pašukdinkit, palinksminkite save, aplinkinius, pasidžiaukite. Nuostabi vasara Vilniuje, tiesiog.
1: Jau pila, žinok.
0: Puikus laikas pasivažinėti su dviračiu, tikrai va.
1: Super.
0: O tai va, per lietų.
1: Pasėdėt ant suliuko, pasiklausyt paukščiuko.
0: Arba pasipiršti.
1: O.
0: Puikus metas jo per tokį lietų. Žinai, visai planuoji ir tokį orą gauti.
1: Į parką, jis žiūri liūtis. Paro, čia ženklas, kad...
0: Bet dabar populiaru yra panus gėjai peršasi.
1: Nu, ir čia nieko blogo. Svarbu iniciatyvą parodyti. Aš taip įsivaizduoju, kad dabar gal važiuojant į kokią porelę automobilio taip šiek tiek nejaukiai pasijaus, nes nu, gal gyvenat kartu, sąskaitas mokat kartu, šaldytuvas bendras, namų raktai slaptažodžiai. Žiūrėkit, gal net ir kokį kačiuką priglaudė bendrom pastangom. Nėra čia jau labai romantiška ar ypatinga, žinokite. Nu, sugyventinių statusas iš esmės.
0: Kuo blogas sugyventinių
1: statusas? Man tai geras, nu, bet čia... Nu, me,
0: tau, okei. Okay,
1: ne, nu, mes čia reklamą dabar darom, tai reikia sakyti, kad...
0: Ne,
1: siaubas.
0: Reikėtų vis tiek tą žingsnį žengti.
1: Taip.
0: Reikėtų tą žingsnį žengti. Aš žengiau, žinok, visai rekomenduoju.
1: Tikrai.
0: Nes balių
1: pasiteisino, atsipirko.
0: Jo, balius geras buvo, vien dėl šito buvo galima. Žiūrėkit, mes kviečiame jūs jau dabar atkreipti dėmesį. Factory by Ribas sako, gana būti tik bendros būties partneriais. Metas pažadėti vienas kitam susižadėti. Ir visai nesvarbu, kuris pradės pirmas, jį ar jis, kaip ir kalbėjome, ne?
1: Jo.
0: Tai registruokitės n-1.fm, rasite ten baneriuką tokį, pasižadėkite susižadėti ir laimėti. Mėkite tikrą Factory by Ribas žadėtuvių žiedą. O tuomet viskas bus tikrai daug paprasčiau.
1: Jo, ar ta pirma žingsnelį žengus, čia dar kol kas joks neįsipareigojamas, tiesiog rezervacija atlieka, taip sakant, dar nieko daryti nereikia. Bet žiūrėkite su tokiais paskatinimais, o ir šiaip gal minčių daugiau atsiras, kai ta pirma žingsnelį žengsta. Tai Factory by Ribas rasite žiedų kolekcijas, kurios įprasmins jūsų draugystę. Žiedai iš balto, geltono ir rožinio aukso, puštų deimantais bei kitais brangakmeniais.
0: Factory by Ribas. Būti su gyventiniais neužtenka. Pasižadėkite, susižadėti, jau dabar užsukite m-1.fm.
2: M1. Reklama.
3: Čia M1.
2: Taip.

0: Reklama.
1: Benu vaistinėje šampūnai, veido ir kūno prausikliai iki 40. Solero saulės kosmetika lygiai 40. O Benz repelentai iki 30% pigiau. Benu vaistinė.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
7: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
6: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
8: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
9: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
10: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
9: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
10: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: žinokit, aš toks esu laimingas klausytojų pasiūlymų šiandien. Tokią gerą dainą pasiūlė, aš nekantrauju ją pristatyti jums. Ir,
1: bet ten mano ta gera, kuris, ar tu ne apie...
0: Jo, taip, Adomai? Man tai tavo tikrai.
1: Ai, okei. Okay.
0: Kitą kartą man tai.
1: Gerai, šiaip tavo, o ko tu ieškai šiuo metu?
0: Aš ieškau tos klausytojos vardą, gal pasakyti bent jau.
1: Aha.
0: Nes žinokit, laiškų gavom, aš nemėgosiu.
1: Gerai, jeigu tu pasakytum dainos pavadinimą, aš tau pasakysiu.
0: Nu gerai, tai pagroju tada dainą, kurią siūlo klausytojos ir jos siūlyta daina uždirba du bilietus į Energylandiją.

0: Banko siūlomas Lino Adomaičio Vandenynai. Skaipa labai apsidžiugė, jog man pasiūlo šitą dainą. Ir mano siūloma slapta daina Senas geras apie super mergaitę. Vadinasi, bet čia ne lietuviška daina. Va taip va.
1: Mhm.
0: Dabar reikia paskambinti. Jo, paskambinti jums reikia į eterį ir išsirinkti dainą, su kuria mes ir pabaigsime eterį.
1: Sveiki.
0: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Marius.
1: Mariau, kurią dainą renkatės?
2: Galima pakartot?
1: ne.
3: Nepakartojom.
1: Ne, pagalvojom, žinokit, nu čia būtų sunkoka. Bandom kažką kitą. Sveiki.
4: Sveiki.
0: Labą.
4: Labą.
0: Alo.
5: Labą dieną.
0: Jūs jau veterį, kuo vardu?
5: Inga.
0: Niums. Kurios dienos norit?
5: Trečios.
0: Tos nežinomos, ane, slaptos?
5: Taip.
0: O tai netiko jums vandenynai, netiko ta Crazy Loop?
5: Norisi trečios.
0: Supratau.
1: Tai. Noris, tai norisi. Pasižiūrėsime, ką tenais užmiksavęs Richardas. Labas, Silver Skaiva.
3: Labas.
6: Laba.
1: Ar sutiktume, kad Lithuania reikia keisti į Lithuania pavadinimą?
3: Kaip?
6: Lithuania.
1: Lithuania. Nu,
0: Lithuania. Wow, būtų geras.
3: Atvyk atsigaivinti į Lietuvą.
1: Lithuania. Always the rain.
0: O tau neužtenka tiesiog Lietuvos pavadinimo. Nuo žodžio.
1: Kažkaip ne.
3: Jis nori tarptautinius vandenius iš karto.
0: Kad visiems būtų aišku, ne? Ko tikėtis atvažiavus iš tą nustabę. Ne, nu, bet klausykit, vasarą lietutis gražiai kapnoja. O kas jums blogai yra?
1: Faina. Ne, man šilumos per daug. Lietus tai tinka.
0: Man
1: bet 16, nu galėtų 12.

0: metas.
1: Reklama.
2: Oho.
3: Kas oho?
2: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
0: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Skirkime

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
2: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimingiai bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3500 eurų.
1: Kiekvieną dieną Magrės baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
2: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
3: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 21-27 dienomis su Ačiū kortele. Šilauogės 2,39. Švežia atlantinių lašišų filė soda 11,99. O fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki visi, kurie laukiat, nesulaukiat, kada dvi blondinės užkariausiam vieno eterį. Sveiki ir tie, kurie galbūt netaip labai laukiat, bet vis tiek ranka, kaip sakant, radijos stoties perjungti nekyla.
1: Taip, tai labas klausytojai, eteryje Silva ir Vaivorykštė.
0: O, Jėzu, kaip juokinga, žinokas.
1: Reikia, palauk, tuoj papasakos.
0: Papasakos.

0: Bet man patiko, žinok, skambesys Silva ir Vaivorykštė.
1: Nieko bendro su tuo, apie ką jūs pagalvojate, ne.
0: O kas yra dar Vaivorykštė, be to, kai danguje būna Vaivorykštė?
1: Nu, Vaivorykštė dar asocijuojasi daugeliui su LGBT žmonėmis.
0: Ai, supratau. Gerai. Visai, žinokit, ne į tą pusę. Ne. Vaivorykštė čia yra iš tos pusės, kad šiandien ateinu į darbą ir Skaiva, žinokit, šviečia iš toli. Skaiva paprastai lakuojasi, nagus labai santūriai, arba prancūziškas manikiūras, arba tokia kūno spalva, tokia neutrali labai. Šiandien Skaiva parodyk prieš kamerą savo, iš toli matosi, kiekvienas nagas yra skirtingos spalvos. Tai,
1: aš kažkaip, žinok, nuėjau pas savo manikiūristą ir galvoju, blemba, nu taigi vasara, nu tai kažkaip norisi tų spalvų, žinai, norisi, nu tos, tokio, žinai, oro nėra, šiuo metu sostinėje pila lietus, tai galvoju, nu bent jau nagai bus tokie vasariški. Ir man padarė vieną ranką ir aš jau sėdžiu ir suprantu, kad pasidariau visišką nesąmonę, nes, nu, tai, žinai, kai tai yra visai ne tavo dalykas,
0: taip,
1: žinai.
0: Taip.
1: Nu, tai, žinai, ačiū Dievui, kad neplaukų sugalvojau persidažyt, žinai, o čia viso labo tik nagai, kuriuos galima bet kada pakeisti. Tai aš manau, kad gal kokias 2 savaites atkentėsiu ir tada eisiu pasidarysiu savo prancūzišką manikiūrą.
0: Taip, tai kalbant apie tą kovą, žinai, su blogu oru, nu, vat kas nagus lakuojasi, kad gal, kas galbūt, nežinau, gal užsideda kokį nors wallpaperį ant kompo, kur saulė šviečia ir žiūri tik tais ekraną. Šiandien Skaivos buvo topinis klausimas dar kolegos išeidinėjo iš studijos, sako, paklausykit, o jūs gyventumėt Lietuvoje, jeigu nebeliktų vasarų?
1: Jo, aš kažkaip tai pagalvojau, kiek žmonių, galite ir jūs mums atsakyti šitą tokį klausimą, įsivaizduokit viskas, Lietuvoje visiškai nebėra vasaros. Ateina pavasaris, tada ateina birželio mėno ir būna jau
0: ruduo.
1: Spalis.
0: Jo, spalis.
1: Spalis, tada spalis. Lapkritis, gruodis, tada žiema, tada pavasario truputėlį, bet tokio pavasario nekaršto tikrai. Nu, tokio maždaug, kuris buvo šiais metais pas mus toksai, nu, kur ten lauki to pavasario, jo kaip nėra, taip nėra. Ir tada vėl spalis. Žodžiu, vasaros nėra. Ar liekat gyventi Lietuvoj?
0: Dėkit ranką prie širdies ir sąžiningai atsakykit ir parašykit mums, ar gyventumėt, nes Skaiva, sakyt, negyventum.
1: Aš šiaip labai myliu Lietuvą ir man labai čia patinka ir aš labai jaučiuosi savo vietoj, bet aš dėl savo psichinės sveikatos
0: ir dėl kitų, kurie supa mane.
1: Dėl kitų, aš manau, kad žinok, aš pasikraučiau savo taksus į automobilį ir pajudėčiau kokios Ispanijos link.
0: Klausytojai jau pradeda rašyti, tikrai negyvenčiai jau dabar depresija įma, lieku, nu kur man važiuoti? Aš sakau, nu bet tai palaukit, taigi žmonės Islandijoje gyvena ir ten iš viso visada yra lapkritis praktiškai tamsu, turiu galvoj, kad saulės labai mažai, dangus apniukęs. Taigi jie kažkaip gyvena. Tai, nu, vat kažkaip gyvena, bet o jūs ar gyventumėt?
1: No.
0: Gerai, tai jūs parašykit mums, brūštelkit laišką, o mes jau norim užsukti savo dienos temą.
1: Taip.
0: Paplėpėkim. Jau vakar truputėlį anonsavom, išėjo iš kalbos, mes vakar klausėm jūsų, ką jūs pakeistumėt savyje, jeigu vieną dalyką galėtumėt pakeisti ar išvaizdoje, ar charakteryje, jūs kalbėjo daug apie išvaizdą, ten kojos ilgesnės, ten krūtinė mažesnė, didesnė, veido bruožai tokie, kitokie, ir natūraliai kažkaip mes nuėjom į plastinių operacijų pusę.
1: Aha.
0: Ir nusprendėm nesumalti tų dviejų temų ir padaryti apie plastinės operacijas atskirą temą, tai vat šiandien mes ir pakalbėsim apie plastinės operacijas.
1: Taip, žinokite, kadangi jūs rašote anonimiškai, galite būti absoliučiai visiškai atviri su mumis, nieks nesužinos, kas čia parašė, mes norime jūsų paklausti, ar jums teko darytis kokią nors plastinę operaciją, kiek jums buvo metų, kai tą operaciją darėtės?
0: Kodėl?
1: Taip, kodėl nusprendėte ryštis ir ar vertėjo, nu ta prasme, kaip jaučiatės, ar padarė tai, ko tikėjotės, ta prasme, ar vertėjo tą operaciją darytis ir kas buvo baisiausia, nu nes po operacinis gyjimas būna kartais labai sudėtingas ir skausmingas būna, žinai.
0: Tai... Taip, aš kadangi esu tikrai zosė, tai man labai įdomu ir kiek kainavo.
1: Ir kainai įdomu. Mm-hmm. Aišku, gerai, galite parašyti ir kainą, jeigu norite.
0: Ar Lietuvoje darytės, ar ne. Irgi parašykit.
1: Nu, žodžiu, viskas apie plastinės operacijas, norime išgirsti jūsų istoriją, pasipasakokit, gal padrasinsit kitas moteris arba vyrus.
0: Arba arba galbūt nedarėte, bet labai norėtumėte, arba jau labai esate per žingsnį nuo to, kai darysite, irgi papasakokite, ką planuojat. Arba galvojat, ai ne, dabar dar nedarysiu, bet po 10 metų tikrai jau ryšiuosi, jau po truputėlį ruošiuosi, domiuosi, klausinėju, tai irgi tokias istorijas papasakokite. Arba galbūt jūs žmogus, kuris negalvojate apie tai, bet turit labai stiprią nuomonę apie plastinės operacijas, esate stipriai prieš. Išsiskirtumėt su žmona, jeigu jinai pasidarytų plastinę operaciją.
1: Eik tu, negi yra tokių žmonių.
0: Nu, bet yra tokių žmonių, kurie yra labai naturalistai ir nu, net nu, jam nesuvokiama yra plastinės operacijos.
1: Rimtai?
0: Aišku. Aišku.
1: Nepažįstu nei vieno tokio.
0: Nu taip, susipažinkim, jeigu tokių yra mus dabar girdinčių, parašykit, jeigu esat visiškai prieš operacijas ir galvojat, kad tai yra tiesiog pinigų išmetimas į balą. Kiek aš girdėjau, vat, mūsų žymi moteris Daina Bosas, jinai buvo padariusi atskirą, man atrodo, Instagrame, tu galėjai prenumeruoti, mokėjai ten pinigus, žodžiu, už tai, kaip jinai išvažiavo į užsienį daryti su operacijos, kad galėtum stebėti, kaip jinai tai daro, jinai pasakoja viską detaliai. Nežinau,
1: gal čia ta operacija, kur jie kardinaliai pakeitė ir padarė visai kitų žmogum.
0: Skype.
1: Ne, nu ta prasme, nu gerai, aš nesakau, kad jinai negraži moteris, jinai puiki graži moteris ir buvo, ir dabar yra.
0: Taip, pritariu.
1: Bet ta prasme, pritarkit man, kas sekė Daina Bosas, kad, nu ta prasme, prieš operaciją buvo vienas žmogus, po operacijos atvažiavo kažkoks naujas žmogus. Ir ta prasme, man įdomiausia stebinti, aš nieko neturiu prieš ją, man jinai patinka, jinai šiaip labai šauni moteris yra, bet man buvo labai įdomu, ta prasme, o kaip vyras toks labas, taip, čia vis dar aš, tu pažiūri ją ir...
0: Labas, o nematai mano žmonos, kur Daina?
1: Tai kažką kitą esu vedęs, bet nu...
0: Tai esu girdėjusi, kad labai didelė pinigų suma, žinok, nu, virš 50 tūkstančių buvo paklota.
1: Už jos tą plastinę operaciją?
0: Už tą kitą žmogų.
1: Ai, ta prasme, už kitą žmogų.
0: Kitas žmogus kainuoja 50 tūkstančių. Tai va, tai...
1: Žinok, aš kažkaip tai, aš matai, nesekiau jos tos, kur reikėjo mokėti ir žiūrėti, kaip jinai ten viską darosi. Aš mačiau rezultatą prieš ir po, tik tai, žinai.
0: Taip.
1: Ir kai aš pamačiau rezultatą prieš ir po, aš kažkaip pagalvojau, kad blemba, aš gal nenorėčiau tai.
0: Nes, ne, čia yra baisu man,
1: aš bet... norėčiau likti nu savimi, ta prasme. Taip, aš suprantu, taip. Kad ten tarant nosies plastika labai dažnai pasikeičia visas taip. Veidas. Bet kai tu tampi kardinaliai ne tu, tai toks...
0: Bet dabar, man atrodo, jau praeidinėja ta mada, kad, nu, vat, ir ar nemokėjimas, žinai, daryti netgi tų operacijų, dabar labai tas natūralumą, nu, pasižiūrėk, kiek daug gražių aktorių pavyzdžių mes turime taip. Jau Amerikoje, kurios puikiai atrodo ir nei pasikeitusios, tiesiog geriau atrodo. Ir tiek. Tai, nu, vat, čia didžiulė baimė, žinai, yra čia atiduoti save į rankas žmogaus ir tu nežinai.
1: Tu prasibundi po narkozės, pasiemi veidą.
0: Ir tu įsivaizduoji, čia ne nagai skaiva. Po dviejų savaičių tu gali nagus nusiimti. Taip. O čia viskas, visam gyvenimui, viso
1: nu,
0: gero.
1: Nu, gali daryti dar vieną plastinę operaciją, kad sugražintų atgal kažkaip.
0: Nemanau, kad sugražins atgal.
1: Gerai, viskas, laukiam jūsų laiškų, bus įdomu paskaityti jūsų istorijas. Parašykit, mes su malonumu pasinersim į jūsų patirtį, kokia jinai buvo teigiama, neigiama, gal kažkam sugadino kažką. Aš, pavyzdžiui, seku kažkokią tai Facebook'o grupę plastinių chirurgų klaidos, man atrodo. Tai ten, žinok, įdomių būna istorijų, kur, nu, gaila moterų, kurios ryžosi tam. Tai galit išsikalbėti, laukiam.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
1: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
2: Mam, pakies močiutė, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą. Traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 450 gramų šviežio smulkinto kiaulienos kumpio €1.99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro. Nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.
11: Tu lauki, kol jis pasipirš. O jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti. Pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
12: Factory by Ribas. Būti tik su gyventiniais neužtenka.
13: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
14: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
15: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Reklama.

0: radio show. M1.
1: Oi, pasipylė laiškai, kokia tema. Pasipylė. Man atrodo, šita tema mes dažnai neišgirsim, kalbant per radiją, galbūt artimam, nu, artimiausiam, artimiausios, galbūt tik tai draugės gali išgirsti tokias temas, nu, nes čia, žinai, šiaip tai nieks nesidaro tokių dalykų, nieks nesidaro plastinių operacijų, čia viskas yra genai.
2: Nors, žinok, dabar jau galbūt praėjo tas toksai slėpimasis labai baisus ir kažkaip nėra labai baisu apie tai kalbėti. Nes kažkaip išlaisvėjo žmonės. Anksčiau, žinai, tu ten apsimesdavai, kad esi...
1: Smergdavau, akmenim pasiryžę būdavo užmėtyti.
2: Nu, kaip tu, žinai, ten... Kiek, jeigu tu pasididinai papus, tai reiškia, esi ne tik kad kurva, bet ir durnė. Ta prasme, iš karto būdavo klijuojama etiketė, kad, nu, žodžiu, šita ir dar kvaila per visą pilvą.
1: Gerai, tai visokių nuomonių. Čia turim, pavyzdžiui, vienas mūsų klausytojas rašo, rimtai pagalvočiau apie skirybas, jeigu žmona susigalvotų susimažinti krūtinę. Susimažinti.
2: Nu, bet jeigu jūsų žmonai, pavyzdžiui, jei, aš įsivaizduoju, gal jinai turi labai didelę krūtinę, ir įsivaizduok, jeigu jais nugarą skauda kiekvieną dieną dėl to, ne, ir svorį nešioti, žinai, ir ta krūtis jau nebe tokia stangrinai, patysusi, žinai. Ir
1: gal po gimdymo, žinai.
2: Gal dar. Po gimdymo dar, žinai, ir tau vyras grasina skirybom, nes tau, nu, okei, okay, gerai.
1: Taigi ne jūsų krūtinė. Ką jūs čia dabar?
2: Taip, gerai. Kažkas rašo, kai dukrytei buvo 6, nuvežiau ją konsultacijai pas plastikos chirurgą dėl vienos atlėpusios ausies. Apžiūrėjęs pasakė, kad savo dukrai tikrai operuotų. Savo dukrai chirurgas pasakė, ar ne? Ir sako, žinokit, ryžiausi operacijai. Gyjimas nebuvo lengvas, bet į pirmą klasę jį ėjo gražiomis ausimis ir supintomis kasomis. Matau labai daug vaikų atlėpusiamis ausimis Lietuvoje ir galvoju, kad greičiausiai tėvai nežino, kad Lietuvoje šiuo metu vaikų ausis operuoja nemokamai. Mums Santaros klinikoje nieko nekainavo, rašo Lina. Lina, ačiū, kad pasidalinot. Gal rimtai kažkas negirdėjo apie tai?
1: Taip, priešingą nuomonę, nesidariau ir nesidarysiu ir nežiūriu ir nestebiu, kurios yra pasidariusios. Visos atrodo kaip žąsis vienodos, o jūs, sako, esat gražiausios tokios, kokias jūs sukūrė.
2: Gerai.
1: Kas čia pasakoja, man rudenį 45 metai ir nesu pasidariusi nieko, net nagų. Visų pirma, aš bijau negrįžtamo vaizdo, o kas jeigu noriu turėti save ir tikrai nereiškia, kad savęs neprižiūriu, sportuoju, masažas, valymas ir panašiai, bet kai matai aplinkui, kas vyksta su besaikiu, su dargyta išvaizda, sako, man labai baisu ir taip pat labai gaila pinigų, nors turiu savo verslą ir tikrai galėčiau sau leisti, bet žodžiu, būsiu autentiška ir išskirtinė.
2: Okei, okay, kažkas rašo prieš 7 metus, kai man buvo 27, didinausi krūtinę iš visiškai lentos į B dydį. Sako, žinokite, pas geriausias sprendimas, pas Radzevičių dariau, mokėjau 3000 eurų, viskas, žinokite, tobulai randų nematyti, atrodo natūraliai, nekokie burbulai. Sako, gyjimas irgi buvo greitas ir sklandus, močiutė iki dabar galvoja, kad krūtinė padidėjo man po gimdymo. Jo, ta prasme, žinokit, nu, ne visi sudėti papai, atsiprašau už taip tie smukumą, yra tie aukso konkolai, kai aš vadinu, žinai, kur styro tokie du priklijuoti burbulai. Yra tikrai chirurgų, kurie moka padaryti, nu, tikrai labai estetiškai natūralų, gražų vaizdą, kur nepačiupinėjęs ir nepajutęs, žinai, ten to implanto įdėto, tikriausiai ir nesuprastum niekada gyvenime, kad kažkas daryta.
1: Sveiki, penktadienį darysiuos skrandžio mažinimo operacijas. Sveriu šiuo metu 106 kg. Viršsvoris jau yra pakankamai didelis. Savijauta prasta. Turiu prieš diabetinę būklę. Aukštą kraujospūdį. Labai tikiuosi, kad po operacijos nukris nemažai svorio ir gretutinės ligos nebekamamos.
2: Nu, čia jau tokia operacija, žinai, kur ne vien dėl grožio, čia ir dėl sveikatos. Yra, žinai, ir aš, žinokite, galiu jūs padrasinti. Aš girdėjau tikrai nemažai labai gražių istorijų, kad po skrandžio mažinimo žmonės tikrai susitvarkė su antsvoriu ir gyveno puikiai ir sveikiau. Kažkas rašo, mano draugė turi labai didelę krūtinę, kuri dar prieš gimdymus be liemenėlės būdavo jai iki bambos. Sako, draugė labai norėtų pasidaryti krūtinės mažinimą ir pakelimą, bet jos vyras griežtai prieš.
1: O jėtus. Bet čia,
2: aš siūlyčiau paieškot naujo vyro gal.
1: Ta prasme, nesąmonė.
2: Kaip tave mylinti žmogus gali būti prieš tą prasme dalyką, kuris tau pagerintų gyvenimą?
1: Ir tu pati savo labiau patiktum. Apskritai, kas gražaus apie krūtinę, kuri yra nutysus iki bambos po gimdymo, jeigu buvo didelė krūtinė. O jėtus. Čia kaip šalika, žinai, jeigu gali apsidiniauti. Planuočiau ateityje pasidaryti akių vokų pakelimo operaciją. Dabar nedrįstu, bet ateityje mano svajonė, sako, mano akis yra tokios liūdnos, akių vokai pakritę ir su amžiu tos akytės darosi vis liūdnes. Nes šiaip ganėtinai populiari, man atrodo, akių vokų pakelimo operacija ir nėra jinai labai baisi.
2: Nu va, gerai, padarom pertrauką, grįšim dar su jūsų laiškais, papasakokite savo istoriją arba tiesiog išsakykite savo nuomonę, mums įdomu jas išgirsti. Apie plastinės operacijas kalbam šiandieną ir laukiam.
0: Čia M1.
3: Taip.

0: Šiandien kalbame apie plastinės operacijas, bet reikia pakalbėti ir apie tai, kad kas yra svarbiau, tai yra mūsų sveikata.
1: Meliva. Visos paslaugos nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos. M1.
2: Reklama. Įvairiausių situacijų būna gyvenime, būna, kad peršalate, būna, kad vaikas sunegaluoja, reikia labai skubiai gydytojo recepto ar gydytojo patarimo, tai žinokite, yra tokia vieta kaip virtuali klinika Meliva, kurioje jūs galite pasiekti šeimos gydytoją labai greitai ir patogiai, kad ir kur būtumėt.
0: Kas svarbiausia, nereikia iš ankstinės registracijos, nėra jokių eilių, nėra papildomo streso. Kiekvieną dieną nuo 6 ryto iki 22 valandos vakaro, netgi savaitgaliais ar švenčių dienų, gydytojas jums atsakys per 5 minutes. Konsultacijos metu galėsite gauti elektroninį receptą, siuntimą pas kokį specialistą ar ne, aptarti tyrimų rezultatus ar gauti savo gydymo plano. Kaip dabar pasiekti tą virtualią Melivos kliniką? Tai jums reikėtų atsisiųsti Meliva Lietuva programėlę iš App Store arba Google Play. Ir viskas. Ir jūs jau galėsite bendrauti su šeimos gydytoju. Meliva misija visam gyvenimui. O daugiau informacijos rasite ir internete meliva.lt.
1: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle.

0: Reklama. Kas šiandien gamina? Ką?
1: Aš.
0: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
1: Užtat moku įjungti gruzintuvę.
2: Tėti, kas čia taip kvepia?
1: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
3: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
4: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
7: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: procentų. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele sūrelis Magija 35 centai, Rokiškio naminė varškė 3,69, o riešutams ir džiovintiems vaisiams 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
0: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Grįžtame į eterį su mūsų šios dienos tema. Klausime jūsų apie plastinės operacijas. Esate už ar prieš, galbūt kažką esate pasidarę, galbūt planuojate kažką darytis. Tai einam paskaityti jūsų laiškų.
1: Skaivos ir Seilo šou. M1.
2: Gerai, iš karto pilu žibalo į ugnį, skaitau laišką. Visiškai pritariu vyrams, kurie neleidžia darytis operacijos, pavyzdžiui, krūtinės. Gi nesusitokiai su tokia krūtine, o dabar mažintis matai nori. Čia kaip skemas koks, nepagarba. Tai kam aš tada tave vedžiau?
0: Prasme, jums viskas gerai.
2: O tai ką jūs vedėt, krūtinę? Kaip ten?
0: Aš manau,
2: pažadu tave, krūtinę, krūtinaitę, laimė ir vargė, skausmė ir ašarose, mylėti iki galo. Taigi ne krūtinę vedėt, žmogų. Jeigu vedėt krūtinę, tada labai liūdna.
0: Jo, jeigu... Nes šiaip, nu, jeigu jūsų mylimui žmogui skauda, nepatogu, jisai nesijaučia gerai savo kūne, kažkokie tai, man šiaip draudimas kažkam kitam kažką daryti.
2: Taip, apskritai, kas jūs esat?
0: Kas jūs esat, kad draus?
2: Šeimininkas to žmogus, tik ten yra žmogaus kūnas, kuris jums nepriklauso. Bet pavyzdžiui, kitas laiškas. Sveiki, žmonai neleidau darytis krūtų didinimo operacijų, sakiau, kad man patinka tokie. Po krizės šeimoje pats pasiūliau pasididinti. Pradėjau vertinti moterį kitaip, matyti kompleksus ir jausti dėkingumą už didelę, kaip suprantu, daug vaikų yra laiškas nutrūkęs, už didelę daugiavaikę šeimą. Štai va, vyras apsivertė.
0: Nu va. Ne, aš dar galiu suprasti, kai vyras nelabai nori, kad moteris susidėtų implantus. Nu, jam patinka, pavyzdžiui, maža krūtinė, jam faina, žinai, jisai mėgsta natūralumą. Dar kažkiek šitą galiu suprasti, nors vėlgi, čia ne jūsų kūnas ir bet gerai, pasitarti galima su vyru, nes jam reikės tai čiupinėti po to. Bet kai vyrai neleidžia moterims susimažinti didelių krūtinių, kurios realiai kenkia sveikatai ir yra nepatogumas ir šiaip našta, tai va šito nepykit vyrai, aš tikrai niekada nesuprasiu ir labai džiaugiuosi, kad man neteko su tokiu vyru susipažinti niekada gyvenime.
2: Beje, manau, kad šita informacija gali būti labai naudinga. Moteris, dėl krūtinės mažinimo, pati laukiau krūtinės mažinimo operacijos, man 52 metai, jei būčiau turėjusi daugiau informacijos ir žinojusi, kad ji priklauso nemokamai, būčiau daug anksčiau pasidariusi, jeigu didelė krūtinė priskiria netgi šeimos gydytoje tavo operaciją, jeigu jums skauda, nugara, sprando, operacija, žodžiu, gali būti atlikta nemokamai.
0: Na, dabar pasipylė krūva laiškų rašančių, koks nevidonas yra tas vyras, kuris neleidžia moteriai susimažinti krūtinės. Nevidonas, tokį dar kuklų žodį panaudojau, parašytas visai kitas. Kažkas rašo, vyrams reikėtų panešioti didelės krūtinės, tada jie puikiai suprastų moteris.
2: Jūs, taip, jo, taip, jūs prisikliuokit arbūzus du, taip ir pavaikščiokit visą savaitę su tais dviem arbūzais. Tai pasžiūrėsim, ką jūs šnekėsit po to.
0: Taip, kažkas rašo, turiu didelę ir kumpą nosį. Paauglystėje visada svajojau, kad darysios tikrai operaciją, bet praėjus kokiem 15 metų, suprantu, kad tai mano išskirtinumas. Su ja, su ta nosimi, kaip suprantu, sustaikiau, pamirštu, kad tokią ją turiu. Dabar, jeigu būna į temą, dar ir gerų bajarukų nepašaudau ir tiesiog pasijuokiu iš savęs. Yra kitų dalykų, kurie labiau maišo, kaip prastas regėjimas, kurį planuoju koreguotis lazeriu, ir aišku, akių vokai.
2: Labai jokingas laiškas, man patinka šitą klausytoją labai. Esu visomis keturiomis už plastinės operacijas. Jeigu būtų pakankamai pinigų, jau dabar kraučiausi lagaminus ir gulčiau po skalperiu. Tiesiog svajoju apie krūtinės didinimą. Turiu labai mažą krūtinę, kur turbūt, jeigu ausį pridėtum prie liemenėlės, galėtum išgirsti jūros ošimą, kaip kad kriauklėse girdėti. Labai gražus laiškas.
0: Okay, kažkas rašo, prieš dvejus metus dariausi

0: 4250 svarų.
1: Okay.
0: Esu vyras, 57 metai. Baigia viską sugyti, esu patenkintas, atrodau 10 metų jaunesnis.
1: Jo, aš dabar kažkaip tai vis netyčia užtaikau, man Instagrame vis išmeta reelsus, kaip, bet ten užsienio chirurgai, kaip, ta prasme, pakelia vyrams arba moterims veidą ir, ta prasme, tu numeti 10 metų nuo savęs, tiesiog, ir tu atrodai vėl kaip jaunas visiškai žmogus, tai, nu... Masina, neslėpsiu, masina, žinau tikrai. Kažkas rašo, prieš 5 metus pasidariau nosies mažinimo operaciją. Visą gyvenimą jaučiau diskomfortą, nepasitikėjimą savim. Atrodė visur ta nosis ilga, o dabar jaučiuosi daug labiau savim pasitikinti, savo esu žymiai gražesnė. Esu patenkinta, nors aplinkiniai daug apkalbėjo, bet laikas viską nustumė užmarštin. Tai nelabai dabar kas atsimena, kokia ta mano nosis buvo ir komentarų nebėra. Nu, jūs šaunuolė, kad ryžotės. Mane vien ta operacija gazdina ir aš negalėčiau tikriausiai ryžtis.
0: Bet jeigu taip pat dabar iš laiškų darytume topo, vat kaip vakar darėm top 6, ar ne, tai aha, jeigu sudarinėtume populiariausių plastinių operacijų topo, tai turbūt pirmoje vietoje būtų krūtinė, antroje vietoje būtų nosis, arba trečioje vietoje būtų akių vokai.
1: Taip.
0: Dar buvo nemažai žandik, togi, pagurklio.
1: Pagurklio, taip.
0: Pagurklio. Tai va toks ketvertukas iš jūsų laiškų susidaro.
1: Nu tai ačiū visiems, kad parašėte. Buvo smagu, kad pasidalinote savo istorijomis. Ir prisiminkite vieną paprastą tiesą, kad jūsų kūnas yra jūsų kūnas ir jūs su juo galite daryti, ką norite.
0: Ir kažkas tikisi, kad mūsų duetas greitai išnyks.
1: Ne, žinokit, nepavyks.
2: Skaiva. Ir Silva. Silva. Ramme

0: Reklama.
1: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
4: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolų.

0: Los medžioklė.
1: Atspėk, ką šį kartą skolinosi bubutė ir laimėk dienos prizą.
2: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, bubutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bubutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų. Net savaitgaliais. Bubutės paskola. Lietuviška sava.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė iki Liepos 29 dienos su ačiū kortele. Sauskelniams ir drėgnoms servetėlėms 50, kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida, o pieno mišinys Aptamil 10,79. Maksima, tai ko reikia.
7: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
8: Jūs kainolužis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs LT.
9: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
10: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenei siunčiant karius saugoti suskystintųjų gamtinių dujų terminalą Klaipėdoje ir kitą kritinę infrastruktūrą šalyje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tikina, kad sustiprinta apsauga nerodo išaugusio grėsmės lygio, ji tiesama prevenciškai. Krašto apsaugos ministro teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs.
1: Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dabar pratesim. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, sakykime, kai buvo priimtas toksai prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsim operaciją. Aš nenorėčiau gal labai detalizuoti, tiesiog kažkaip nesugrėsminant tų konkrečių objektų, yra elektros tinklų, dujų terminalo, na tokie mūsų savaime suprantami ir žinomi objektai, kurie užtikrina mūsų kaip valstybės stabilų gyvenimą ir energijos tiekimą.
0: Kariuomenė apsaugai skiria iki 30 karių aprūpintų transportų ir laivą ar katerį su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Kariuomenė pasitelkiama ne tik suskystintųjų gamtinių dujų terminalo, bet ir Litpolink elektros jungties su Lenkija Alytaus skirstyklos, transformatorių pastotės Alytaus rajono savivaldybėje bei Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės apsaugai. Teismuose stumėsi buvusio premjero parlamentaro Sauliaus Skvernelio apykojės byla. Lietuvos apeliacinis teismas nutarė Skvernelio advokato skundą dėl intensyvios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skvernelį nuliepo sugriežtinta kardomoji priemonė, jis įpareigotas nešioti apykoję. Tiesa, šiuo metu jam išvažiavus į užsienį laikinai jos leista nedėvėti. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui, tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė nušalinti bylą nagrinėjančią teisėją. Dėl didėjančio vartotojų skaičiaus sostinės plėtros bei augančio verslo ir pramonės vandens poreikio, pirmąjį pusmetį Vilniuje fiksuotas rekordinis vandens suvartojimas, apie tai praneša Vilniaus vandenis. Per pusmetį sostinėje suvartota beveik 16 milijonų kubinių metrų geriamojo vandens, tai 4,6% daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Kaip vaizdžiai praneša sostinės vandentiekį valdanti bendrovė, per mėnesį sostinėje vidutiniškai buvo suvartojama tiek vandens, kad toks kiekis užpildytų daugiau nei 1000 olimpinio dydžio baseinų. Didžiausias vandens suvartojimo šuolis fiksuotas birželį, kai Lietuvoje buvo fiksuojami rekordiniai karščiai. Vis dėlto teigiama, kad nors vandens poreikis sostinėje nuolat auga, jo išteklių išeikvojimo grėsmės nėra. Rusijos karo laivas surengė neįprastą šaudymo pratybas maždaug 70 km nuo Jungtinės karalystės krantų. Karinis laivas New Strašimai netikėtai paskelbė ketinantis šaudyti iš pabūklų ir paprašė įsekusio britų karo laivo pasitraukti į saugų atstumą. Pratybos truko apie pusę valandos. Britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tai vyko tą pačią dieną, kai sostą žengė naujasis britų premjeras Andis Barnamas. Pratybos su šaudmenimis tarptautiniuose vandenyse netoli kitos šalies yra retas reiškinys ir paprastai vykdomos iš anksto apie tai pranešus. Tačiau jei pateikiami tinkami saugos įspėjimai, jos yra teisėtos. Kitas pasaulio futbolo čempionatas po 4 metų vyks net 6 šalyse, 3 žemynuose, apie tai skelbė čempionato organizatoriai. Pagrindiniai šeimininkai – Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmos 3 rungtynės siekiant paminėti čempionato šimtmetį vyks Pietų Amerikoje, Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate dalyvaus 64 rungtynės. Apie orus Lietuvoje šiandien daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis smarkiai ir su perkūnija, galima kruša, temperatūra nuo 16 iki 21 šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: kas nori pažaist, antroji mūsų laidos valanda atėjo, na, jau dabar nebesipyksim su niekuo.
1: Oi, žinokit, supykdėm kai kurios klausytojus, čia pasipylė, įžeidinėjimai pasipylė.
0: Nervino visi. Jūs taip nesinervuokit jūs kažkaip.
1: Palėtėm jautrę stygą.
0: Žmonės, matai, labai nori savintis savo sutuoktinių kūnų ir galvoja, kad turi tokią pačią teisę į juos, tai dėl to tikriausiai susinervino labai. Bet nieko tokio, žinokite, nervus į konservus, kaip sakant, tuoj pažaisim žaidimą, nervų kai praeis, gal net ir M1 kojines laimės.
1: Taip, ten galėsit susidėti savo nervus, jeigu reikės. Gerai, tai skambinkit, 18.30, mes su Skave esam paruošusios po 5 klausimus, galėsit išsirinkti, su kuria norite dalyvauti žaidime. Ne visada, žinokit, mano klausimai dabar paskutiniu metu būna lengvi, tai neapsirikite.
0: Ne visada, taip, M1, laba diena.
2: Laba diena.
0: Kas paskambino?
2: Karolis.
1: Gerai, Karolį.
0: Karolį, iš kur jūs esate?
2: Raseiniai.
0: Yeah. Esat kiečiausias Raseinių Karolis?
2: Ne kiečiausias, bet ką jau turėtų žinoti bruknės savininkas. Vienas iš savininkų, bruknytės taksiuką.
0: Okei, gerai. Dėl to ir mandras, kad taksą turi.
1: Karolis, tai su kuo norėtumėt žaisti žaidime šiandien? Aišku, tai jeigu taksą turit, bruknytės.
0: Taksų komanda.
1: Prie ko čia aš?
0: Taksų komanda, žinai.
1: Gerai, čia bus taksų komanda, pas mane skamingis žmonės su vaikais.
0: Su katinais.
1: Arba blondinės.
0: Su katinais negalima?
1: Ne, nu tai bus taksai prieš vaikus, kaip visada, žinai, pas mus atvykova, amžina.
0: Siaubinga. Gerai, Karolį žaidžiam. Karolį, pasakykite man, prašau, kaip galvojate, kur gyvena daugiau žiurkių? Afrikoje ar Azijoje?
2: Azijoje.
0: Taip, teisingai, Azijoje labai problematiška yra su žiurkių populiacija. Kas yra, Karolį, karavelė? Tai toks įrankis ar tai laivas?
2: Laivas.
0: Taip, tai žinokite, yra karinis laivas. Kaip galvojate, kiek vidutiniškai, maždaug savyje litrų kraujo turi žmogus? Apie 3 ar apie 5?
2: Apie 5.
0: Taip, teisingai, trečias taškas į jūsų kraitelę. 5 litrai pas mus yra. Kempiniuką plačiakelnį, žino tokį animacinį serialą?
2: Taip.
0: Kaip galvojate, jį sukūrė žmogus, kurio specialybė be to, kad jis buvo animatorius, dar buvo jūrų biologas ar žvejys užkietėjęs?
2: Manau, jūrų biologas.
0: Taip, žinokite, tai yra jūrų biologas. Ir paskutinis klausimas. Pablo Picasso buvo dailininkas kubistas ar impresionistas?
2: Dailininkas.
0: Taip. Kubistas ar impresionistas?
2: Kubistas.
0: Taip, bravo.
1: O Jėzus, Karolis. Nebereikalo, Karolis.
0: Kietas yra.
1: Skaičiuojam.
0: 5 taškai.
1: 5 taškai, bravo, Karolį. Gal važiuojam iki galo?
2: Ne, pasilikti su 5, pirmą kartą tiek sudinkau.
1: O je, tu galėsi draugams sakyti, eik, atsakiau visus 5 iš 5.
0: Visus klausimus atsakiau. Gerai, Karolį, neimam dvigubo ir nereikia, tai laukiam antro turo. Ačiū labai jums už žaidimą puikų, linkėjimai bruknytei ir tikėkimės, kad šiandien pavyks gauti remieno koinės.
2: Ačiū labai.
1: Iki. Iki. Skaiva. Ir Silva.

0: Reklama. Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traškiai kišoninė filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Na ką, priminam, kad Karolis pirmajame... Karolis, taip ar ne?
1: Karolis,
0: atsiprašau, pamiršau, pirmajame mūsų žaidimo raunde surinko 5 taškus. Puikus rezultatas, pabandykite pagerinti.
1: Lengva nebus, 5 taškai yra Karolio sąskaitoje, bet aš jumis tikiu, kad jūs galite dar daugiau, visuomet galima maksimalų taškų skaičių surinkti 7 ir vat, palikti Karolį dulkėse. Tai skambinkite 18.30 ir sužaiskit jau dabar su mano klausimais.
0: M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Juozas.
1: Juozai, ar galim geriau nei Karolis?
2: Bandysim.
1: Gerai.
0: O jūs, Juozai, iš kur esat?
2: Iš Marijampolės.
1: Marijampolė prieš Raseinius. Gerai.
0: Labai gerai. Nu tai ką, žaidžiam.
1: Juozai, ar tiesa, kad žirafos kakle yra daugiau kaulų nei žmogaus? Ar netiesa?
2: Netiesa.
1: Netiesa, sakot. Taip, teisingai, žinokite. 7 pas žirafą, 7 pas žmogų, nors neįtikėtina atrodo. Pirmas taškas jums kol kas puikiai sekasi. Kurioje Afrikos šalyje buvo nufilmuoti žvaigždžių karai? Tunise ar Maroke?
2: Maroke.
1: Ai. Tunisas, žinokite, buvo filmo aikštelė. Olimpinio baseino ilgis yra 100 metrų ar 50?
2: 100.
1: Ai. 50.
0: Ai. Jau nebegalit degti viską.
1: Pasaulio populiariausias prieskonis yra cinamonas ar juodieji pipirai?
2: Cinamonas.
1: Kaip blogai. Pipirai. Ir ilgiausias Broadway'aus istorijoje įrodytas spektaklis yra operos Fantomas ar Čikaga?
2: Tarkim, operos Fantomas.
1: Taip, operos Fantomas. No. Legendinis simbolis miesto, žinokit, yra operos Fantomas. Ir mes turime 2 taškus. Juozai, nieko padaryti nebegalim, bet galim garbę dar taip išplėšt.
0: Arba 4 turėsit, arba 0. Ar nenorit?
2: Nu, bandom.
0: Bandom? Nu gerai, pabandom.
1: Juozai, gal kartais esat sumo imtynių gerbėjas?
2: Tikrai ne.
1: Gerai, tai šiek tiek truputėlį istorijos, kad sumo yra vat, nacionalinė japonų sporto šaka, ten fizinė galia, psichinė energija demonstruojama. Ir šis ritualas, apskritai kaip sumo, buvo skirtas dievams linksminti ir vat, melstis už gerą dėlių. Žodžiu, turi vat, tokią istoriją. Ir kaip prasideda sumo dvikovos tam, kad išvalyti ringą ir išlaikyti dvikovos šventumą ant žemės yra kai kas pabarstoma. Kas? Druska, pipirai, grūdai ar miltai?
2: Miltai, sakyčiau.
0: Miltai.
1: Juozai, nuleidžiam akis, nuleidžiam galvą ir... Ir, žinokit, degam su 6 klausimu ir 0, žinokit, gaila Juozai jūsų labai, bet nu tieko.
0: Ką padarysi Juozai, nieko
1: visko tokio, būna gyvenime.
0: Visko būna, tai ką ten barsto?
1: Druska.
0: Aš taip ir galvoju.
1: Druska. Taip. Dabar visi žinom, kad druska barsto.
0: Druska tokia su šventumu labiausiai susijęs dalykas greičiausiai yra. Nu tai viskas, sveikinam, Karoliui atitenka M1 kojinės.
1: Sveikinam.
0: Ir linkėjimai, brūkniai, taksai šiandien laimėjo.
3: Čia M1.
4: Taip.
3: Mes jau zylim.
4: M1.

0: Jeigu turite kažkokių tai problemų, kurias norėtumėte aptarti kartu su visais, galite parašyti anonimiškai, nepaviešinti savo problemą, mes ją susilyvą išspręsime.
1: Oi, vakar labai įdomi problema buvo, prisimenat, vakar sprendėm klausimą, vyras klausė, kas turėtų mokėti už vestuves, nes jis moka už viską namuose, žmona savo atlyginimą.
2: Jeigu už viską jau moka, tai už vestuves gali sumokėti, ką čia jau.
0: Nelaužinkim, kaip sakant, įpročių senų.
1: Taip, ir vakar jis buvo pasimetęs, sako, kaip ir žmona liktais tokia suka, kad lyg ir aš turėčiau mokėti už vestuves, bet sako, nebesuprantu nieko.
2: Tu nori mane vesti, tai tu ir mokinu, ar aš tave čia vedu, tu mane vedi, nu tai kas veda, tas ir moka.
1: Aš tik išteku,
2: nieko ne.
0: Ne, mes juokavom, vakar žmonės sakė, kad dauguma turėtų abudu prisidėti, nes tai yra dviejų žmonių šventė.
1: Ypatingai, jeigu abu turi galimybės.
0: Jo, bet tai dažniausiai yra pagal galimybės. Kartais žiūrės tėveliai sumoka už viską, mano labai gerai. Gerai, einam Silkę kažkam padovanot.
3: Noriu Silkės!
1: M1. Šiandien Silkės dar nepadovanosim, padovanosim Silkę Liepos 24 dieną jūros šventėje. Šiandien galite geriausiu atveju laimėti Silkės koinės, tai yra biletą į mūsų projekto finalą, kuris vyks, kaip sakėme, jūros šventėje. Ir ten iš visų susirinkusių trauksime burtus, kam atiteks Silkė. Jūs registruojatės, mes skambinam, jūs nesakot alio, jūs sakot, aš noriu Silkės ir tokiu būdu jūs laimite koinės. Viskas susakiau.
2: Viskas susakiai?
1: Skambink jau.
2: Gerai, ieškau.
1: Sakai trumpai greitai, tai padariu trumpai greitai.
2: Gerai, aš taip nusikopijuoju telefono numerį, ne, mes skambinsim į nedidelį miestelį dabar. Pažiūrėsim.
1: Ne, alio, neklausau. Aš noriu Silkės.
4: Noriu Silkės.
1: Va šito mes ir norėjom iš jūsų. Labą dieną.
2: O jau kad laiminga. Rasa.
4: Nes labai laukiu skambučio.
2: Laukit?
4: Vieną buvau jau praziliojusi skambutį, tai dabar laukiu labai.
2: A, jau vieną buvot praziliojusi?
4: Jo.
1: Praziliojusi, tai nepakėlusi ragelio ar nepasakiusi, aš noriu Silkės?
4: Nespėjau pakėlti.
1: O, Jezu, kaip apmūdu.
2: Nu, klausykit, bet žiūrėkit, iš 5000 dalyvių, jeigu Rasai sugebėtų paskambinti du kartus, tai jau šitą reiškia.
1: Rasa,
2: neblogai sekasi, žinokit.
1: Labai dideli šansai, kad ištrauks burtai jūsų vardą jūros šventėje. Gerai sekasi.
2: O būsit Rasa jūros šventėje?
4: Būtinai, jau dabar būtinai reikės būti.
2: Nu, gerai, tai jūs iš Šilutės esat, nėra labai kad toli važiuot būtų, ne?
4: Ne, 50 km.
2: Nu, va, klausykit.
1: Labai gerai, Rasa, džiaugiamės.
2: Koinės svarbiausia apie jūros šventę, kaip sakant, apsimauti.
4: Taip, būtinai bus koinės.
2: Nu ir viskas, tai mes jums siunčiam koinės, o jūsų lauksim jūros šventę ir linkim laimėti. O ką darysit, jeigu Silkę laimėsit?
4: Nežinau, važinėsiu greičiausiai po Šilutę.
2: Gerai. Kieta Rasa Silkė.
1: Rasa su Silkė bus jūsų, žinokit, nauja pravardė, man atrodo.
2: Tai gerai, Rasa, sveikinam dar kartelį, su jumis susisieks administratorė, atiduos koinės ir laukiam, pasimatom per jūros šventę.
1: Iki.
3: Gerai. M1.

0: Reklama.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuką?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
8: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60, grindims ir plytelėms iki 60, vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos, o virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mes čia tam, kad išspręstume bet kokias jūsų problemas ir jūs, ačiū jums, kad jūs mumis pasitikite ir tas savo problemas mum patikite.
1: Aš jau matau, žinai, mūsų šios rubrikos, jeigu vizualizacija, žinai, būtų kaip tokias aureolės, žinai, virš mūsų galvos. Patikėkite mums savo rūpesčius ir savo problemas.
0: Na jau ko bet aureolės iš virš galvos ant...
1: O tai kaip tai įsivaizduotum?
0: Man to lokai iki jos.
1: O tai kaip tai įsivaizduotum?
0: Nežinau. Gerai, keliaukim prie darbų.
1: Keliaukim. Turim vieną problemą. Žiūrėkit, klausytai pasigarsinkit, nes mes be jūsų kaip be rankų.
0: Jo, čia reikės ir jūsų nuomonės, ir jūsų patarimo. Rašo mums vyras, kuris sako, prieš pusmetį susipažinau su moterimi, kuri man labai patinka, ir viskas tarp mūsų yra labai gerai. Bet, sako, problema yra tokia, kad ta moteris iš savo pirmosios santokos turi sūnų, kuriam šiuo metu yra 5 metai. Vaikai, sako, man netrukdo, bet jau per antrą mūsų susitikimą tas jos sūnus pradėjo mane vadinti tėčiu. Sako, man tai yra labai keista, aš nesu dar visiškai tikras dėl mūsų santykių su tą moterimi ir man labai baisu, kad tas vaikas prie manęs prisiriš ir aš pradėsiu, nu, ta prasme, nu, aš jį suprantu.
1: Ojejau, kaip baisu. Aš turiu 2 vaikus ir atskamba labai baisiai, tu įsizduoji, o tu ateini naują santykį, tu bandai apskritai, taip, žiūrinėjasi, ar patinka tas žmogus, bandai pamatyti skirtingose situacijose, dar nežinai, kaip jautiesi, ką jauti, šiaip neskubini įvykių, žinai, galų galiai, jeigu tau nebe ten 20 ar ten. Tai taip lietai, ramiai, ir ateini susipažinti su vaiku ir tas vaikas pasako, tėti, kaip jis dar nedėjote kojas?
0: Ne, nu gal, žinai, gal žmogus atsakingas.
1: Ir, nu ką atsakingas, jeigu atsakingas, tai žinom, tikrai pagalvokit, ar vat, vaikas...
0: Aš man sunku apie vaikus vertinti, aš vaikų neturiu.
1: Nu, nes tu nieko nesupranti, šiaip, jo, aš... nežinau, šitoj problemai, man atrodo, reikėtų...
0: Neleist man dalyvauti?
1: Taip, nu, nes tu apie
0: bet
1: vaikus...
0: Bet aš galiu iš kitos pusės, ta prasme, jeigu aš susipažinčiau su biču, viskas su jo labai faina, ar ne, ir aš ateinu pas jį į namus, jis turi vaikų iš pirmos santokos, kas man iš principo nėra trukdis. Ir man jos sūnus arba dukra sako mama.
1: Mama, Skaiva, mama, kada mes vėl susitiksim? Skaiva, o žiūrėk, parodysiu tau lėlytę. Skaiva, aš tau papasakosiu apie savo dieną. Skaiva.
0: Jo, bet žinok, nu, man, aš tą bičą suprantu, nes man iš dalies norėtųsi dėti kojas.
1: Aš žinok, irgi turiu tokį jausmą. Gal nereikia iš vis vaikui rodyt, kad, nu, vat vaikas, apskritai, aš tai žinokit labai už tai, kad neskubėti. Vaikai yra rimtas reikalas ir vaikus supažindinti su žmogumi, dėl kurio tu dar nesitikras, nei kaip jūs jaučiatės iki galo, nežinot, nei situacijų dar matė daugybę, nei kitas žmogus, žinot, jūs tiesiog žiūrit, bandot, susitikinėt. Vaikus į tai pinčiau kuo vėliau, kai tu jau esi maždaug tikras, kad, nu, vat tai gali būti tavo žmogus, kad atitinka jūsų, nežinau, vertybės, matymas kažkoks gyvenimo.
0: Okay. Bet žinai, o gal pas juos viskas nu fainai labai, žinai, kur ten ta prasme užsiplėskė aistra ir jai atrodo, kad
1: gerai, čia, bet jai aistra nereikia įpinti vaiko.
0: Nu, bet jai atrodo, kad čia tikrai jos gyvenimo ir ta prasme, aš manau, kad vat, čia kažkas labai gerai parašė, gal tas vaikas iš vis neturi tėčio, todėl jis nori kažką vadinti tėčiu. Vat, nėra patikslinta, ar tas vaikas turi tėtį ir, ir kodėl iš vis tas vaikas tiesiog svetimą dėdę antrą kartą matomą pradeda vadinti tėčiu. Nu, keistas vaikas.
1: Klausimas, klausytojams iškilo, kiek tų kavalierių jau buvo parsivedusi, kad vaikas jau taip greitai ramiai vadina tėčio.
0: Ai, nu gal, rimtai gal.
1: Ir iš viskam pažindinti, bile kokį vyrą su savo vaikais, pritariu.
0: Gerai, vaikas tai vaikas, ką vyrui šitam daryti, jūs patarkit geriau?
1: Nu jau viskas, jau po fakto, šaukštai po pietų jau vaikas supažindintas, jau įpintas į šitą santykį. Žodžiu, sako, kam, koks skirtumas, kaip vadina, juk tam vaikui tik 5, atvirai, nesuprantu, ar neperdėtai rimtai žiūrima į tokią problemą, kažkas rašo.
0: Ai, kad čia padarėt problemą lygioje vietoje. Šiaip rimtai, gal tas vaikas tiesiog lengvai bendraujantis yra ir jam pavadinti, gal jis visus dėdės tėčiais vadina. Jam šiaip nesvarbu.
1: Gerai, gerai. Tai ką daryt tam vyrui? Viskas, grįžtam prie problemų.
0: Jeigu jam patinka ta moteris, tai toliau vystyti, nu aš taip spėju, jeigu jam patinka ta moteris, tai tiesiog reikėtų džiaugtis, kad jos vaikas jį taip lengvai priėmė. Ir tai, manau, kad uždėjo didelį pliusą jam tos moters akivaizdoje, kad jos vaikas, nu taip fainai priima jos draugą, ar ne?
1: Taip, o iš kitos pusės, jeigu jūs gazdina šitą situaciją ir, nu, kažkas dar gazdina, tai gal čia nėra tas santykis, kuriame jūs įsivaizduojate savo ateitį.
0: Jeigu jūs bijote, kad tas vaikas prie jūsų prisirišo, jūs norėsite palikti tą moterį, tai gal jūs jau šiaip pasamoningai galvojate, kad norit palikti tą moterį.
1: Arba tiesiog...
0: Nes aš manau, kad jeigu jūs būtumėt, atsiprašau, kad pertraukiu tave, aš manau, kad jeigu tas vyras būtų tikras dėl tos moters, kad nu, tai yra ta moteris, kuri jam patinka, su kuriais nori kurti santykį, jo nebūtų išgazdinus situacija, kad vaikas į tėčių pavadino. Kaip tik būtų pradžiuginus, sakė, o vaikas fainai reaguoja, viskas okay.
1: Žodžiu, jūs pagalvokit, kokie jūsų ketinimai. Ir
0: kuo greičiau pagalvokit, kuo greičiau pagalvokit ir kuo greičiau pasakykit tai moteriai, nes nu, jai tai greičiausiai viskas labai rimta atrodo. Tai va. Skype.

0: Airbus. Reklama. Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
2: Benu vaistinėje Atlant maisto papildai net 50, Optamins maisto papildai 30% pigiau, o Versan Shots net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
3: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
4: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

0: kiek šitas?
1: O va šiandien antradienis ir šiandien apie pinigėlius mes tikrai pakalbėsime rubrikoje Po kiek šitas. Kviečiame sudalyvauti smagiai ir laimėti M1 koinės.
2: Taip, nebus taip paprasta, buvau savaitgalį turguje, tai žinai ir klausinėjai, po kiek agurkai, po kiek voveraitės, po kiek braškės.
1: Po kiek agurkai?
2: Po tris, bet nusidarėjau iki 2,5, iš daržo.
1: Iš daržo. Su mane dabar tiek agurkų priaugo, kad aš...
2: Tai skaiva, prašom, halės, surgus, vietelę pasiemi.
1: Vietelę pasiemi, po tris, kaip iš manęs gal po tris, pem.
2: Oi, žinok, ten tau 5 minučių te reikės.
1: Ir parduodu visus agurkus, skanus.
2: Kita šeštadienį, halės turguje, skaiva su savo agurkais.
1: Skaivos agurkai. Ar norėtumėt pirkt mano agurką? Kiek mokėtumėt už mano agurkų kilogramą?
2: O, skaiva, va tikrai, va galėtumėt sugalvoti va kažką va tokio.
1: Kiek sumokėtumėt už mano augintų, mano rankomis laistytų?
2: O, pavyzdžiui, kiek kainuotų su tavim pavakariniaut? Nu, va, yra žmogus, kuris nori su tavim pavakariniaut. Tu gal nelabai nori, bet už gerus pinigus pavakariniautum. Gal paliekam šitą, nesakyk.
1: Gerai, nesakysiu.
2: Nesakyk šitą. Ar šiandienai pasiliekam? Nu, vat yra, bet vyras galbūt nelabai ir patrauklus, ir gal net nebus tau įdomu.
1: Taip, ko nepadaro pinigai, tą padaro dideli pinigai.
2: Bet jis norėtų vat su tavim praleisti 3 valandas.
1: 3 valandas. Nu, gerai, aš pasakysiu jums sumą, bet ne šiandien.
2: Ne šiandien, jau čia taip užreklamavom.
1: Ne, nu tai tegu žmonės pasikankina dabar.
2: Gerai, tai man pasakysi, nes aš jau mirštu iš nalsumą. Už kiek skaivas sutiktų eiti, pasėdėti.
1: Bet tik vakarienė. Tik vakarienė. Tik vakarienė, nesigrabaliojam.
2: Ne.
1: Gerai, okei. Šnekamės, žodžiu, bendravom.
2: Bet nelabai protingas. Nebus labai įdomu.
1: Nebus labai įdomu, ar ne?
2: Nu, ne.
1: Tai ką mes 3 valandas veiksim?
2: Nu, tai tu kalbės žmogus, bet nebus labai įdomu ir nebus labai jokinga.
1: Nu,
2: servetėlę lankstysi, ką nors ir servetėlės.
1: Dėl pinigų galima visada baigti, nu taigi žinai. Tai va, gerai, nesigilinkim, keliaukim prie mūsų esmės. Mes turime jums užduoti, jums reikės atspėti kainą. Mes, žodžiu, pasiskambinome į... Kažkaip mes tokios garbėtroškos pasidarėm susijimą.
2: Taip, prieš tai Kamado Bono norėjom vardinę turėti, tiksliau Skaivą norėjo.
1: Jo.
2: Kamado Bono Skaivą edition.
1: Taip. Mes pasidarėm garbėtroškos, bet mes truputėlį nusileidom ant žemės, nes nu, Kamado Bono, aišku, kietai, bet reikia pradėti nuo mažesnių dalykų. Mes pasiskambinome į vieną Vilniaus centre. Čia gal jums ką nors sufleruos. Žodžiu, į vieną Vilniaus centre, kol kas dar nesakysim į kokį, esantį restoraną.
2: Geras restoranas.
1: To restorano, žodžiu, savininkui. Ir mes paklausim, kiek mums kainuotų pinigų, jeigu mes norime, kad šio restorano meniu atsirastų skaivos ir silvos grybų sriuba. Kodėl grybų? Nu, patys suprantat. Nėra ko mums daugiau tikėtis kitokios sriubos.
2: Taip, tai grybų...
1: Mes rinkomės tarp grybų ir pupelių.
2: Dar kopūstai buvo svarstami.
1: Nu, tokios, ar mes labiau pupytės, ar mes labiau grybės. Ir mes kažkaip pagalvojom, kad mes gal labiau prie grybų.
2: Taip, tai taip pat, tai žmogus sakė, kad šiaip tai, nu...
1: Šiaip sakė nesąmonė.
2: Sakė irgi, kaip ir skaiva už didelius pinigus, gal ir nueitų, gal vakarienės. Tai žinokit, sakė, šiaip, nu, nepriima tokių pasiūlymų, bet...
1: Bet už pinigus viską...
2: Bet už pinigus, sakė, galima pasvarstyti.
1: Tai mums buvo įvardinta suma pinigų, už kuriuos jo meniu atsirastų skaivos ir silvos grybų sriuba.
2: Taip. Tai mes truputėlį, žinokit, jūs jau ant kelio
1: užvedėm.
2: Dabar
1: atspėt. Jeigu atspėsit, parašykit dar savo vardą ir telefono numerį. Jeigu būsit bent jau arti arba atspėsit tiksliai, mes jūs pakviesime į antrąjį žaidimo etapą, kuriame atspėja dar vieną kainą, galėsite džiaugtis M1 koinėmis. Tokia vat smagi kainų pasiutpolkė vyksta eteryje.
2: Dar siūlo šiupininę, kad mums visai...
1: Šiupininė mums tiktų. Mes tokios prieš šiupininės. Ne, aš labiau save pozicionuoju.
2: Pupelė, ne? Arba, nu, grybų sriuba.
1: Prieš 20 metų aš gal labiau buvau pupelių sriuba, dabar, žinok, jau prie grybų nieko nepadarysi. Nu, reik būti savit kritiškam. Nu,
2: gerai, tu man pasakysi kainą, už kiek pavakariniausiu taip galima būti.
1: Gerai, aš pasakysiu tau kainą, kad gal kitą antradienį galėsim atspėti šitą kainą.
2: Aha. Gal ir pasiūlys dar, žiūrėk, kas nors.
1: Gal ir pasiūlys.
2: Nu.
1: Nu, tai va, gerai, laukiam jūsų kainos už grybų sriubą.
0: Skaiva ir Silva.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
5: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
4: Man padėjo Ibesan.
5: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugį ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
4: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
6: Kas šiandien gamina? Ką?
7: Aš.
6: Tu? Taigi tu nemoki gaminti.
7: Užtat moku įjungti grūzintuvę.
8: Tėt, kas šitai kvepia?
7: Rambino grill sūris. Vos 4 minutės iki puikaus rezultato. Rambino. Run and fun.
9: Koks tavo vardas?
10: Centas.
9: Vincentas?
10: Ne, tiesiog Centas.
9: Gal nori pasivaikščioti?
10: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
11: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.

0: 60%. Nerk į pasiūlymus ir atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
4: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
3: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
4: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Po kiek šitas?
1: Oi, skaiva. Grįžtame su rubrika Po kiek šitas. Šiandien jūsų mes paklausime, kiek kainuotų, jeigu mes su Skaiva susigalvojom tokį dalyką, garbėtruškos esam, norime, kad mūsų pavadinimo atsirastų viename gerame restorane Vilniuje, kuris yra Vilniaus centre, ir norime, kad meniu būtų prie sriubų Silvos ir Skaivos grybų sriuba.
2: Arba Skaivos ir Silvos grybų.
1: Arba Silvos ir Skaivos.
2: Bet arba Skaivos ir Silvos.
1: Arba Silvos ir Skaivos ryba. Nu, žodžiu.
2: Ta pirma, kuri labiau grybė, gerai.
1: Didesnė grybė.
2: Ok, tai žinokit, mes pasiskambinom į tokį Vilniuje esantį restoraną Meeting Room. Jis yra Vilniaus gatvėje.
1: Geras restoranas, gera mėsa.
2: Na, taip, skanu, esam buvę. Ne, tai linkėjimai.
1: O jūs, kad norėčiau dabar kokio nors teikiuko.
2: Linkėjimai jiems, linkėjimai Aušrimui.
1: Aušrimui linkėjimui, nes Aušrimui skambinom ir klausėm, kiek kainuotų būtent...
2: Ir Aušrimas praleido progą pasidaryti PR-ą, nes aš manau, kad visi pirktų Skaivos ir Silvos grybų sriubą ir užsilankstė tokią kainą, kad mums
1: atvėpo viskas.
2: Viskas atvėpo ir dabar aš grybų sriubos iš principo nevalgysiu 7 metus.
1: Taip, tai Aušrimas sakė, kad šiaip tokių dalykų nedaro, restoranui puikiai sekasi, yra geroje vietoje Vilniaus.
2: Ir nereikia Silvos ir Skaivos grybų.
1: Reikia jam pritraukti naujų žmonių ir klientų užtenka, turistų pilnas miestas. Bet sako, nu gerai, tai jeigu jau...
2: Jeigu labai norit, kaip sakant, pinigai viską gali, padarysim.
1: Tai už daug.
2: Už daug. Už kiek daug netrukus išsiaiškinsime kartu su Valdu ir Viliumi. Valdai, laba diena.
3: Labą dieną.
2: Smagu jūs girdėti mūsų eteriu. Viliau, sveiki.
3: Sveiki.
2: Nu va, Viliau, aš jums galiu pasakyti, kad jūsų spėjimas buvo toli gražu nuo realybės, bet ir net ir Valdo spėjimas buvo toli gražu nuo realybės, bet šiek tiek arčiau. Tai Valdai, kiek jūs spėjote, kokią sumą?
3: Spėjau 10 tūkstančių.
2: 10 tūkstančių, tai įsivaizduokit Aušrimas, tas iš Meeting Room'o, už šitą mūsų sriubelę varganą į meniu įtrauktą Skaivos ir Silvos grybų sriubą, užsiprašė dar 5 000 daugiau, negu jūs pasakėt, 15 gabalų.
1: Bet tai kas čia per kainą šiais laikais, aš nesuprantu iš viso.
2: Aš nežinau.
1: Kamado Bono, kiek kainavo?
2: Ten kosmosas, žinokit.
1: O Jėzų, ten iš viso kosmosas. Žodžiu, 15 tūkstančių, jeigu norite...
2: Darytumėt savo vardo sriubą už 15 tūkstančių?
3: Ne, biški brangoka.
1: Taip kukliai tariant, brangoka. Taip, iš tikrųjų, žinokite, 15 tūkstančių, tai Valdas sakė 10 tūkstančių ir...
2: Vilius sakė 4 500, tai ne, tokios sumos buvo įvardintos, bet vyrai, bet kokiu atveju, kiti sakė, iš vis 4 000, tai Aušrimai, 4 000 buvo pasiūlymas.
1: Kablelis 450, ne 450, ar ne?
2: 450.
1: Buvo?
2: Buvo kažkas ir 16 eurų rašė, bet čia man atrodo sriuba tiek, jiems atrodo, kad mūsų turėtų kainuoti. Gerai, vyrai, keliaujam į antrą turą. M1 koinės aš padovanosiu su Silva tam, kuris atsakys kainą tiksliau. Jums reikės pasakyti, bet sutarėm iš karto, kad žaidžiam sąžiningai ir neinam googlinti, gerai?
3: Gerai.
2: Gerai, viskas. Pažada gavau, viskas ant jūsų sąžinės. Jums reikia pasakyti, už kiek pinigų galima nusipirkti patį paprasčiausią gydytojo naudojamą stetoskopą. Stetoskopas tai tas renginys, kur įsikiša gydytojas į ausis ir glaudžia tau prie krūtinės, klausosi, kaip dirba tavo širdelė ir kiti vidaus organai. Kiek kainuoja paprasčiausias stetoskopas? Valdai, pradėkime nuo jūsų.
3: 40 eurų.
2: Gerai. Viliau, ką jūs galvojat?
3: Manau, kok.
2: 70.
1: Jaučiasi, kad vyrai negooglinot. Ačiū jums.
2: Ačiū jums, kad jūs negooglinot. Tikrai labai. O dabar metas sužinoti tiesą. Aš esu atsidariusi stetoskopų parduotuvę. Tarp kitko, brangiausią stetoskopą, kurį aš čia matau, jis kainuoja 215 eurų. Čia jau labai mandras kažkoks tai yra, ar ne? Yra stetoskopų po 80, yra po 40 eurų stetoskopų.
1: Gerai, kokį pigiausią galima nusipirkti šioje parduotuvėje?
2: Pigiausias stetoskopas, kurį galima nusipirkti, pats paprasčiausias vienpusis stetoskopas kainuoja 7 eurus ir 3 euro centus. Tokia yra hiperfarmos kaina čia parašyta. Taip kad, Viliau, ačiū Jums labai, nedėja nepavyko. Valdai, sveikiname Jus.
1: Jūs buvot arčiau tiesos.
2: Taip, Jums ant vieno kojinės dovanų.
3: Ačiū labai.
1: Prašau, tokie džiaugsmo balsai.

0: is Zach Abel.
1: This is my radio. This is my radio.
2: M. Vienas. M. Vienas.
3: Reklama. Mes labai mėgstame, žinokite, šventes, ypatingai mėgstame šventes, kai tu šventi kieno nors gimtadienį ir dovanas reikia nešti ne tau, o tau dovanas dovanoja.
4: Taip, tikrai taip, žinokite. O Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų, kviečia švęsti kartu ir dovanoja fantastiškas dovanas. Praėjusią savaitę mūsų kolegos vienam laimingajam padovanojo 1000 eurų vertės dovanų kuponą. Jeigu jūs užpavydėjote, mes užpavydėjom, kad jie tokias dovanas dovanoja, tai sako, mes irgi norim padovanoti 1000 eurų ir mes tą padarysime. Įsime, žinokite, šį penktadienį, Liepos 24 dieną, mes padovanosime 1000 eurų vertės dovanų kuponą, kuris galės pradžiuginti jus. O šiandien, rytoj ir ketvirtadienį, kiekvieną mielą dieną, mes jums dovanosime Magrės baldų dovanų rinkinius. Kai sužinosime, kas yra juose, pasakysime ir jums, kol kas man niekas neatrašo, aš užklausiu, bet negavau atsakymo. Tai Magrės baldų dovanų rinkinys atiteks tiem žmonėm, kurie užsiregistravo ir kuriems mes prisiskambinsime, o šiandien mes prisiskambinam Kestučiui. Kestuti, labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Kaip gyvenat?
5: Normaliai.
4: Normaliai, nu tai jau neblogai.
3: Tai, Kestuti, pas jūs namuose, kaip suprantu, yra baldų iš Magrės baldai. Ar nėra?
5: Gal ten taip, gal iš senesto fotelis.
4: Taip, Kestuti, jūs sakėt, kad turit mylimiausią baldą, tai yra fotelį, kurį dievinat, kur susirangot, kur medituojat, kur jums patogiausia taip, sėdėti. Kiek metų jūsų foteliui?
5: Oi, gal kokie jau 7-8 metų.
4: Nu tai jau turėtų būti gerokai išsėdėtas?
5: Nu taip, apsitrynė.
4: Apsitrynės. Tai jeigu, Kestuti, jum pavyktų ne mūsų finale penktadienį laimėti 1000 eurų, tai mestumėt savo seną į fotelį ir pirktumėt naują iš Magrės baldų?
5: Nu, taip.
4: Taip, nu ir viskas, ir va taip mums reikia.
3: Sukryžiavęs pirštus, Kestutis,
4: fotelis ašarą, ką tik nubraukė,
3: žinai. Ne, tai gali tilpti ir viskas, žinai, man atrodo, ir kažkas naujo iš Magrės baldų, nes fotelis taip skamba, kad nenori dar, jūs nesat dar pasiruošęs su juo skirtis.
4: Tai va, iš tikrųjų šiaip smagu.
5: Kestutis pasiruošęs.
4: Gerai. Tai penktadienį būtinai jungitės M1, klausykite finalinės Magrės baldų laidos, kada mes kažkam padovanosime 1000 eurų. O šiandien čiupkite puikias dovanas iš Magrės baldų, visas dovanų rinkinys atitenka jums. Nepadėkite telefono ragelio, toj pat paaiškinsiu, kaip jį atsiimti.
3: Man atrodo, Kestuti, žinai, pagal...
4: apšalo.
3: Man atrodo, Kestuti, žinai, galvoja, kad jeigu nepasakys, kad atsisakys fotelio, negalės laimėti 1000 eurų.
4: Viskas gerai, žinokite, su 1000 eurų iš Magrės baldų galėsite, žinokite, daryti, ką tik norite, pirkti, ką tik norite. Ir iš tikrųjų, mes labai sveikinam Magrės baldus su 30 metų jubiliejumi. Per tiek metų pasikeitė daug dalykų, tačiau vienas dalykas liko nepakitęs, tai yra didžioji dalis. Minkštų baldų šiandien gaminame Lietuvoje, puoselėjant šeimos verslo vertybės ir lietuvišką meistrystę.
3: Taip, 30 metų istorija, kuriama kartu su jumis. Ir todėl jubiliejaus proga Magrės baldai nori padėkoti jums už pasitikėjimą ir atrinktoms baldų kolekcijoms taiko nuolaidas net iki 30%.
4: Tikrai taip, žinokite, galbūt tai puikiai proga išsirinkti baldus, apie kuriuos jau seniai svajojate. Apsilankykite Magrės baldų salonus arba apsipirkite internetu. Magrės baldai, stilingos vertybės jau 30 metų.

0: Reklama.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
8: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
9: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
10: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
9: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
10: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
11: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
12: Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
13: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Kygo su Max McNown, Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, Kas yra? Ir Benson Boone, The Time of My Life.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.FM ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Nu ką, viskas, mes nusiplaunam rankas, kojas ir kitas...
1: Gal eterį neplaunam, ką? Gal kaip nors kažkaip jau privačiai nusiplaušim.
0: Nešam mėsas, kulšis ir...
1: Skaiva, nu, ar gražiai galim užbaigti laidą?
0: Nu, čia yra lietuviški posakiai, nešti mėsas, nešti kulšis.
1: Siaubas, kaip bus.
2: Skaiva labai atsargiai plaukis rankas, nes labai gražus nagai.
1: Nu, bet pažiūrėkit, vat Arnas tada ateina, pasako komplimentą, vienintelis iš laidų vedėjų.
2: Nu, bet tikrai gražus nagai.
0: Nesąmoninga manikiūra.
2: Žinai, kas yra nesąmoninga? Šitą vasarą yra nesąmoninga. Apsiniaukia.
1: Klausimas tau, ar tu gyventum Lietuvoje, jeigu nebeliktų vasaros?
2: Aš tada gyvenčiau Lietuvoje.
0: Ne, nu, bet čia rimtas klausimas. Viskas yra, ateina pavasaris, bet toks šaltas, kaip šitas buvo, toks nesąmoningas pavasaris. Ir tada nuo birželio spalio mėno jau prasideda, net rugsėjo nėra.
2: Tarsi neatsimenat, ką Brazauskė nesakė.
0: Ne, nu tai taip, taip, tai lieki, bet lieki Lietuvoje gyvent.
2: Lieko, aišku.
0: Lieki, ne?
2: Nu, kur aš dėsies.
0: Okay.
2: Aš čia šaknelę savo įleidęs. Žemaitijos akmenėlis.
1: Gražu klausyt.
0: Nes žinok, mūsų klausytai dauguma rašė, kad out. Manta su Ryčka irgi out iš čia.
2: Nu, bet žiūrėkit, ką reiškia nebelieka vasaros, jis nu, taip nėra.
0: Nu, jos ir, bet,
2: nu.
1: Bet viltis yra už tai. O čia vat pasakyta, jo, nebėr vilties.
0: Yra viltis ir plus buvo ten man pirštų suskaičiuot vienos rankos dienos, kai buvo šilta.
2: Aš laukčiau klimato pasikeitimo, nes, nu, žinai, ledynmečiai kažkada irgi ateina ir vėl praeina. Tai čia kažkada ta vasara vis tiek ateitų.
1: Ledynmetį, žodžiu, ateina, viskas rankoje, viskas čia normalu.
0: Ledynmetį išgyvend dar.
2: Aš tas voveriukas būčiau su tą gilę.
1: Gerai, nešam tą šlaunis, man patiko vis dėl.
2: Įtikinai. Jau dabar nešam.
0: Nešam mėsas ir šlaunis ir kumpius dar.
2: Palendricas.
0: Palendricas nešam. Ir nešam rinkės.
1: Gerai, klausytai, susigirdėsim rytoj, įsijunkit. Niekada nesigailit.
0: Net ir tas, kuris rašė, kad mūsų nemėgsta, labai rytoj irgi įsijungs.
2: Kiek kartų blemba pasakėjai šiandien?
0: Šiandien gal kokį 17.
2: Skaičiavau, nes vakar laišką gavom, šiandien galvo paskaičiuo. Ne, net neskaičiavau, tiesiog klausiausi. Išgirdau vieną kartą, galvo, nu dabar paskaičiuosiu.
0: Labai geras lietuviškas žodis, blemba.
2: Čia Skaivos parašas yra.
0: Blemba.
2: Nu, viskas, neškit jau.
0: Viskas, nešam kumpius.
1: Viskas, nešam.
2: Neškit blembas.
1: Iki rytojaus.
0: Nešam blembas. Rytoj atsiblembinsim atgal.
1: Negalėsi sveikinti, matau, tau taip...
0: Man patinka.
1: Norėtum dar pabūt, gal sarnu pavisklaidę dar.
2: Ai, mėlai.
0: Džiazas gali supyti.
2: Nebent Silva užimtų džiazą.
1: Nu, gerai, viskas.
0: Gerai, baigiam.
1: Einam, viskas.
2: Ate.
3: Čia M1.
4: Taip.

Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikino, kad situacija stebima. Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkoje nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas išvakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio įvesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Viešojoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato naujojo premjero doktorantūros disertacijoje Mindaugas Sinkevičius atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot jo, jis visiškai ramus ir disertacija apsigynė jau prieš 11 metų. Pastaruoju metu viešojoje erdvėje keliamas ne vienas klausimas dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos naujausias kaltinimas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruoštu ICM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras ir apgynė rašto darbą, teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Buvęs aplinkos ministras parlamentaras Simonas Gentvilas kaltina Vilniaus savivaldybę aplaidumu, kad net ir prasidėjus atliekų krizei, kai nėra kam rušiuoti atliekų, ši maisto rušiavimo konteinerius laiko užrakintais.
1: Tai vilniečiai šiandien daugiabučių kiemuose mato požeminio konteinerio sekciją, kuri yra užrakinta. Fiktyvus sprendimas yra oranžinių maišiukų naudojimas. Vilnius 25 metų Liepos 1 dieną turėjo atrakinti ir pradėti naudoti šitos konteinerius.
0: Aplinkos projektų valdymo agentūros atstovas Artūras Pužas sako, kad konteineriai turi būti pradėti eksploatuoti iki spalio mėnesio.
2: Jeigu iki to laiko nebūtų konteineriai eksploatuojami, mes inicijuotumėm pažeidimą ir tada būtų sprendžiama dėl lėšų susigražinimo, kurios yra išmokėtos šitai infrastruktūrai rengti. Tai projekto apimty buvo apie 1000 konteinerių maisto atliekų surinkta.
0: Tuo metu sostinės savivaldybės atliekų tvarkymo poskirio vedėja Eglė Bernotavičinė sako, kad su projektų valdymo agentūra jau atsiskaityta ir pinigų už projekto įgyvendinimą gražinti nereikės, nes savivaldybė esą vykdo numatytus tikslus ir surenka maisto atliekas. Kitose savivaldybėse maisto atliekos rušiuojamos atskirai, o ne oranžiniuose maišeliuose. Sukčių naudojimų kabliuku tapo ir ekonomikos bei inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Jo vardu socialiniuose tinkluose sukurta netikra paskyra, kurio bandoma vilioti pinigus. Iš jo siunčiamo žinutės, kuriuose siūloma prisijungti prie tarimo WhatsApp akcijų klubo, taip pat žadama nemokamai dalinti investavimo patarimus. Ministerija tvirtina, kad nevykdo jokios investavimo veiklos, nekviečia gyventojų jungtis prie investavimo grupių. Protestus Italijoje vėl teko malšinti ašarinėmis dujomis ir vandens patrankomis po to, kai savaitgalį mirė policijos sulaikytas marokietis. Italijoje nuo 5 metų gyvenęs ir savo įmonės turintis 42 metų vyriškis policijos buvo sulaikytas už agresyvų elgesį po vietos gyventojų pranešimo. Italijos žiniasklaida paskelbė vaizdo įrašą, kuriame marokietis prašo pagalbos į laikančių pareigūnų, tačiau jos taip ir nesulaukęs miršta. Šis incidentas jau lygdamas su Jungtinės valstijas sukrėtusi juodaodžio amerikiečio Džordžo Floido nužudymu prieš 6 metus. Ir apie orus, šiandien rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Simiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: So what you gonna do when the stars in your eyes?
1: Kas su tavim vyksta šiandien, Arnai?
0: What you gonna do when the stars in your eyes?
1: Pradėjo šokti prieš laidą, ko dažniausiai nebūna ir atsistojęs nuo kėdės.
0: O tau nebūna kartais taip...
1: Ir pramuša?
0: Tiesiog daina pramuša ir viskas išsisklaido, viskas gerai pasidaro.
1: Man tiek muša, žinok, kiekvieną dieną po 20 kartų, nes dainas tik klausau ir klausau visą dieną.
0: Tai džiaukis, laimingas žmogus turėtų būti.
1: Nu taip, taip. Tik tiek, kad, sako, ir garsas vargina, tai aš bandau tyliai klausytis muzikos. Jeigu visą dieną. Tai va. Tai labas, klausytojai, sveiki. Kaip nuotikos yra? Kas gero?
0: Aš palauk skaitų laišką, čia dabar rimtas laiškas atkeliavo, žiūriu, kas čia. Sveiki, Arnai, viskas yra jūsų rankose. Padarykite labai gerą darbą penktadienį, liepas 24-16 valandą, Klaipėda, jūros šventėje. Laidą tik veda trys blondinės. Skaiva, Marija ir Silva. Ir žinoma, jūsų Tomų šalia trijų blondinių. Pagalvokite apie tai. Praneškite ketvirtadienį ar Skaiva, Silva ir Marija. Pasiimsit kartu į Klaipėdos jūros šventę.
1: Kažkam labai aktualu, labai reikia Silvutės Skaivos.
0: Aš girdėjau, žinok, aš girdėjau. Aha. Savaitgalį kažkas Marijai parašė laišką, kad ją nužudys. Čia, žinok, kad nejokinga, visiškai yra.
1: Žinai, parašyti lengva, bet po to atsakyti reikia už tokius žodžius.
0: Va taip, va taip. Bet šitas laiškas nieko bendro apie tai. Čia tiesiog man roja nori, kad merginas vežtumėmės.
1: Tai gal ir atsivežit, palauk, kiek telpa dar trys? Maksimaliai.
0: Taip. Šiaip jūros šiandien važiuosime mūdų su Gedu. Su prie pulto bus, ne?
1: Kažkas panašaus.
0: Kažkas panašaus.
1: Gal taip, gal ir ne.
0: Žinoma, grasino daiktų panašiai pistoletą. Tai
1: aš žinau, kadangi čia grasina, aš penktadienį nesėdėsiu prie pulto. Leisim ar į ateitį. Arba gustui.
0: Taip, dėl to grasinančio laiško, tai mes jau tyrimą atliekam, žinokit. Nerašinėkit, jeigu nesamą. Taip. O dėl jūros šventės pagalvoksim, geras pasiūlymas beje, ačiū už jį. O jau kalbant apie jūros šventę, jinai artėja nenumaldomai, norit to ar nenorit. Žinau, kad vietiniai klaipėdiečiai mėgsta jūros šventės metu pabėgti iš Klaipėdos, nes labai daug suplaukia žmonių.
1: Aha, tas yra, esu girdėjęs ne kartą.
0: Bet įsitikinom, per projektą noriu Silkės, kad ne vienas klaipėdietis, tas, kuris žadėjo išvykti, liks Klaipėdoj vien dėl to, kad ateitų pas mus susimatyti.
1: Šiandien tai... girdėjau vieną žmogų ryte, kai kalbino ryto šou vedėjai, tai sakė, kolekcionierius yra automobilių ir šitas būtų jam taip pat į tą sąrašiuką, į kolekciją.
0: Nu, čia, žinokit, jau viskas likimo ir fortūnos rankose, bet kažkiek prie to sėkmės galite prisidėti patys. Visų pirma, reikia užsiregistruoti, užsiregistravimus turim jau virš 5000, tada reikia sulaukti mūsų skambučio, negana to. Žinai, kaip būna, mes skambinam, jūs esat vienas iš 5000 ir arba nepakeliat ragelio,
1: arba nepasakot,
0: ko reikia. Nu,
1: dar vienas dalykas, reikia greičiau bandyti atiduoti Silkę, nes kuo daugiau jūs važiuosit kažkur, tuo labiau įgės. Šiandien girdėjau, kad vėl bagažinė.
0: Tai jau sulaužė.
1: Sulaužė bagažinė.
0: Tris
1: kaip mes galim dabar atiduoti, padovanoti su teipu?
0: Pasakiau, ko nedaryti, paskui man vienas kolega sako, bet žinai, jis sako, kaip su vaikais, negalima, kai kažko nori, su neiginiu prašyti. Reikėjo sakyti, kad nedarykit, bet jeigu įkišę raktelį pasukę, darysit, užsikirs bagažinę. Tris kartus pasakiau, užkirto.
1: Ir šešias nesupranta, ne?
0: 6:30.
1: Nu, va tiems tik atkišt. Reikia visų pirma, reikia mokėti, kur kišt.
0: Gerai, kad technologija yra.
1: Technologija.
0: Virvė pravesta buvo per galinę sėdynę, tai parodžiu.
1: Išgelbėjo šitas reikalas. O dabar paimam keletą skambučių. Nu, bandysim pirmam paskambinti ir šitą technologiją pretendentus atiduoti.
0: Gerai, laukit skambučio. Nes tai vyks dabar.
2: Noriu Silkės!
0: M1. Na va ir parodykit, kaip jūs norit tos Silkės, nes finalininkai bus tik tie, kurie ateis penktadienį 21 valandą prie Klaipėdos pilies bokšto. Ten bus tokia zona įrengta.
1: Taip.
0: Ir būtent šitoj erdvėj mes su Gedu ir atkeliausim su visu burtų indu. O jūsų kelialapis, jūsų biletas į šitą finalą yra riboto leidimo vieno koinės su Silkute.
1: Ba.
0: Jas galit gauti dabar. Tai kam skambinam?
1: Mes skambinsim, atskirpiam dėmesį į tos, kurie paspaudė, parašė taip, bus atvyks į jūros šventę šį kartą. Palau, matau,
0: čia
1: numeris.
0: Antra būtina sąlyga.
1: Taip.
0: Gavus koinės reikia penktadienį...
1: Įjungti telefoniją. Skambinam.
0: Įjungta.
1: Skambinam.
0: Žignumėte iš karto.
1: Bala, iš nuojo, bandykim, kas čia įvyko. Matau, kad į paukštyną gal skambinsim.
0: Į paukštyną?
1: Į vievį. Tai, op.
0: Nu, skambinam į paukštyną.
1: Bandom. Linai, žinok, neduoda.
0: Neduoda?
1: Mm-mm.
0: Nu, matai.
1: Eimkim kitur, gerai. Kur sutkūnai gali pasakyti?
0: Sutkūnai, girdėti.
1: Danguolė iš sutkūnų, kas pažįstat?
0: Žinok, nepasakysiu dabar.
1: Opa. Ir turi pasakyti, noriu silkės.
2: Noriu silkės.
1: Danguolę sveikinam.
0: Turim iš pirmų, iš antro, gerai, iš antro.
1: Supratom, kad klausotės M1 šiuo metu. Labai gerai.
0: Iš pirmo karto skambinam, kaip Tomas sakė, į Vievį, į Vištyną ir netgi tokio neišgirdom. Netgi tokio neišgirdom. O štai jūs pasakėt viską, ką reikia.
1: Valiau. Tai dabar pasakykit, kur tie Sutkūnai, mes dabar įdomu.
2: Šiaulių rajonas.
1: Kur? Sutkūnos.
0: Ar būsit penktadienį Klaipėdoj?
2: Dar žiūrėsim.
0: Nu, jūs žiūrėkit.
1: Bet jeigu jūs paspaudė, kad atvyksit.
0: Jeigu jūs nebūsit, bus tų, kurie bus, nes norint silkės reikia būti fiziškai.
2: Vyras jau šaukia, sako, būsim.
1: Klausykit vyro, teisingai. Tai žiūrėkit, mes dovanojam dabar jums tas kojines su silkute, tai yra biletas raktas į silkutę, o jau kaip ten pasiseks, pažiūrėsim.
0: Beje, rytoj yra paskutinė diena, kada jau tas kojines dalinam, kada skaminam, nes jos dar turi spėti nukeliauti į kitų kojinių savininkų, taip kad esate viena iš 5000 laimingųjų.
2: O, smaga.
0: Na ir viskas, susimatysim penktadienį. Džiugu girdėti jūsų balsą.
2: Gerai, dėkui.
1: Iki penktadienio vakaro.
0: Linkėjimai Sutkūnus.
1: Taip, Donatui vyrui linkėjimai taip pat. Matau prašytas numeris dar.
0: Nu ir ką, klausykit, turime dar vieną finalistą. Tuo džiaugiamės. Ką dabar, judam prie muzikos?
1: Judam prie muzikytas, duok, o mes dar grįšim. Šiandien turim prizų neblogai čia.
0: Gal ne kiek judam, gal tiesiog bėgam, nes Giovanni su Norbertu būtent tokio pavadinimo dainą turi. Bėk.
3: Čia M1.

0: Reklama. Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
1: Tirpsta ledai, tirpsta ir benu.lt kainos. Top nuolaidos daugeliui prekių. Reikia greitai? Pristatymas arba atsiėmimas per vieną valandą dabar pigiau.
2: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
8: M1 rekomenduoja Beoteval. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beoteval tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beoteval M1 apdovanojimu šventį pradėk ruoštis jau dabar.
9: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
10: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
11: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Būkite labai atidus, nes šią valandą dar kartelį išgirdę šitą monetų garsą. Paskambinkit 18.30 ir galėsit laimėti puikią dovaną.

0: Moving to the sun.
1: Reikėtų link tos saulės kažkaip pajudėti, nes jinai kažkaip pasislėpusi po debesimis yra.
2: Ne, nereikia. Žinai, kas į karui buvo?
1: A, nu jo.
3: Rytojaus orai.
1: Reklama. Geriau judėk į Luminor.
0: Į Luminor? Turi
1: gerą pasiūlymą. Žiauri gerą. Luminor Bloom jis vadinasi. Proga gauti daugiau pinigų. Kaip daug gaut dalykų. Ir... Kokios geros sąlygos Luminor, iš kart porų papasakosim dabar žiūrimorai.lt.
2: Nu ir galiu greit papasakoti trečiadienį.
1: Nėra tos saulės, matau.
2: Trečiadienį ciklonas trauksis toliau nuo mūsų, bet lietaus debesis vis dar mūsų užkabins. Tai Vilniuje ryt be lietaus 18, Kaune 20, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 20, Panevėžyje 19, Šilalėje 19, Mažeikiuose 20.
1: Šiandien draugelis parskridinėjo iš Vienos per Frankfurtą, leidosi Vilniui ir jau prie pat nusileidimo tako, sakė, rovė vėl į viršų lėktuvas. Sako, ką, vėl dronai, sako. Ne, dėl oro sąlygų.
2: Rimtai?
1: Nu, taip sakė, nežinau. Tai tada nuskrido į Rygą, tada iš Rygos ten kažką pabuvo ir vėl grįžo į Vilnių.
2: Aš jau girdėjau, kad tik ledukais padaužė čia Panevėžio rajone.
1: Ne, tai gali būti, dėl meteorologinių sąlygų galbūt ir nenusileido tas vienas lėktuvas, bet paskui, kiek žinau, grįžo sėkmingai.
2: Jeigu jūs ieško tos šilumos, kur 25-6, tai tikriausiai bus pirmadienį, tai kitą
1: savaitę. Kada, kur?
2: Kitą savaitę, ar ne?
1: O kur?
2: Tai matai, 26 Vilniuje, pirmadienis. O, gražu jau. Sekmadienis 23. Jau kažkas protingiau į vasarą atrodo.
1: Mm-hmm.
2: Kaunas 27.
1: Kauna, matau, kad Kaune rytoj debesuota, ketvirtadienį, penktadienį lyja, šeštadienį debesuota, sekmadienį jau pradeda tą saulutę lysti ir jau 24.
2: Visoje panašiai Lietuvoje, taip ir į savaitgalį, į pat galą savaitės pagerėsti orai.
1: No.
2: Tai va tiek. O žiūrėkit, reikalas taip, jeigu jums reikia kortelės, ar ne, arba norit truputėlį ir gauti daugiau, tai apsilankykit Luminor Bloom. Atkeliauja nemokamų paslaugų banga. Nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išsiėmimas bankomate irgi nemokamas.
1: O, wow. Tikimybė gauti 3% premiją už žinomi pirkinius yra 100%. Ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom. Proga gauti daugiau, ne?
2: Luminor Bloom. Yra tai maksimali, dar pasirodo, mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.
1: Tikrai gali pasidomėkit, gauti. Ką jums siūlo Luminor Bloom. Verta. Reklamos.

0: Reklama. Tai ir dar kartelį mūsų žanėtosios monetos išbirėjo eteryje. Reiškia, reikia skambinti, nieko nelaukti dabar, nes babutė turi jums taikmenų.
1: Tai babutė jums padovanos ir M1 koinės, o šiaip tai jeigu jums prireikia pinigų, kad ir atostogoms arba kažkokie kiti planai, užsukite babutės paskola.lt, gausit pinigus į sąskaitą vos per 5 minutes.
0: Čiukšti yra.
1: 5 minutės.
0: Čiukšti ir įkrito.
1: Kiek pinigų? Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų.
0: Net ir savaitgalis, nes babutės paskolo lietuviška ir sava, o dabar jau kažką turime. Pabėgo.
1: Pabėgai.
0: Gerai, čia
1: turime gaunam. Suflerių tokių, bet reiks paklausti vėl, ką skolinas babutė.
0: Pirmas klausimas, kuo vardu esat?
2: Dariau,
0: turime užuomenų, bandykit atspėt, ką babutė šį kartą vėl pas kaimynę nuėjusi pasiskolino. Galiu pirmą užuomenų duoti tokį. Tas dalykas labai praverstų dabar ir skaivai, nes jinai nusilakavusi gražiai nagus yra.
1: Uh-huh.
0: Ir jeigu skustų bulves, praverstų tas dalykas, kad apsisaugotų tos nagus.
1: Na, pas kaimynę Aldoną babutė mūsų ir paprašė.
0: Na, arba į daržą, jeigu ravėtė į tų skaivelę, pavyzdžiui, jie praverstų. Tai babutė jai prireikė to paties.
2: Pirštinės,
0: sako. Kokias pirštinės?
2: Guminės pirštinės.
1: Daržinės. Puikiai tinka. Tinka apsaugot savo rankutės. Nusprendė babutė, už tai jums ji dovanoja koinutės.
0: Bet šiaip pagalvojo, babutė tai dosni ir gera, bet kokia kaimynė babutės gera. Irgi viską jis skolina.
1: Ateik, nu gerai jis sutarė.
0: Nu,
1: žinai.
0: Tai babutė tai irgi kartu. Negailė dalykų.
1: Aldona, tu nežinai dar kiek iš babutės skolinas.
0: Dar jau sveikiname, vieno koinės yra jūsų, o jeigu reikia kažko daugiau, tai babutės paskola padės visais atvejais. Kol kas sakom, Dariau, iki.
2: Iki.
0: Nu ką, kad vasara būtų pilna įspūdžių, o nerūpėšių, būtės paskola visada šalia. Jeigu reikia pinigų atostogams kelioniai, arba, nežinau, kažkokiems kitiems vasaros planams, užsukite į babutėspaskola.lt ir ten skolinkitės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų.
1: Taip, nutiko gyvenimas, tai tos pinigus gausite visą skaitą vos per 5 minutės labai greitai, ne? Tai babutės paskola dirba kasdien, todėl paskolą gausite ir savaitgalio dienomis.
0: Na ir tas šūkis babutės nebereikalo yra toksai. Babutės paskola lietuviška ir sava. Laukite byrančių monetų jau rytoj.
3: Reklama. Kas tu per žmogus?
1: Vieną po kito kalbinam čia.
0: Tai dabar jau herojus ieškom, herojus.
1: Kas tu per žmogus? Atsiliepk, dar niekad neskambinęs į M1. Pasuk!
0: Laukiam skambučio. 18:30. Dabar. Special.

0: dienas. Reklama. Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodė.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
11: Atvėsina ne tik ledai, bet ir jų kainos Lidl parduotuvėse. Litras Balino vanilės skonio ledų tik 99 centai. 560 ml gelatelį vaisinių ledų teisti duo tik 2,99. O 120 ml Balino kefyro skonio ledų su liofilizuotomis uogomis tik 59 centai. Lidl vertė.
7: Reklama.

0: In the Ocean House, Jubel eteryje, o grįžtame su Tomu ne vieni. Turim labai fainą.
1: Labai fainą šiandien, paklausykit.
2: Kas tu per žmogus?
0: Oi, o čia tai žmogus. Nenorim per daug išduoti dalykų.
1: Gal ir nereikia, nes paskui atspės, nulups.
0: Taip, tai apie Egidijų daugiau aiškinsimės žaidimo metu. Egidijau, kaip nuotaikos bendrai?
1: Labas.
3: Nu, geros, laukiam jūrų šventės.
1: Būsite, ne? O gal registravotės dėl silkutės?
3: Yra tokia nuodėmė.
0: Yra nuodėmė. Nu, tai dar turi šansą sulaukti mūsų skambučio rytoj, bet kokiu atveju kviečiam susimatyti penktadienį nuo 16 transliuosim ant biržos tilto, paskui eisena, o tada jau 21 valandą silkutės finalas, bet dabar ne apie tai. Egidijau, esat mūsų herojus ir jūs lukštens, tuoj sužinosim kas, kuo vardu esat.
1: Sveiki. Labas.
4: Sveiki, Vitalijus.
1: Vitalijau, iš kur jūs?
4: Iš Vilniaus.
1: Gerai, tai
0: važiuojam.
1: Skirtingi kraštai. Pirmas klausimas apie mūsų herojų. Sakom, įvertinkit pats save, koks buvot prieš 10 metų. Tai atsakė, sako, tuomet savo labiau patikau. Ar bi buvau dar žalias, dabar aukso amžius?
4: Bandom antrą?
1: Ne.
0: Egidijus. Trina rankom, nes Vitalijus šauno pro šalį, pirmas taškas Egidijui. Nieko tokio, judam toliau, antras klausimas.
1: Apie darbą užklausim, ką savo darbe yra mūsų herojus gabenės didžiausio. Tai drambliai ar vonė?
4: Vonė.
0: Vonė. Dabar va čia ir laikykitės. Jūs nepatikėsit, bet...
1: Dramblį atsakė, ne? Egidijau, esat jūreivis.
0: Dabar jau galim šiek tiek išduoti daugiau apie jūs. Esat jūreivis ir jūs plukdėte į zooparką gyvūnus, taip?
3: Taip, važiavo visas zooparkas, daug labai gyvūnų ir vienam treileriui būtent dramblys buvo.
0: Eik savo.
1: Ir ten jis prisidirbo.
3: Prisidirbo stipriai, taip.
1: Ir teko šalint padarinius.
0: Va.
3: Ir labai sunkiai ir ilgai.
0: Toks.
1: Neklausim apie laiką, bet jau įsivaizduoju.
0: Toks neįlinis mūsų herojus įsivaizduoja, savo gyvenime yra gabenęs tikrą dramblį. Žinai, kur būna posakis, pirk dramblį. Nu, tai Egidijui praktiškai.
1: Jau, nupirk, nenori, sutiko jūrai dramblį.
0: 2-0, Egidijau, jūsų naudai žaidžiam iki galo.
1: Nu ir kadangi jau jūreivis, tai paklausim, keliuose uostuose jis yra palikęs po kepurę.
0: Sako, būna. Jūreiviai palieka kiekvienam uoste po kepurę. Kiek kepurių palikęs yra Egidijus?
1: Atsakė, kiek pamenu, gal 4 ar be 20?
4: Nu, 20.
0: 20. Mes toliau tarp eilučių nelysim, ką mes čia turėjom omeny, bet jūsų atsakymas yra teisinga.
1: Sakė, namie ilgiausiai nebuvęs 4 mėnesius. Nu, tai normalu.
0: Ne, palauk, dar paskui po reiso, sakė, dar važiavo į Daniją miškų, kirs, nu, 8 mėnesiai.
1: Ne tik kepurės, bet ir pirštinės palikęs.
0: 20 kepurių.
1: Wow.
0: Egidijau, kepurių esat palikęs daug, bet ten vieno kojines gausi dovanų ir nepalikit jų niekur, gerai?
3: Labai gerai, pasiūrėjau
1: šventę,
3: kartu
1: susilkęs tuoj. O.
0: Puikiai. O Vitalijui mes dovanojame Evgenijos Redko dainą. Tai vyručiai, ačiū už gerą nuotaiką, eterį ir iki.
4: Ačiū.
1: Laikom nuotaiką toliau.
0: Važiuojam.

0: What's up? This is Nick, and we're the Jonas Brothers.
1: We're the Jonas Brothers.
2: It's Hozier.
3: It's Hozier.
2: New song.
4: M-Vienas. M-Vienas.
5: Reklama.
6: Ei, meistre.
7: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GEVBanko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau GEVBankas.lt arba telefonu 1851. GEVBankas.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O kilogramas cukraus tik 55 centai. Lidl vertė.
12: Sveikata brangiausia, ką turime, todėl rūpintis jie svarbu kasdien. Kiekvieną dieną M1 etryje tarp 13 ir 14 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje. Sveikatos klausimai neturi darbo valandų. Virtualioje klinikoje kasdien nuo 6 ryto iki 22 valandos galite pasikonsultuoti su šeimos gydytoju be iš ankstinės registracijos ir vos per kelias minutes. Virtualios klinikos paslaugomis galite naudotis atsisiuntę programėlę Meliva Lietuva iš App Store arba Google Play. Meliva.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Endieno topo istorija.
1: O, oh, wow, kiek daug žvaigždžių padirbėjo prie šito kūrinio. Keliavome 2017 metus. Ketvirtoji topo vieta. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry ir Big Sin. Hitas Feels. Paklausykime.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikina, kad situacija stebima.
1: Taip, situacija buvo eskalavusius praeitį ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bus tęsintis įtampai pasaulio naftos rinkoje, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas iš vakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio vesti dyzelino akcizo lengvatą, tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant, vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Valdančioji Demokratų sąjunga vardan Lietuvos ateinantį savaitgalį rinks naują partijos pirmininką. Partiečiai rinksis tarp dabartinio laikino partijos lyderio europarlamentaro Virginijaus Sinkevičiaus, taip pat Seimo narių bei ministrų Lino Kukuraičio ir Luko Savicko. Pavasarį iš pareigų pasitraukė demokratų lyderio pareigas iki tol ėjęs Saulius Skvernelis. Tai politikas padarė paaiškėjus, kad prokuratūra prašys panaikinti jo teisinę neliečiamybę tiriant bylą dėl korupcijos valstybinėje augalininkystės tarnyboje. Sprendžiant sostinėje kilusią atliekų krizę, dar viena bendrovė Ekobazė nuo kitos savaitės pabaigos žada pradėti rūšiuoti Vilniaus regiono komunalines atliekas. Pasak Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovo Mariaus Švaikausko, tai leis užtikrinti viso regiono atliekų tvarkymą. Centras jau anksčiau sutarė dėl didžiosios dalies šiukšlių rūšiavimo su bendrovėmis EkoService ir Ekonovus. Šių veiksmų imamasi po to, kai atliekų tvarkymo centras vienašališkai nutraukė sutartį su sostinės atliekų rūšiavimo gamyklos operatore Energija. Centras planuoja rūpiutį iš bendrovės perimti gamyklos valdymą. Atliekų krizė regione susidarė po pernai atliekų rūšiavimo gamykloje kilusio gaisro. Rusijos karo laivas surengė neįprastas šaudimo pratybas maždaug 70 km nuo Jungtinės karalystės krantų Lamanšo sąsiaurėje. Karinis laivas neustrašimai netikėtai paskelbė ketinantis šaudyti iš pabuklų ir paprašė įsekusio britų karo laivo pasitraukti į saugų atstumą. Pratybos truko net pusę valandos. Britų žiniasklaida atkreipė dėmesį, kad tai vyko tą pačią dieną, kai į postą žengė naujasis britų premjeras Andis Barnamas. Pratybos su šaudmenimis tarptautiniuose vandenyse netoli kitos šalies yra retas reiškinys ir paprastai vykdomos iš anksto apie tai pranešus. Tačiau jei pateikiami tinkami saugos įspėjimai, jos yra teisėtos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento administracija Liepos pradžioje atmetė beveik 6000 prašymų dėl malonės ir bausmių sušvelninimo, apie tai praneša The New York Times. Šalies 250-ųjų metinių proga buvo tikimasi didelio masto amnesijos atitinkančio šį simbolinį skaičių. Tačiau Liepos 4 dieną prezidentas suteikė malonę mažiau nei 20 žmonių. Baltųjų rūmų atstovas pareiškė, kad planų suteikti 250 malonių niekada nebuvo, esą buvo tik tokia idėja kilusi iš padėjėjų. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.
2: M1.

0: Tomai sugalvojo, nu, verslą mums, žinok.
1: Nuo nulio?
0: Nuo nulio. Mes turim atidaryti kojinių fabriką. Nes tiek kojinių, kiek padovanojame vieną, labai apsimokėtų gaminti patiems, žinok.
1: Nepagalvoju, kad mes ką pagamintume, turėtumėm nemokamai duoti M1.
0: Ne, nepagalvau. M1 iš mūsų nuperka, o mes paskui dovanojame savo klausytą.
1: Aš rašinėjom sąskaitą savo uostą.
0: Gertam rankom viskas, darom biznį nuo nulio.
1: Gerai.
0: Nu,
1: gerai.
0: Tu dar pagalvok, turi porą raundų tam pagalvoti.
2: Nesugalvos.
0: Ir dar vienas M1 kojinės tuoj ras savo naujus savininkus, šeimininkus. Du raundai, po jų paaiškės, kas laimės.
1: Tuoj pažiūrėsiu, kiek čia mums ta savikoina gausis.
0: Savikoina.
1: Savikoina. AliExpress'e. Užsipirksim, parduosim M1.
0: Ne, nu, bet žinai, žinai, patys rankom mėgstumėm. Tuoj.
1: Eik, tu pavartum, kad mes gėjai.
0: Nu, bet kokia psichoterapija.
1: Ne, ne.
0: Šiaip... Ramiais nervais būtumėm.
1: Gali būti, terapeutinis reikalas.
0: Visiškai.
1: Bet apie tas kojines, kiek mes jas turim čia dabar, tai sako, kad jos nenusiskalbė visiškai. Labai patogios, labai geros ir ne apie AliExpress kokybės.
0: Galiu paantrinti, norit tokių, skambinkit 18.30, pirmasis žaidimo raundas, maloniai laukiam jūsų. Nu gerai, keliu ragelį, ne?
1: Uh-huh.
0: Ar tu keli?
1: Pakelk. Aš laiką įsijungsiu ir pradėsim procedūrą.
0: Kiek daug skambinančių neišsienigų. Nu gerai, čia taip, ne. Labas vakaras.
3: Sveiki.
0: Arba labas pavakarys, gal reikėtų sakyti, dar ne visai vakaras. Ko vardu?
3: Agnė.
1: Nu, Agnit, aš ištestuosiu jūs, gerai?
3: Gerai.
1: Važiuojam.
0: Teris, du, vienas, važiuojam.
1: Laižuvos miestelis prie Latvijos ar Lenkijos?
3: Latvijos.
1: Kokiam dovanotam gyvūnui dantis nežiūrima?
3: Arkliui.
1: Blusa turi 2 ar 3 poras kojų?
3: 3.
1: Kas yra tektonika arba tektonikas?
3: Spalvom gal kažkas.
1: Kas toks?
3: Spalvų gama.
1: Spalvų gama. Ir kelinti metai buvo prieš 38 metus?
3: 1, 9.
0: Ir?
3: 8, 9. 8, 7.
1: Takit ir per viduriuką nepaėjo.
0: Nesugalvos vadinasi. Aš pats, žinok, skaičiavau, man apsisuko galvo Tomai. Tai kiek? Kelinti?
1: Nu, tai...
0: 8-7?
1: 8-8.
0: 8-8?
1: 8-8.
0: Na, aplinkui prišaudė mane.
1: Jo, tai va šitas pakišo kojo truputėlį ir 10 sekundžių daugiau sugaišome, nei prieš kitus 4 klausimus. Labai gerai ten susitvarkėm.
0: Spalvų gama,
1: šiaip šokis. Ar žino tokį šokį? Šokdavo jaurimas, dabar gal nelabai. Tektonikai.
0: Labai ten juokingai rankom makalo.
1: Tektonikai visai. Taip, apie blusas, 3 poros kojų, gerai žinot. Dovanotų Markliui dantys nežiūrima ir prie Lenkijos Mažeikių rajone yra Laižuvos mieste.
0: Prie Latvijos.
1: Uh-huh.
0: Ja, prie Lenkijos.
1: Taip, grinai prie.
0: Sakai, prie Lenkijos.
1: Prie Latvijos. Taip, atsakė teisingai.
0: Žinai, kad dar pagalvojau, gerai, kad ne blusas mums skamina į žaidimą, nes labai daug kojinių reikėtų.
1: 6, ne?
0: No,
1: 6-1. 3 poros.
0: Agnė, neblogas rezultatas, mes jį užfiksuojam. Dabar jau klausykit mūsų, paleisim geras dainas ir grįšim su antrojo žaidimo raundu. Gerai?
3: Ačiū.
1: Kol kas.
0: Gerą vakarą.
2: Eteryje Arnas ir Tomas. Arnas ir Tomas.

0: Reklama.
1: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Nova Slipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis reglaineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugeliu minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.
8: Maximėno Maximoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maxima, tai ko reikia.
9: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: galima bus gyvai pamatyti ir jūros šventės metu šeštadienį didžioji scenoj.
1: Tikrai tai bus ir Evgenija Ratko.
0: Oi, Adrina, visko bus.
1: Šeštadienį.
0: Šeštadienį, taip, šį šeštadienį, o mes jau grįžtam prie savo reikalų. Koks buvo rezultatas pirmam rane?
1: 3.43 sekundės, Agnė.
0: Nesugalvos. Pažiūrim, ką pririnksim antrajame raunde ir kažkam padovanosime vieną koinės. Gerai, reikia kelt ragelį. Gerai, čia tebūnė, labas vakaras. Kuo vardu?
2: Labas vakaras.
0: Tadas. Tadas, taip. Tadai, labai garsiai klausot, labai gerai darot, bet kol esam eterį, gal truputėlį galit.
2: Aš kaip ir ne mašinai, tai be sausinam.
0: Sausinim. Nu gerai, kažkokį foniuką girdžiu, bet tebūnė.
1: Sustvarkysim, gerai, vyrai esam.
0: Taip, Tomas skaičiuoja laiką, Tadas atsakinėja, aš užduodu klausimus, vyrai pasiruošę. 3, 2, 1.
1: Sėkmės.
0: Važiuojam. Kiek pagrindinių personažų yra seriale Draugai?
2: 6.
0: Kas yra Rokas Baciuška?
2: Lenkininkas.
0: Kas yra Čederis?
2: Sūris.
0: Kiek dobučių žaidžiama oficialiuose golfo turnyruose? Viename raunde turiu omenyje.
2: Viename raunde?
0: Taip.
2: Šešios gal.
0: Ir žmogus geria, o šuo ką daro?
2: Laka.
0: Nu ir viskas, ir viskas. Aišku, būna, sako, ir žmonės lakia.
1: Žmonės.
0: Bet tas jau prisilakė.
1: Vakarais.
0: Vėl prisilakė.
1: Vakarais dažniausiai.
2: Pasitaiko savaitgalį.
0: Būna, kad palakat kartais, ane?
1: Bet jūs ten ką, kartu ir draugelį kokį turit?
2: Ne, iš tikrųjų, aš vienas važiavau, mašinai buvau, to aš iš tikrųjų galiu atsijungti, ausinės gal bus geriau.
0: Niekas viskas gerai.
1: Ne, toks jausmas, kad dviesa, žinai, vienas juokiasi, kitas
0: kalba. No, svarbu, kad nelakat dabar, tai viskas visą kitą tinka. Tinka, Tadai.
1: Puikiai.
0: Greit paskaičiuokim, draugai, serialas, pagrindiniai 6 taškas, Rokas Baciuška, lenktynininkas taškas, Čederis, sūrio rūšis taškas. 6 duobutės, sakėt, viename raunde labai labai pamažinot, šiaip tai yra 18 duobučių. Taip.
2: Aha. Aš tikrųjų žiūrėjau filmą, kaip tik visai neseniai nebeprisimenu, kiek ten
1: eidavo. Atleidžiam.
0: Ja, reikia taip. Sužaisti 18 ir taip, šuo laka 4 taškai ir man atrodo, kad to pakanka net nebedomino laikas, ar ne to?
1: Ne, 30 sekundžių, jeigu dėl dumumo galiu pasakyti. Agnyt, labai gaila, bet teks dalyvauti dar sykį ir bandyti.
0: Nu, mes Agnyje galim tikrai gerą dainą padovanoti, tikrai negaila. Lost Frequencies, Live It All. O Tadai, jums M1 koinės, sveikinam ir gerą vakarą.
2: Labai, labai ilgai jau stengiau gauti.
0: Labai pasisigiu. Ate.
2: Iki.
0: Iki, sakom, Tadai, o mes ką, judams muziką.
3: Meilės sezonas. Vasara su M1.

0: Reklama. Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuka?
2: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas... Nedelsk, skambink į eterį.
5: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
6: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
4: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
7: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 21-27 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 75 centai. Kiaulienos mentė 2,95. O natūrali Žemaitijos grietinė euro 79. Maksima tai, ko reikia.
9: Akių klinikoje Lirema vasara laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
10: Magrės baldai švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį.
11: Klausyk M1, dalyvauk ir laimėk įspūdingus Magrės baldų įsteigtus prizus. Net 3 laimingiai bus apdovanoti 1000 eurų vertės Magrės baldų dovanų kuponais. Bendras prizų fondas net 3500 eurų.
10: Kiekvieną dieną Magrės baldų žaidimas ir dovanos radio eteryje. Registruokis jau dabar m-1.fm.
11: Magrės baldai – stilingos vertybės jūsų namams.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Vegas.
1: Žoliapjūvė?
0: Tuomai, ateiskai šaldytuvo man.
1: Tai šaldytuvo.
0: Atesk, atesk.
1: Nu jo, toksai vaizdelis susidaro, kad nueinu prie tokio šaldytuvo, atidarau ir ten ledynmetis. Atrodo, kad prisnygė, žinai, pingvinai dar kokie išeina.
0: A nebūna, kad pas jūs irgi šaldytuvas taip garsiai burzgia, kad net susikalbėti negalit? Nu jeigu būna, nieko, turim pagalbas, turim gerų pasiūlymų.
1: Ir dar naktį, žinai, įsijungia jau, kai tavo tas pagrindinis REM miegas prasidėjęs.
0: Ne, taip, taip garsiai burzgia šaldytuvas, kad net negirdi ryte žadintuvo.
1: Tokį šaldytuvą iš viso būtų baisu atlaidinti. Žinai, kai būna tai ledo luitai tokie ant sienų užsideda ir to atlaidini ir paplūsta visi namai.
0: Atidarė, žiūrė, pingvinai įsitaisė. Eik šalin, netrukdyk, duok čia mums pasibūti. Nu būna, jo. Būna, žinai, būna, kad šaldytuvas žoliapia garsiau burzgia. Būna skalbimo mašinos irgi tą, žinai, daro.
1: Kaip variklis.
0: Tai yra labai tikslus ir aiškus ženklas iš aukščiau, kad jum laikas yra užeiti į LSN ir nusipirkti naują dalyką ir nebesigarinti savo nervų. Jo labiau, kad mes dabar turim tokį žaidimą, rubriką, eterio žaidimas, keičiam seną į naują. Jums reikia tiesiog paskambinti dabar ir papasakot apie kažkokį savo seną namų būties prietaisą ir kaip jis jums trumpina gyvenimą.
1: Taip, kuris erzina jūs, kuris nebeveikia. Vakar turėjom puikų pavyzdį, pasakė žmogus, kad mikrobangų krosnelė mestų lauk, bet bando pašildyt. Pusvalandį šildo maždaug, bet niekas nepašyla.
0: Ir sakė, mikrobangų krosnelė dabar labiau duoninės funkcija.
1: Taip.
0: Tai vat kažkokios panašios istorijos laukiam dabar rėti. 18.30 paskambinkit, papasakokit ir mes padovanosime 50 eurų vertės Elison dovanų kortelę. Iš karto nieko nelaukdami.
1: Taip, atsilipėm. Labas, ko vardu?
0: O, turim kažką.
2: Sveiki.
1: Kas skambina?
2: Šarūnas.
1: Šarūnai.
0: Pasakok.
1: Didysis, o, Šarūnas padėjo ragelį.
0: Telefonas sugedo. Tai gal Elison ir telefoną, man atrodo, yra, žinai.
1: Yra, žinok, visko, aš kaip pats pirkau fritiurkę vadinamąją, tai man tokį konsultaciją davė, kur wow, sakau, nu čia tai labai detaliai.
0: Šarūnai, grįžot?
3: Ne, Šarūnas.
0: Kuo vardu esat?
3: Tautvydas.
0: Nu, Tautvydai, pasakokit, kas pas jūs burzgia burbę namie?
3: Apart žmonos dar yra ir indaplovė.
1: Mhm.
3: Tai turiu 7 metus. Ir dabar jau metai laiko jį tiesiog, nu, zyzė. Nežinau, toks, koks, kažkoks tai varikliukas vis zyzė, bet kažkaip nesinori išmest. Nu, žmonos neišmečiau, tai sakiau, tai neišmesti ir indaplovė.
1: Jeigu kalbam apie žmoną ir indaplovę, po kiek laiko, po kiek metų žmona pradėjo zyst?
3: Žmona... Nu, gal po 5.
1: O indaplovė po 7, ne?
3: Jo, indaplovė po 7.
1: Nu, tai metas gal ateit naujos ieškot į Elison, ką?
3: Nu, tai aš galvoju, gal čia sutapimas, gal ne, bet gal pakeitus indaplovė ir žmona apstot.
1: Gali būti, gali būti.
0: Būna. Na,
1: nelaimingas.
0: Būna.
1: Va, naują įrenginį nuperkat būti jie ir pasitaiso galbūt kažkur kitur dalykai.
0: Sakykit, ar priimsit iš mūdvėjų kartu su Elison dovaną 50 eurų čekiuką?
1: Čia prisidedam prie indaplovės.
0: Nu, ir prie jūsų santykių gerinimo.
3: namų tylos, ar ne, tikrai tai priimsiu, tikrai bus proga pakeisti.
0: Nu ir viskas, ir sutarta, Tautvydai, tada gaudyki dovanas.
3: Ačiū labai.
0: Nėra už ką.
1: Iki, pagalvokit apie mus, kai kišit indus į indaplovę naują.
0: Žiūrėk, skalbenkę paleidau ką tik. Ne kažką, ne.
1: Skalbenkė?
0: Nu, čia skalbenkė. Čia vadinama skalbenkė.
1: Kaip čia fabrike. Toks, kur tu ją užkuri ir negali įeit po to į tą kambarį.
0: Kaip fabrike kokiam. Žinokit, nereikia taip kankintis. Nuėkit į Elison, atsinaujinkit savo namus ir nereikės kentėti. Tai kai vasara lepina šiltais orais, arba nebūtinai pats metas pasirūpinti patikimų šaldytuvų.
1: Taip, visą Liepą Elison parduotuvėse tavęs laukia puikus pasiūlymai atrinkti šaldytuvai už gerą kainą, nemokamas jų pristatymas, už žinias galingą šaldytuvą į namus ir galimybę įsigyti išsimokėtinai per 10 mėnesių be jokių palūkanų.
0: Fantastika, jeigu ieškot šaldytuvo, dabar yra ypač palankus metas. Nu, pavyzdžiui, nerudyjančio plieno spalvos Heisen Nord Frost šaldytuvas dabar kainuoja vos 399 eurus.
1: Už bešerkšnę sistemą 399. Nepraleiskit progos atsinaujinti savo buitinę techniką ir aišku, sutaupyti.
0: Daugiau informacijos ir specialius pasiūlymus rasite tiek fizinėse LSN parduotuvėse, tiek internetu lsn.lt. Nebesikankinkit.
2: Reklama. Sveiki, čia Vaidas Baumila. Šią vasarą pajudam su M1.

0: Reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
1: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Koks tavo vardas?
3: Centas.
2: Vincentas?
3: Ne, tiesiog Centas.
2: Gal nori pasivaikščioti?
3: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
4: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
5: Liepa varžtų pasaulyje – terasų mėno. Srieginiams strypams, metraikščiams terasoms A2 ir pirštinėms – -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
7: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
7: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
6: O jei nespėsim šiandien,
7: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
8: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
9: Tu lauki, kol jis pasipirš, o jis laukia, kol tu užsiminsi. Gana laukti, pažadėkite vienas kitam susižadėti. Registruokitės m-1.fm ir laimėkite Factory by Ribas žiedą. O kas, kaip ir kam užduos tą svarbiausią klausimą, paliekame jums.
10: Factory by Ribas – būti tik su gyventiniais neužtenka.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1,99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: mūsų eterį laikas espresso kai šaltas.
1: Vieną gerą. Kas tai yra? Je, šitas
0: Armin van Buuren su Silver Panda. Here in my arms, enjoy the silence.
1: Jeigu norit Armin van Buureną pamatyti šiuo metu, tai šiandien Olandijoje, Nyderlanduose pasirodo.
0: O, taip pat.
1: 24 Belgijoje, dar 25 taip pat Belgijoje. Nu, jeigu Europoje.
0: Jeigu nenorit niekur važiuoti ir nenorit pamatyti, tai klausykite M1 Armin van Buuren. Čia jūsų paslaugoms.
1: Stiprus.

0: Tomai, sužaisim šiandien kartu su klausytojais. Vakar visai smagu buvo.
1: Mielai tampė tos ūsus, kol atrado tą kūrinį, tą langelį, kuris tikrai buvo laimę nešantis dalykas. Šiandien nauja istorija.
0: Nauja istorija, kuo jinai baigsis, sužinosim tuoj.
2: Žvaigždžių karai.
0: Vakar jau galvojau, gal nesibaigs šitas žaidimas iš 8 ar iš 9 tik tai pavyko.
1: 8, taip, aštunto. Dar vienas buvo likęs, vakar primename B2, buvo laimingasis.
0: Viduriukas, ne? Gerai, aš pasižymėjau šiandien savo langelį, tu pasižymėjai savo?
1: Tuoj pasižymėsiu.
0: Mes kol kas jau nesakom, kad nedarytumėm jokios įtakos, nes vakar abu nepataikėm su Tomu.
1: Ar yra buvę tau tokiu atveju, kuomet galvoji, pavyzdžiui, dalyvauti loterijoje, ar ne, palei dieną tavo horoskopui ten žada sėkmę, ar ne?
0: Taip, su Tomu visi... ten skaičiai numeriai? Ne.
1: Tuoj paklausim žmonių, ar koks jų horoskopo ženklas, pasakysim, laimės ar ne.
0: O jos skambinančių. Nu gerai, pradėkim tada, ką čia nebėra ko laukti. Labas vakaras, kuo vardu?
3: Labą dieną.
0: Labuką, kas paskambino?
3: Paskambino Margeri.
1: Margeri, ar žinai savo horoskopą?
3: Nu...
1: Kas per ženklas?
3: Tai aš esu toksai kaip ir arklys dvynys.
0: Arklys dvynys?
1: Dvynys.
0: Oho, arklys čia pagal metus turbūt, ne?
3: Jo.
1: Nu čia šiandien parašyta baik išlaidaut.
0: Ir dar parašyta dviniai arkliai šiandien atvers gerą dainą, bet nerašo tinkama mums šitam žaidimu ar ne. Nu bandom, pasižiūrim. Šau.
3: Tai gal 3B?
0: B3, gerai. Ale, žiūrėk. Nemelavo horoskopas, sakė, kad gerą dainą atvers. Ir atverti. Bet tai yra ne ta daina, kurios mes ieškam. Nu, velnės, ką dabar daryti? Bandyti reikia dar kartelį.
1: Dar sveiki skambinkit, gerai, pralauškim.
0: Iki sakom kol kas, ate.
1: Nu, įdomu, radau šiandienos horoskopo, to susipažinsim su kitais dar.
0: Gerai, čia bandom.
1: Labas, kas skambina?
4: Labas.
1: Kas skambina?
4: Jeva.
1: Jeva, greit horoskopą savo, pasakysiu, ar laimėsit.
0: Zodiaką.
1: Ženklas koks?
4: Vėžys.
0: Gerai.
1: Vėžys.
0: Irgi matau, kad gerą dainą turėtų atversti.
1: Žiūrim, Jirgo, kur tas vėžys. Va, nepraleisite progos įgyvendinti savo senos svajonės. Labai tikėtinas meilės romanas, gal net neišvengiamas. Šį vakar kažkas jums labai pavydės.
0: Nu va, čia jau kokia nors darželio meilė gali aplankyti. B3 buvo netaiklus šuvis, kur šaunat jūs.
4: C3.
0: Gerai, žiūrim, tikrinam.
5: Ženklai, sapnai,
0: dainos. Justinas ir Rūtis Raistas. Šiaip galvoju, reikėtų tą gabalą ar pagroti po žaidimo.
1: Geras.
0: Visi
1: geras.
0: Keliai, visi ženklai, bet nei pergalę. Kol kas sakom iki. Ate.
1: Iki.
0: Iki.
1: Ieškom kitų. Nu, ženkliukai, vaidenkitės, rodykitės.
0: Čia, žiūrėk, iš užsienio matau skambino, pabandom.
1: Labas, kas skambina?
0: Alo, klausim jūsų.
6: Sveiki.
1: Kas skambina?
6: Egidius.
1: Zodiakas greitai.
6: Vandenis.
0: Nu ir kur šanom?
6: A1.
0: Gerai, žiūrim.
1: Šiandien.
0: Opa. Ar čia yra kerteliai širdies, alyvos
1: širdies? Širdies daina, pataikė.
0: Eksa.
1: Vandenis. Jei norite atstatyti savo vidinę ir išorinę harmoniją, šiandien tam kaip tik tinkama diena. Palepinkit savo kūną ir dvasę šią Liepos 21 dieną.
5: Mažoji kerteliai žiūrės, alyvos, alyvos, alyvos žydės.
1: Tokie mes seni tokias dainas žinoma, ne?
0: Nu ką, tai klušuvis, sveikiname, mėno kojines jūsų.
6: Dėkui.
0: Nu ir ate. Ate, kažką žmogus pakliuoja, užsėmės labai. Viskas, ateivį radom, kojines padovanotos, galim grįžti prie savo planetos, sakėm, Jarutis su Aiste, ne?
1: Taip, avinė, tavo zodiakas toks.
0: Taip.
1: Šiandien dėja visus planus toliau greuno jums nepavaldžios jėgos, rašo.
0: Ar va, tos jėgos, ką dabar su jom daryti?
2: Žvaigždžių karai.

0: your skin.
1: Oh. Atsakom seną gerą himų gabaliuką, Gone with the Sin. Atsimeni vaikystėje šitą? Verkdavo panas. Tomas neatsimeno. Tomas
2: neprisimenu šito dalyko.
1: Tikrai. Tomas Darijanas. Aš dėl to atsakau, kad Tomas sužinojo irgi apie šitą dainą.
0: And I love every single tear you cry.

Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele gėrimas Coca-Cola, Fanta ar Sprite 95 centai. Švieži kiaulienai 30, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.

0: Norvegija pasirodė ne tik ir futbole didžiajame, ar ne, bet ir Eurovizijoje.
1: O dabar tuoj pristatysime ir premjerinį šios dienos kūrinį.
2: Premjera.
1: Rule Model.
0: Taip, mes jo kūrinį vieną grojom, 3000 vadinasi, o dabar jis pristato ir naujausią savo singlą Joy.
1: Tai antrasis singlas iš būsimo trečio studijinio albumo Chuck Timely, The Hourglass. Kartu beje su diena pasirodė ir Zoolander filmo įkvėptas muzikinės vaizdo klipas.
0: Paklausom šitą dainą, mums svarbiausia tai. Joy.

0: Blamba, koks geras. Koks
1: norėčiau
0: geras.
1: Dabar būti jų koncerte.
0: Joy! Eitum su kaubojiškis batys į skryblę?
1: Nepažadu, bet kad tūsinčiau gerai, tai tikrai.
0: Yes, sakytum. Yes,
1: I'm far away!
0: Joy! Tai buvo premierinis kūrinys. Dabar greit pasižiūrėjom dar, kokie orai mus laukia.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai. Reklama.
1: Orus pristato Luminor Bloom. Luminor Bloom proga gauti daugiau.
0: Ką daugiau ir kaip daugiau, iškart po orų, dabar orai.lt, ką mums sako sinoptikai?
1: Rytoj 18 Vilniuje, ketvirtadienį 18 ir lietus, Kaune 20 su lietumi jau rytoj rodo, ketvirtadienį ramiau 21 laipsnis.
0: Klaipėda, labai aktuali Klaipėda, ypatingai penktadienį, važiuojam su transliacija, labai permainingi orai, beje penktadienį. Gerai, pradžia dar į rytoj, rytoj debesuota 19, 19 ir ketvirtadienį, 19 ir penktadienį, ketvirtadienį ir penktadienį lietaus tikimybė nemaža, bet penktadienį žada ir saulė išlyst. Aš tikiuosi, kad jis išlys tą pačią sekundę, kai mes pradėsim savo transliaciją 16 valandą.
1: Kai atiduosit silkę, padovanosit tada ir pasirodys saulė.
0: O tada jau gali
1: lyt.
0: Tada jau gali lyt.
1: Šiauliai, rytoj 20-18, ketvirtadienį lietus Panevėžyje, skiriasi situacija, 20 rytoj nelyja ir ketvirtadienį taip pat nelyja 19 laipsnių.
0: Nustebinu tave.
1: Tik penktadienį gali truputėlį palinoti.
0: Žinai, kas tave dar gali nustebinti?
1: Kas
0: ten visada giedra horizonte. Skaitmeninė kortelė, nemokama sąskaita, mokėjimai ir grinųjų išėmimas bankomate irgi nemokami. Ir tai yra dar ne viskas, o kas tas ne viskas, tu pat žinai ir papasakai.
1: Girdėjau apie Rimi šitą dalyką. Luminor Bloom žada ne 3% premiją už jūsų pirkinius po kiekvieno apsipirkimo. O maksimali suma, kurią gali susigražinti, yra 30 eurų.
0: O taip, pasidomėkite, ką jums siūlo Luminor. Luminor Bloom, proga gauti daugiau. Pasinaudokite tą progą būtinai.

0: Turgu.lt parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: 17.30, tuojau lauksim jūsų skambučių paskutiniai mūsų rubrikoje Žalia šviesa. Reikia, kad jūs nuspręstumėt, kuri daina keliausi į eterį. O čia dar turim ir laišką, Tomai, tokį. Sėka vazose, čia mums rašo vyrai. Ta proga, kad jau darbo pabaiga, pasidalinkit, ką šiandien planuojat vakarienį. Ar turi planų?
1: Taip, turiu. Lašišą kepsiu.
0: Lašišą kepsiu.
1: Lašišą.
0: Pats man, namie?
1: Aš kažkaip, taip, namie. Mėgstu dieną valgyti mėsą, vakare daugiau į žuvį, į salotas kažkas taip.
0: Aš vakarieniai planuoju, pas negaminčiau, beje, tingiu, ir laiko nelabai tam.
1: Gerai, kad prisipažinai, ne bažnyčia, bet...
0: Gerai, plovą, sakysim, yra viena gera vieta, kur labai skanus plovas, man labai patinka, tikras plovas.
1: Geras toks plovoriukas,
0: ne? Geras toks plovas, tai mano vakarienė plovas. Tiek,
1: skanaus.
0: Patenkinom jūsų smalsumą, o dabar... Žalia šviesa. O dabar žalia šviesa, trijų dainų ištraukas to išgirsit ir tada jau 18.30 laukiam jūsų skambučių.
1: Pabandykit, gal kažkas patiks, Arna šiandien miksuoja, rodik, ką turi.
0: Nu, nėra kas čia nepatiktų.
1: Man jau gerai.
0: Baby Rexha su David Guetta, Sad Girls, pirmasis pasirinkimas. Norit kažko lietuviško, tuoj pasiūlysim ir lietuvišką patiekalą muzikinį. Laukiu dropo.
1: Matom, kad skambina, jau patiko pritariu, labai geras šmotas.
0: Lietuviškas pasirinkimas šį vakarą yra Gamka, naujausios jo kūrinys, kurį mes turime savo grojaraštį, pavadinimu Kas nutiko, jau nutiko.
1: Neverskim lapų atgal.
0: Atgal.
1: Atgalius.
0: Trečias būna senas geras ir šį kartą tai... Raja.
1: Raja. La la la la la la la la. Žinai? Aš žinau, už ką parbalsuos klausytojai. Už pirmą.
0: Gali būti.
1: Už pirmą.
0: Gali būti. Love me again, trečias pasirinkimas, o dabar jau laukiam jūsų balsų. Gerai, judame prie jūsų skambučių, turim jėzdiau, kelių ragelį labai
1: sunku. Jėzdiau,
0: čia pavyko, labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Labas, kas paskambino.
2: Jo.
1: Nu, dabar važiuojam.
0: Už kurią dainą?
2: Važiuojam su pirma, kad link savo darbus.
0: Gerai, David Guetta, Baby Rexha, pirmas balsas iš Lino, ačiū sakom Linui.
1: Teisingai.
0: Iki čiki, gerai.
1: Nu, Lina žino, kas jam būtų buvę, jeigu būtų kitą pasirinkęs.
0: Labas vakaras, kas paskambino?
3: Labai, Tomas.
1: Tomai, kodėl už pirmą?
3: Tiesiog už pirmą.
1: Nu. Čia taip yra. Tomas pasakė, Tomai ir grojom. Ačiū, Tomai, gero vakaro.
3: Dėkui, ir jums.
1: Viskas labai paprasta. Vakar gražiai išsirinkom, iš dviejų du buvo, šiandien taip pat.
0: Ilgai nenukankinat čia mūsų, tai...
1: Tikrai ne.
0: Būna kartai, žinai, būna rezultatas ten...
1: Tampo.
0: Vienas.
1: Mhm. Tai mes rytoj žadam grįžti, ar ne? Rytoj trečiadienis palaukas.
0: Planuojam grįžti rytoj.
1: Planuojam. Ir penktadienis jau iš Klaipėdos.
0: Jeigu Armagedonas nenutiks, kataklizmai neištiks, rytoj mes grįžtam pas jūs, o šiam vakarui sakom, mylim, bučiuojam ir iki rytojus.
1: Iki, brangiai.
0: Ate, mylim. Žalia šviesa.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl galimo plagiato naujojo premjero doktorantūros disertacijoje, Mindaugas Sinkevičius atmeta kritiką ir teigia darbą rengęs savarankiškai. Anot jo, jis visiškai ramus ir disertaciją apsigynė jau prieš 11 metų. Pastaruoju metu viešojo erdvėje keliamas ne vienas klausimas dėl Sinkevičiaus daktaro disertacijos. Naujausias kaltinimas dėl galimo plagiato, kai savo vardu pateikiamos kitų autorių darbų ištraukos. Savo ruošto ICM vadybos ir ekonomikos universitetas, kuriame premjeras yra apgynęs savo darbą, BNS teigia, kad rašto darbo peržiūrėti neplanuoja. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad aukštoms degalų kainoms laikantis ilgesnį laiką vyriausybė imsis veiksmų joms amortizuoti, tačiau tikisi, kad kainų augimas bus laikinas. Premjeras tikino, kad situacija stebima.
1: Taip, situacija buvo eskalavusius praeitį ir vyriausybė ėmėsi veiksmų. Stebėm situaciją ir manom ir tikimės, kad tai yra galbūt laikinas kuro kainų išaugimas. Jeigu jisai bus ilgalaikis, imsimės veiksmų.
0: Taip jis kalbėjo paklaustas, ar vėl stojant laivybai per Hormūzo sąsiaurį bei tęsiantis įtampai pasaulio naftos rinkose, nereikėtų vėl laikinai sumažinti dyzelino akcizo. Energetikos ministras Lukas Savickas iš vakarėse taip pat aiškino, kol kas nematantis poreikio vesti dyzelino akcizo lengvatą. Tačiau pabrėžė, kad situacijai prastėjant vyriausybė yra pasiruošusi reaguoti. Nuo vakar degalų kainos degalinėse šoktelėjo beveik 10 centų už litrą. Lietuvos bankas pripažįsta, kad klausimų kelia vengrų OTP bank veikla Rusijoje. Tai centrinis bankas nurodė LRT po to, kai išvakarėse paskelbta, kad šis bankas perka trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor. Vengrų bankas pasirašė sutartį su Blackstone valdomu privataus kapitalo fondų konsorciumu ir DNB Bank dėl trečios pagal dydį bankų grupės Baltijos regione įsigijimo. Lietuvos banko teikimu kredito įstaigos įsigijimą dar vertins Europos centrinis bankas kartu su Estijos finansų rinkos priežiūros institucija konsultuodamėsi su Lietuvos banku. Vakar buvo tik paskelbta informacija apie sandorį, visas vertinimo procesas dar tik prasideda. Vengrų bankas iki šiol nėra nutraukęs savo veiklos Rusijoje. Buvusio Vengrijos lyderio Viktoro Orbano partija pranešė, kad prokurorai pradėjo kratą jos serverių centre. Ši partija balandį per rinkimus buvo nušalinta nuo valdžios. Naujoji proeuropietiška konservatyvi ministro pirmininko Peterio Matjaro vyriausybė, nutraukusi 16 metų trukusi Orbano valdymą, skuba silpninti buvusio lyderio įtaką šalyje. Matjaro vyriausybė pažadėjo patraukti atsakomybę asmenis prisidėjusios prie korupcijos, kuris stebėtojų teigimu tapo sisteminį jo pirmtako valdymo laikotarpiu. Po 4 metų organizuojamas naujas pasaulio futbolo čempionatas vyks net 6 šalyse 3 žemynuose. Apie tai skelbia organizatoriai. Pagrindiniai šeimininkai – Ispanija, Marokas ir Portugalija, tačiau pirmosios 3 rungtynės siekiant paminėti čempionato šimtmetį vyks Pietų Amerikoje – Urugvajuje, Argentinoje ir Paragvajuje. Planuojama, kad čempionate šiuose dalyvaus 64 rinktynės. Apie orus Lietuvoje trečiadienį daug kur trumpai palis, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MGN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Reklama.
1: Jei šiomis dienomis tau paskambinsim vienas, sakyk,
2: noriu silkės!
1: Ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m-1.fm.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Ieškom tavęs. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
6: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
7: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: M1 rekomenduoja Beotebal. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal M1 apdovanojimų šventį pradėk ruoštis jau dabar.
10: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Reikia paskolos būstui? Mes esame nepriklausomi paskolų ekspertai, išmanantys visų bankų sąlygas. Jums nereikia vaikščioti į bankus. Visus bankų pasiūlymus pateikiame vienoje vietoje. Deramės dėl jums geriausios paskolos kainos ir sąlygų. Visi bankai LT.
4: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Kygo su Max McNown, Take Me Back. Madonna, Danceteria. Vaidas Baumila, Kas yra?

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Reklama.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiukai?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananai, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Reklama.
2: Vasara su M1.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Noriu silkės!
2: Registruokis. Jei skambina M1, atsiliepk būtent šią frazę ir silkutė gali būti tavo. Daugiau informacijos ir registracija m1.fm.
3: Reklama.
4: Vienas.